نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلے کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں, وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں, مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا. یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور نمایاں سند معمولیت کے ساتھ بھیجا, مگر انہوں نے کہا ساحر ہے, کذاب ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو, مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے, میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو, مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا, اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا, لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو. اے میری قوم کے لوگو, آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو, لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے.

وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل ہو یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں آسمانوں کے راستوں تک اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی

وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگو میری بات مانو میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ ہو وہ مومن ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں بے ساب رزق دیا جائے گا اے قوم آخر یہ کیا ماں ہے تم لوگ مجا کی طرف بلاتا ہوں تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو تم مجھے اس بات کی وجہ دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں نہیں تھا حالانکہ میں تمہیں اس زبردست اغفرنے والے خدا کی طرح ہوں نہیں یہ ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن طرح تم ملائے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں اور ہم کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف اور حد سے گزرنے والے آگ آنے والے ہیں آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ابھی وہ وقت آئے گا تسے یاد کرو گے اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے ایر میں آ گئے دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو پھر ذرا خیال کرو اس وقت جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے دنیا

میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لوگے وہ بڑے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے وہ کہیں گے ہاں جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے

یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ حق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام رب کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حق ہے کہ جو لوگ کسی سند و حج کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ من رکھتے۔ بس اللہ پناہ مانگو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ہے، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یقین قیامت کی گھڑی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں۔

کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو, اللہ کا وعدہ ہے, ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان بوئے نتائج کا دکھا دیں ان سے ہم انہیں رہے یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں, پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری طرف ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے ہم بہت رسول بھیج کے ہیں جن میں سے بات کے ہاتھ ہم نے تم گائے اور بات نہیں بڑا قبول کی بھی نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا, پھر اللہ کا حکم آ گیا کے مطابق فیصلہ کیا اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں گئے. اللہ نے تمہارے لیے

0: وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے ان سے بڑھ کر طاقتور تھے ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں جو کچھ بھائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس جب ان کے پاس بینہ لے کر آئے تو وہ اسی علم میں گندے جو ان کے اپنے پاس تھا اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے جب انہیں ہمارا عذاب تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا ہم اس کا شریک دیتے ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ذرا ہے جو اس کے جاری رہا ہے اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے صدق اللہ العظیم
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے ماہی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اللہ

0: جس نے صبح کے وقت آئل کو سیپ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے حکیم اور الطبرانی کی.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا و

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ یہ صبح کے وقت پڑھ لیا اور وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا جس نے شام کے وقت یقین پڑھا اور رات وہ فوت ہو گیا تو دار ہو گیا روایت ہے بخاری کی

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد

0: الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

0: جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ لی تو اسے دنیا و آد کے تمام معاملہ لیے کافی بنا دے گا. روایت ہے ابن السنی کی.
1: اللہم انی اسألک الفوافیت فی الدنیا والآخرہ.

0: نم
1: ترمذی نے روایت کیا ہے
0: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم.

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: نبیہ،
1: جس نے کے تین مرتبہ شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
0: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔
1: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
0: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خير هذا

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

0: وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔

0: عقیدہ یا عمل حق کے خلاف ہو تو صرف اس لیے درست نہیں ہو جاتا کہ وہ نسلوں سے چلا رہا ہے۔ حق کا معیار اللہ کی ہدایت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی واضح کیا کہ وہ اپنی دعوت کے بدلے ان سے کوئی دنیاوی معاوضہ نہیں چاہتے۔ ان کا مقصد مال، شہرت، اقتدار یا ذاتی فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا، وہ اپنی قوم کی بھلائی چاہتے تھے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ ایک سچا دائی لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ وہ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے، انہیں تقویٰ کی دعوت دیتے، انہیں شرک چھوڑنے کا کہتے، انہیں توبہ کی طرف بلاتے اور انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے معافی مانگنے اور اس کی طرف پلٹنے کی بھی دعوت دی۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ اگر وہ اپنے رب سے استغفار کریں اور توبہ کریں تو اللہ ان پر آسمان سے بارش برسائے گا اور ان کی قوت میں مزید قوت پیدا کرے گا۔ یہ بہت خوبصورت پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سینے کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے، تک انسان کی زندگی باقی ہے وہ پلٹ سکتا ہے۔ غلطی ہو گئی، واپس آ جائیں، گناہ ہو گیا، توبہ کریں، اللہ سے دوری ہو گئی، اس کی طرف رجوع کریں۔ قوم عاد کے لیے بھی دروازہ کھلا تھا، انہوں نے تکبر ترجیح دی۔ قوم عاد کی اصل بیماری صرف یہ تھی کہ ان کے پاس بت تھے۔ اصل بیماری ان کے میں موجود تکبر، وہ اپنی قوت کے اپنی عمارتوں کو، اپنے وسائل کو دیکھتے، اپنی جسمانی قدر کو دیکھتے، سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے کئی زیادہ طاقتور۔ یہاں بنیادی حقیقت سامنے آئی ہے، انسان کتنا بھی طاقتور ہو وہ مخلوق ہے اور اللہ ہے مخلوق کی طاقت میں تھے، اللہ کی دی ہوئی ہے لامحدود، مطلب جس میں طاقت نہیں، کسی کے پاس پیسہ ہے تو یہ طاقت ہے، کسی کے پاس تو یہ طاقت ہے، عہدہ یہ طاقت ہے، کسی کے پاس سوشل میڈیا پہنچنے کی صلاحیت ہے تو یہ بھی طاقت ہے، کسی کے پاس کسی میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے تو یہ بھی طاقت ہے۔ ہم اس طاقت کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ اگر ہم کسی شک دیں تو یہ تکبر ہے، اگر ہم اپنے عہدے کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھیں تو یہ تکبر ہے، اگر دولت کی وجہ سے غریب انسان کو کمتر سمجھیں تو یہ تکبر ہے، تعالی کر یہ لوگ مذاق اڑائیں تو یہ بھی تکبر ہو سکتا ہے۔ مومن کی طاقت اس دوسروں سے بلند نہیں کرتی بلکہ اسے ذمہ دار بناتی ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹ آج میرے ساتھ اور ایف ایم 107۔
0: قرآن کریم میں قوم عاد کی تعمیرات اور ان کے طرز زندگی کا آتا ہے۔ وہ بلند مقامات پر نشانیاں اور عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے، وہ مذبحے اور محلات بناتے تھے، ان کی تعمیرات میں شان و شوکت نمایاں تھی۔ تعمیر کرنا خود کوئی گناہ نہیں، اسلام ترقی اور خوبصورت تعمیرات کے خلاف نہیں۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان تعمیرات کو اپنی عظمت کا ثبوت سمجھنے لگے۔

0: السلام علیکم. قطر میڈیا کارپوریشن اور وزارت داخلہ کے تعاون سے یہ بہت ہی ایک عمدہ پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو مختلف قطر کے وزارت داخلہ کے اہم ترین شعبوں سے متعارف کرواتے ہیں اور یہاں قانون، امن و امان اور تمام تر جو اہم اپڈیٹس ہیں سلسلے میں بھی آپ کو جانکاری ملتی ہے. ویسے کسی بھی معاشرے میں امن کی اہمیت تو اپنی جگہ پر ہے، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. قانون ضروری ہے، نظم و ضبط بھی ضروری ہے، جرائم کی روک تھام ضروری ہے اور لوگوں کے لیے، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک امن کے ساتھ ساتھ انسان کے وقار اور حقوق کی بات کریں، وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے، چونکہ اس کو صحیح طور پر حقوق مل رہے ہیں یا نہیں. اس سلسلے میں انصاف کو یقینی بنایا جانا تو یہ انسانی حقوق کے تعلق سے جو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ وزارت داخلہ نے اس کے لیے ایک اہم شعبہ بھی قائم کیا ہے، اسے انسانی حقوق کا ادارہ کہتے ہیں. تو انسانی حقوق کا تعلق، جیسے کہ اب صاحب جانتے ہیں، کسی خاص طبقے، قومیت یا کسی یعنی خاص یہ نہیں کہ شہری کے ساتھ، شہری کے حقوق صرف اس پر وہ فوکس کرتے ہیں. یہاں مقیم، شہری، رہائشی، سیاح، زائرین، ٹریولر، سب کچھ ان کے تمام تر حقوق جو ہے نا ان کی ضمانت ملتی ہے آپ کو قطر میں. اور ریاست قطر انسانی حقوق کے تحفظ اور اس کے فروغ کے حوالے سے بیشتر اقدامات یعنی کر چکی ہے، اور وزارت داخلہ میں ادارہ انسانی حقوق بھی اس سلسلے میں کافی اہم یعنی خدمات انجام دے رہا ہے. تو سامعین کرام، آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج ہمارے یہاں جو افسر تشریف فرما ہیں ان کا تعلق ادارہ حقوق انسان سے ہے، جو وزارت داخلہ کا ایک اہم ترین شعبہ ہے. تو چلیں پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. یسعدنا ان نستضيف الرائد خميس سلطان المريخي من اداره حقوق الانسان بوزاره الداخليه. يا اهلا وسهلا ومرحبا سياده الرائد في برنامج الشرطه والعوام. يا اهلا وسهلا،
1: مرحبتين فوق فيك اخوي،
0: الله يسلمك. بخصوص بيكون حديثنا اليوم عن اداره حقوق الانسان واهم اختصاصاتها وما تقوم به من جهود في مجال حقوق الإنسان بخصوص الجاليات أيضا. فنبدأ أولا سيادة الرائد، لماذا يعني ما هي إدارة حقوق الإنسان، يعني إنشاءها مثلا أو تعريف إدارة حقوق الإنسان؟
1: نعم، أولا أرحب فيك أخوي وبالسادة المستمعين. في البداية أعرف بنفسي، أنا الرائد خميس المريخي، رئيس قسم الشكاوى وال في إدارة حقوق الإنسان. بالنسبة حق الإدارة، يعني احنا ممكن نتطرق حق أربع أمور في البداية. راح نعرف بالإدارة وتاريخ يعني بداية عملها، راح نتطرق حق كذلك إلى الأقسام والاختصاصات. بعدها ممكن نعرج على الخدمات اللي تقدمها الإدارة سواء للجمهور أو المؤسسات الأخرى تابع يعني المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية. وممكن في النهاية نذكر طرق التواصل.
0: جميل جميل، يعني نبدأ بخطوة أولى يعني بخصوص تعريف إدارة حقوق الإنسان.
1: نعم، هو في البداية جاءت فكرة

0: فيما يخص تحديدا أوضاع حقوق الإنسان اللي يعني بالخدمات اللي تقدمها الوزارة. جميل. لأن يعني مثل ما أنت عارف الوزارة يعني في بعض الإدارات احتكاك مباشر بالجمهور.
1: جميل.
0: فتحتاج أن يعني توضع لها معايير تطبق على الخدمات هذه أو يعني تؤطر الخدمات بالمعايير هذه.
1: جميل جميل. سامعين الكرام, جیسے کہ ہمارے یہاں تشریف فرما ہے کمپلین ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں ادارہ حقوق الانسان میں, حقوق انسانی کا ادارہ, یہ وزارت داخلہ کا اہم ترین شعبہ ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میجر خمیس سلطان البریخی. ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ ادارہ حقوق انسان کے تعارف, اور اس سلسلے میں ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اس کی تعارف اور اس کی اختصاصات کے حوالے سے ہمیں ذرا رہنمائی کریں. تو انہوں نے جو ہمیں بتایا کہ اس ادارے کے تعارف کے حوالے سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزارت داخلہ میں کافی سارے شعبے ہیں, تو اور ان میں کئی ایسے شعبے ہیں جو براہ راست یعنی اپنے مختلف آڈینس جو جمہور ہیں اور جو شہری ہوتے ہیں یا مقیم افراد جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ براہ راست وہ یعنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک یہ رہتا ہے کہ ایک بات رہتی ہے کہ کیا وہ معیار اپنائے جائیں جس کی رعایت ان معیار کی خاص رعایت ہو مختلف سروس پرووائڈنگ میں. تو اس معیار پر یہ ادارہ حقوق الانسان جو ہے نا یہ کام کرتا ہے کہ یہ معیار جو ہے نا جو بین الاقوامی طور پر سرٹیفائیڈ ہوں, اجتماعی طور پر بھی مقبول ہوں, یعنی سماجی اعتبار سے دین اسلام کی بات آ جائے, تو ان تمام جو امور کی پہلوؤں کی رعایت کرتے ہوئے ایک ایسے معیار اپنانا جو سروس پرووائڈنگ میں مختلف وزارت داخلہ کے مختلف اہم شعبوں میں جو سروس پرووائڈ کیے جاتے ہیں ان میں یہ معیار جو ہے نا ان کی پاسداری کی جائے اور ان کا اہتمام کیا جائے, ان کی رعایت کی جائے, تو اس طرح جو ہے نا یہ معیار کی تشکیل میں معیار کس حد تک یہ نافذ ہو رہی ہے یعنی میدان عمل میں, تو اس کا جو ہے نا جائزہ لیتے ہیں اور اس کی نگرانی کرتے ہیں ایز اے نگران, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ رقیب, تو یہ جو ہے نا ایز اے نگران یہ شعبہ کام کرتا ہے. تو یہاں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ وزارت داخلہ کا جو فوکس ہے اس میں کہ ایک طرف اس کے اہم ترین ایسے کئی شعبے ہیں جو براہ راست خدمات انجام دے رہی ہے اور ان کے جو ہے نا تعلقات ہیں مختلف صارفین حضرات کے ساتھ جو افراد ہیں کمپنیز ہیں جو بھی ہوں, اور ایک طرف کئی ایسے شعبے بھی ہیں جو ان شعبوں کو جو نگران کے طور پر کام کرتے ہیں, ان شعبوں پر نگران کے طور پر کام کرتے ہیں. تو یہی ہے سامعین کرام کے معیار کی پاسداری کرنا, ریاست قطر میں قطر کی بات کریں یہاں انصاف کی پاسداری کی جاتی ہے, تو اس وجہ سے یہ بات بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ہم یہ کہیں گے کہ انصاف پسند معاشرہ ہے یہاں کہ ہر چیز کو یہاں فالو اپ کیا جاتا ہے. سامنے کرام آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ہاں آج کے اس اسٹوڈیو میں مہمان, جیسا کہ آپ نے سنا کہ ادارہ حقوق انسان سے مہمان تشریف فرما ہے, مزید ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو چلیں ہم ان کا تعارف بھی آپ کے پیش کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں ہمارے ساتھ مزید موجود ہیں پولیس کمیونٹی پولیس کے ادارے سے کیپٹن خالد حسین الشمری, جو اس ادارہ الشرطہ المجتمعیہ یا کمیونٹی پولیس کے ادارے میں جو اسٹڈیز اور اویئرنیس ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے ہیڈ ہیں. تو چلیں ان کا استقبال کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں. یسعدنا نرحب بكم سیادة النقیب خالد حسین الشمری, رئیس قسم الدراسات التوعية من إدارة الشرطة المجتمعية. اهلا وسهلا ومرحبا.
2: يا مرحبا, الله يحييكم ان شاء الله.
1: الله يسلمكم. بخصوص الشرطة المجتمعية, حبذا لو توضح لنا يعني تعريف, توضح لنا فكرة الشرطة المجتمعية.
2: الشرطة المجتمعية هي مفهوم والحديث اللي هو العمل على تطوير الأداء الشرطي وترسيخا لمبدأ الوقاية من الجريمة وتقليل من فرص ارتكابها وتعزيز ثقة المجتمع بالشرطة بتحقيق مبدأ الشراكة في سبيل إيجاد بنية آمنة والتي هي من الركائز الأساسية لازدهار وتطوير المجتمعات.

0: جميل جميل. السلام عليكم. جیسے کہ کیپٹن خالد حسین شمری جن کا تعلق کمیونٹی پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ کمیونٹی پولیس کا جو ادارہ ہے یہ دراصل ان کا کام ہے جو شرطی یہ پولیسنگ جو ایک عمل ہے اس عمل کی جو پرفارمنس ہے اس کو اور بھی انہینس کرنا اور پولیس کا جو مفہوم ہے اس کو پولیس اور معاشرے کو ایک دوسرے کے شریک سمجھانے کے لیے اس شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہمارے مہمان کیپٹن خالد حسین شمری انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ان کا جو تصور ہے پولیس کمیونٹی پولیس سے کہ پولیس جو ہے نا کوئی جو کام کرتی ہے یہ معاشرے کے سہارے اور بھی یہ اپنے آگے بڑھ سکتی ہے اور معاشرے کو ساتھ لے کر جب کام کرتی ہے تو پھر اس کے اہداف تک یعنی اور بھی اچھے اور معیاری انداز میں پہنچ پاتی ہے. تو اوورال کمیونٹی پولیس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ معاشرہ اور پولیس دونوں ایک ساتھ کام کریں, اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی مشکلات کے آنے سے پہلے ہی وقوع سے پہلے ہی اس کے جو حلول جو ہے نا وہ تلاش کیے جائیں اور اس طرح جو ہے نا ایک ذمہ دار معاشرہ قائم ہو. اور جیسا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ معاشرے اور پولیس کے درمیان اعتماد اور کانفیڈنس کا جو موضوع ہے اس کو بھی کیا کیا جاتا ہے اس پر بھی فوکس کرتے ہیں پولیس کمیونٹی پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ خاص طور پر اس پر بھی فوکس کرتے ہیں کہ اعتماد کو اور بھی بڑھایا جائے. ٹھیک ہے, ایک لفظ میں یہ لفظ یعنی کافی ہے اس ادارے کا تعارف کہ اگر ہم جاننا چاہیں. اب ہم مزید سامعین کرام جاننے کی کوشش کریں گے اب دونوں اداروں کے, حقوق الانسان کا جو ادارہ ہے اسی طرح ہم نے ادارۃ الشرطۃ المجتمعیہ کے جو تعریف ہیں, تعریف یعنی عربی یعنی استعمال میں, ویسے اردو میں تو ہم اس کو تعارف کہیں گے, تو ان کے تعارف کے حوالے سے ہم نے بات سن لی, وضاحت سن لی. اب ہم رخ کریں گے دوبارہ ادارہ حقوق الانسان کی طرف, اور ان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسا کہ ہم نے کہا رئیس قسم الشکاوی الرائد خمیس سلطان المریخی, محجور خمیس سلطان المریخی جن کا تعلق ادارہ حقوق الانسان سے اور وہاں وہ کمپلین ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. سیادت الرائد بخصوص یعنی اقسام الادارہ حبذا لو توضح لنا.
1: نعم طبعا الإدارة ذكرنا احنا سبب إنشائها, حين نتطرق حق الأقسام وأهم يعني قسمين في الإدارة. طبعا الإدارة فيها ثلاث أقسام, الخدمات الإدارية والشكاوى والتحقيقات والخدمات الإنسانية والاجتماعية. أهم قسمين يعني معنيين باستهداف الجمهور أو بخدمة الجمهور هم الشكاوى والتحقيقات والخدمات الإنسانية والاجتماعية. هاي بالنسبة للأقسام اللي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر يعني.
0: جميل جميل. ناخذ التوضيحات فيما بعد إن شاء الله.
1: أي نعم.
0: مشكورين. سامعين الكرام, جیسا کہ ہمارے مہمان میجر خمیس سلطان المریخی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ادارے کے جو اقسام کے حوالے سے, ادارے حقوق الانسان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں کمپلین اور تحقیق اور تحریک حوالے سے ڈپارٹمنٹ ہے, چونکہ کمپلین کے بعد تحقیق کا مرحلہ آ جاتا ہے, تو اس طرح جو ہے نا ایک ڈپارٹمنٹ تو یہ ہے اور دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے الخدمات الانسانیہ والاجتماعیہ. تو یہ انسانی اور اجتماعی جو خدمات ہیں اس کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ, اور یہ خاص اہم دو ڈپارٹمنٹ ہیں جو اوور آل جس کی طرف لوگ زیادہ تر جو ہے نا افراد وہ رجوع کرتے ہیں اور ان خدمات سے یا ان سروسز سے وہ مستفید ہوتے ہیں. تو ادارہ حقوق الانسان کے ان دو اداروں کو, ان دو ڈپارٹمنٹ کو آپ ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے, تو مزید ہم ان کی وضاحت کے حوالے سے آپ کی طرف یعنی ہمارے میجور کی طرف دوبارہ ہم رخ کریں گے. تو چلیں اب جو ہے نا ہم ادارہ شرطہ المجتمعیہ کا رخ کرتے ہیں, اور ان سے ہم جان لیں گے ان کے ادارے کے اقسام کے حوالے سے اور وہ کیا کام کر رہے ہیں, ان کا جو دائرہ کار ہے وہ سلسلے میں ہمارے کیا رہنمائی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رئیس قسم الدراسات التوعویہ النقیب خالد حسین الشمری, کیپٹن خالد حسین الشمری. سيادة النقيب بخصوص الأقسام الإدارة حبذا لو توضح لنا إياها.
2: الله يعافيك. الأقسام عندنا خمس أفرع إدارات في الإدارة الأمنية. إدارة أمن الريان وإدارة أمن الجنوب وإدارة أمن الدخان وإدارة أمن العاصمة وإدارة أمن الشمال. بالإضافة للمقر الرئيسي اللي هو مدينة خليفة الشمالية اللي هو المقر الرئيسي للإدارة.

0: مدينة خليفة الشمالية.
1: الشمالية.
0: جميل. سامع الكرام، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کیپٹن خالد حسین الشمری کے ان کے کئی سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو شرطہ جو کمیونٹی پولیس کا برانچز کہہ سکتے ہیں، ان تمام برانچز سے اس طرح کی خدمات جو ہے نا یہ وہ فراہم کرتے ہیں. تو اس میں ریان کی بات آ گئی اور ناردرن جو سٹی کی اس کی بات آ گئی، شمال کی بات آ گئی. اس طرح جو ہے نا انہوں نے کہا جو اہم جو ان کا سینٹر ہے وہ ہے مدینہ خلیفہ شمالیہ. ٹھیک ہے، مدینہ خلیفہ شمالیہ میں. ویسے جنوبیہ میں تو آپ کو ٹریفک ہیڈ کوارٹر نظر آئیں گے، اور شمالیہ میں ان کا اپنا ادارہ ہے جو اہم ہیڈ کوارٹر کے طور پر جانا جاتا ہے. تو اب آ گیا سامنے کرا مرحلہ، ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ دو ادارے جو جن سے دو نمائندے ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں، تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ان اداروں کے کا جو دائرہ کار ہے، کن اہم شعبوں پر وہ کام کر رہے ہیں، یعنی کیسے کام کرتے ہیں، عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس سلسلے میں وہ ہمیں رہنمائی کریں. سیادت الرائد خمیس سلطان المریخی من ادارة حقوق الانسان، نرجع اليكم وبخصوص الاختصاصات، يعني احبذا لو توضح لنا الاختصاصات وكيف تعملون تعمل إدارة حقوق الإنسان.
2: نعم، طبعا احنا راح نبلش ان شاء الله بالقسم الشكاوى والتحقيقات.
0: جميل.
2: قسم الشكاوى والتحقيقات مختص باستقبال كافة انواع الشكاوى والتظلمات والالتماسات وبحثها ورفع التوصية بها للجهة المعنية. طبعا لازم نفرق بين الشكوى والالتماس. يعني كمثال الشكوى تكون ضد قرار تم اتخاذه من إدارة معينة في الداخلية مثلا، أيا كانت الإدارة هذه، المرور، الجوازات، أو أي إدارة ثانية تعمل يعني مع فيها التواصل المباشر مع الجمهور.
0: يعني إذن فكرة الشكوى تأتيكم عبر هذه القنوات مو مباشرة يعني؟
2: لا لا لا، الشكوى تجيني شخصية، بس أنا أنا أقصد أن الشكوى كاسم كشكوى مش التماس يكون يعني غالبا ضد قرار تم اتخاذه.
0: أوكي. جميل جميل.
2: أما الالتماس ممكن يكون له معايير أخرى، يعني مثلا ما يكون في قرار تم، يعني ما تم البت في القرار، يكون الالتماس مثلا منح شيء معين، استقدام أو إلى آخر، ما يكون شكوى ضد قرار.
0: واضح واضح. جميل. هذه بالنسبة لقسم الشكاوي.
2: هذه بالنسبة لشيء من قسم الشكاوي. بعد عندنا ممكن يعني على أنواع الشكاوى اللي تقدم أو الالتماسات، يعني مثلا إذا كان في إبعاد صادر بحق شخص معين وكان مدان في يعني الجرم اللي ارتكبه، يكون هذا شيء أو الموضوع يسمى التماس، لأن يعني هو يلتمس يعني منح فرصة أخرى أو إعادة النظر في قرار الإبعاد. أما إذا كان إبعاد عن طريق الخطأ وقع على شخص، أو مثلا سوء معاملة، أو تم تجاوز حقوقه، مثلا تفتيش سيارة أو تفتيشه شخصيا بدون إذن، هذه تكون شكوى مش التماس.
0: أوكي.
2: يكون وقع الضرر على الشخص نفسه، يعني ما يكون هو أخطأ في أي شيء معين. هذه بالنسبة للشكوى والالتماسات. كذلك القسم معني بإبداء الرأي بخصوص الاتفاقيات التي تكون وزارة الداخلية طرف فيها ومعنية بحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية المعنية بحقوق الطفل، حقوق المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى آخر من الاتفاقيات. القسم أو الإدارة تبدي رأيها في مثل هذه الاتفاقيات اللي تكون فيها يعني الوزارة طرف فيها.
0: جميل جميل. سامعين الكرام، جیسے کہ ہمارے میجر خمیس سلطان المریخی، ان کا تعلق حقوق الانسان کے ادارے سے، وہاں کمپلینٹ ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ ہیں، تو ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس سلسلے میں انہوں نے اس کی وضاحت پیش کی، وہ رئیس قسم شکاوی بھی ہیں. تو شکاوی و تحقیقات کے اس ڈپارٹمنٹ میں جیسے کہ انہوں نے اس کی وضاحت پیش کی کہ دراصل پہلے ہی شکوہ اور التماس کے درمیان ایک فرق ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے کئی سارے اس طرح کی مثالیں بھی دیں. تو پہلی بات یہ کہ شکوہ کسے کہتے ہیں. شکوہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی شکایت لے کے آئے اور اس سلسلے میں کوئی یعنی وزارت داخلیہ کے جو دوسرے شعبے ہیں جیسے ٹرافک اور دیگر جو شعبے، اس میں کوئی ایسے فیصلے صادر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ شکوہ لے کے آئے تو وہ اس کی شکایت کریں، تو اس کو شکایت کہیں گے. ہاں، دوسرا ہے درخواست، اس کو التماس کہتے ہیں، درخواست کرنا، درخواست دینا. تو یہ درخواست کا معاملہ یہ ہے کہ ہاں آپ کا کوئی معاملہ ہے، اس میں فیصلہ نہیں ہو

0: ٹھیک ہے, تو آپ وہ درخواست دیتے ہیں کہ بھائی اس سلسلے میں آپ ذرا ہماری رہنمائی کریں, ہماری مدد کریں. تو یہ ہوئی بات, ایک اہم فرق, امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ایک دوسرا وہ ہے کہ یعنی شکوہ کے حوالے سے کہ جب کسی کے حق میں ملک بدری کا فیصلہ ہو جائے, ٹھیک ہے, کوئی خاص کسی سبب کے بنا پر اس کے حق میں ملک بدری کا فیصلہ ہو گیا ہے, تو یہ جو اب دوبارہ وہ جو نظر ثانی کے لیے وہ دینا چاہتا ہے, وہ یعنی بتانا چاہتا ہے کہ میری ذرا اس سلسلے میں نظر ثانی کیجیے, دوبارہ کوئی موقع مل سکتا ہے کہ نہیں, تو اس کو کہیں گے التماس یا درخواست, چونکہ یہ شکایت نہیں ہے, اس میں تو آپ کا یعنی فیصلہ صادر ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں آپ کی کاروائی جو ہے نا وہ آگے بڑھنی ہے, لیکن آپ اس سے درخواست کر سکتے ہیں. سترائد للاستضاحة في النص يعني كذا أبي أستوضح هذه النقطة يعني اللي ذكرت إبعاد الرأي إبعاد الشخص فاللي هو كان مدان أو شيء هل يعتبر هذا الالتماس أليس كذلك؟
1: يعتبر التماس لكن على أساس ما يكون في لبس يجب أن نفرق بين الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري. يوجد إبعاد قضائي هذا ما نتدخل فيه إحنا كإدارة يعني, أما الإبعاد الإداري سواء يعني بغض النظر عن السبب الإبعاد الإداري ممكن يعاد النظر فيه.
0: جميل جميل. إبعاد إداري داخل الوزارة نفسها ولا
1: يكون صادر من الإدارة؟ يكون صادر من الوزارة نفسها, من وزارة الداخلية. إبعاد إداري بموجب يعني جرم ارتكب الشخص ممكن يعاد النظر فيه مثلا بعد مرور سنوات, بعد يعني بدا الشخص نفسه يعني أسف وتعهد على عدم العودة إلى مثل هذه الأمور قد يعاد النظر فيه.
0: جميل جميل. سامني كلام ایک وہ جو ہے نا اس کو وضاحت کر دوں ایک موضوع کا جو میں نے کہا تھا کہ ملک بدری, دراصل ابعاد سے انہوں نے ملک بدری مراد نہیں لیا, یہاں مراد ہے کہ وزارت داخلہ کسی اہم شعبے سے کسی شعبے میں وہ وابستہ ہے, کوئی موظف ہے, سٹاف ہے, تو اس کو جو ہے نا اس کی برخواست کے سلسلے میں کوئی معاملہ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, تو پھر جو ہے نا اگر یہ ایز اے قضائی ہو محکمہ سے وہ کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ معاملہ لگے, اس میں وہ دخل نہیں دیتے. ہاں اگر وہ معاملہ اس طرح کا ہو کہ اس کو صرف ایز اے ادارہ مینجمنٹ کی طرف سے اسے جو ہے نا یعنی برخواست کا معاملہ کیا گیا ہے, تو اس سلسلے میں ان کی طرف یہ التماس کا فارم جمع کروایا جا سکتا ہے یا طلب دی جا سکتی ہے کہ بھائی ایک نظر ثانی کرو اور اس میں دوبارہ یہ جو ہے اپنے جگہ میں یعنی جو جس سلسلے میں اس کا جاب ہے جو بھی وہ کام کر رہا ہے جائے عمل میں دوبارہ وہ لوٹ سکتا ہے کہ نہیں, اداری طور پر اس کی دوبارہ اسے سرایا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ تھا ایک نقطہ. مزید انہوں نے آگے اور بھی کہا کہ جو ایسا کوئی معاملہ ہو جس میں وزارت داخلہ کوئی طرف ہو, ٹھیک ہے, یہاں پر مختلف ایگریمنٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کے اتفاقیت الطفل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چائلڈ جو ایگریمنٹس ہیں مختلف جو ایگریمنٹس ہیں, تو اس میں وزارت داخلہ کوئی ایک طرف ہو ایک حصہ ہو تو اس سلسلے میں وہ ادارۃ حقوق الانسان جو ہے نا وہ اپنی رائے ظاہر کرتی ہے اپنی رائے ظاہر کرتا ہے یہ ادارہ کہ اس سلسلے میں جو بھی مصیبت مشکل درپیش ہے اس کا حل کیا ہے یا یہاں کیا غلطی ہوئی ہے انصاف کیا ہے اس سلسلے میں. اگر وزارت داخلہ کوئی طرف ہو, ٹھیک ہے, اس وزارت داخلہ موضوع میں ایک حصہ ہو تو وہ ادارہ حقوق الانسان ادھر درمیان میں آ کے اپنی رائے وہ ظاہر کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے ادارہ حقوق الانسان کے دائرہ کار میں یہ ایک معاملہ بھی آ گیا ہے. مزید ہمارے مہمان اس سلسلے میں اور بھی مزید وضاحت پیش کریں گے. سعد الرائد یعنی بخصوص تبي تضيف بخصوص الشكاوى والتحقيقات ولا ننتقل إلى الخدمات الإنسانية؟
1: لا هذه تقريبا يعني الأشياء الجوهرية اللي قدمها القسم هذا, ممكن نتطرق حق القسم الآخر.
0: جميل. سامعین کرام, جیسے کہ ہمارے مہمان نے ہمیں کہا کہ ادارۃ حقوق الانسان کی سب سے اہم ترین یہ شعبہ ہے اور اس میں جو اہم جو خدمات انجام دی جاتی ہیں اس کی وضاحت انہوں نے ہمیں جو مختصر انداز میں پیش کیا ہے, سو جیسے ہم انہیں ان کا شکر ادا کرتے ہیں. اب ہم مزید بڑھیں گے ہمارے اگلے مہمان کی طرف. ہمارے مہمان ہیں کمیونٹی پولیس سے کیپٹن خالد حسین الشمری. تو چلیں اب ان سے ہمارا یہ سوال رہے گا کہ ان کے اقسام کے حوالے سے اور افرع اور جن کے جو جو برانچز ہیں انہوں نے جو ہمیں بتایا. تو دراصل یہ جو ادارہ ہے یہ کیسے کام کرتا ہے؟ سیادت النقیب خالد حسین الشمری من ادارة الشرطة المجتمعية, كيف تعمل الإدارة, إدارة الشرطة المجتمعية من كل هالأفرع الموجودة؟
2: لدى الإدارة اختصاصات وتواصل مع كافة فئات المجتمع لدعم دور الوزارة في مواجهة المشكلات الاجتماعية بغرض الوقاية من الجريمة, هذا بداية, ورصد ودراسة الظواهر والسلوكيات السلبية في المجتمع القطري ووضع الحلول والبرامج التوعية المناسبة لها وتوظيف قدرات المجتمع للتعاون مع أعضاء قوة الشرطة في التصدي للجريمة والمشاركة في مسؤوليات الأمن المجتمعي عن طريق وسائل التوعية المختلفة وتوفير آليات تكوين أصدقاء الشرطة والعمل التطوعي كأحد وسائل تقوية علاقة جهاز الشرطة بالمجتمع وآليات تدخل مبكر وتصدي للقضايا في المشاكل الاجتماعية وحلها بالطرق الودية والوفاق الاجتماعي.
0: جميل جميل. السلام علیکم. جیسے کہ ہمارے مہمان نقیب کیپٹن خالد حسین الشمری جن کا تعلق ہے کمیونٹی پولیس کے ادارے سے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ان کے جو بھی برانچز ہیں اور ان کا جو ادارہ ہے یہ دراصل کام کرتا ہے کہ کس طرح جرم کے وقوع سے پہلے سلسلے میں آگاہی کام کی جا سکے اور اس سلسلے میں وہ معاشرے کو اپنے ساتھ لے کر کام کریں. تو اس سلسلے میں ان کا یہی ان کا زیادہ فوکس رہتا ہے, اس پر وہ مختلف اسٹڈیز وغیرہ یعنی اس پر گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں. مزید کچھ ایسے حلول اس طرح کے تلاش کرتے ہیں تاکہ کوئی جرم ہونے سے پہلے ہم کیسے ان تمام امور سے بچ سکیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ ان کے اہم اہداف میں ہیں کہ کس طرح جو ہے نا معاشرے میں سامنے آنے والے جو منفی رجحانات ہیں اور رویے ہیں ان کی نگرانی اور ان کا مطالعہ کرنا اور وزارت داخلہ کے جو دیگر شعبوں کے تعاون سے مزید اس جرم سے رکنے کے لیے روک تھام کے لیے جو جو کاروائی کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں ان کی مدد کرنا. تو یہ تھی اہم مختصر جو انہوں نے ہمیں بتایا اس ادارے کا دائرہ کار. مزید ہم ان سے کچھ رہنمائی طلب کریں گے ان کے ادارہ کار کے حوالے سے اگر وہ ہمیں کچھ اس سلسلے میں جواب عنایت فرماتے ہیں. سیادت النقیب خالد حسین الشمری, بخصوص الاختصاصات كما ذكرت ان هناك دراسات وضع الحلول وما الى ذلك ومحاولة ان التصدي عن الجرائم قبل وقوعها كما يقولون,
2: صحيح.
0: بخصوص يعني الجاليات, هل هناك أي خدمات متوفرة؟ مثلا صار نزاع أو شيء من هذا القبيل, هل يقدر التواصل معكم؟
2: صحيح, هذا التواصل عن طريق مطرشته وتحويلهم أو الخط الساخن أو لأنهم يتطرق لآخر شيء اللي هي الأرقام الموجودة واختصاص له النزاعات أو مش النزاعات يعني مشاكل عائلية أو شخصية شيء كذا على مطرشته ويتحولون على قسم الدعم الاجتماعي. عندنا أخصائيين وأخصائيات اللي هم اجتماعية ونفسية بخصوص الأشياء هذه ويقعدون معاهم يحلون مشاكلهم.
0: جميل جميل. سامعین کرام, جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ ہم پوچھ رہے تھے ہمارے کمیونٹی کے جو افراد ہیں سلسلے میں کبھی کبھار ایسے مسائل اور جھڑپے ہو جاتے ہیں, تو کیا ان کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے ہمیں بتایا کہ متراش کے ذریعے ان سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ اجتماعی سپورٹ کا جو ان کا سیکشن ہے وہ کام کرتی ہے اور وہ آپس میں جو متنازع فریقین ہیں ان کو بٹھا کر ان کے درمیان میں آپس جو مذاکرات ودی طور پر اور یعنی آپس میں میل جول کے یعنی اس مدعا پر وہ ان کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں اجتماعی سپورٹ کی بات کی, انہوں نے نفسیاتی سپورٹ کی بات کی, تو ایسے کاؤنسلر ان کے ہوتے ہیں جو اس سلسلے میں کاؤنسلنگ کرتے ہیں. جی, تو یہ درمیان میں ایک نقطہ تھا جو کہ میں نے ان سے سوال کر لیا درمیان کے بخصوص ایسے کیا ٹاپکس یعنی کمیونٹیز کے حوالے سے ان کی اہم ترین کیا خدمات ہیں. تو یہ دراصل سامعین کرام ہمارے دونوں اداروں کے آپ نے تعارف بھی سن لیا, اہم ان کا جو اقسام کے سلسلے میں بھی آپ نے کی معلومات میں آگئی بات. مزید ہم نے کچھ یہ بھی پیش کر دیا, ہمارے مہمان نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ان کا دائرہ کار کیا ہے، یہ ادارہ حقوق الانسان یا ادارہ الشرطہ المجتمعیہ،

0: کی پولیس اور حقوق انسانی کا ادارہ وہ کیسے کام یہ دونوں ادارے کیسے کام کرتے ہیں. تو پروگرام کے اس مرحلے میں بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi
2: براہ کرم گرمیوں کے دوران گاڑیوں میں آگ لگنے کے خطرات سے بچنے کے لیے ضروری سیفٹی گائیڈ لائنز کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے. آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ یہ گرمیاں محفوظ اور ایکسیڈنٹ فری گزریں. گاڑی کو آگ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے چند اہم باتوں پر ضرور عمل کریں. سب سے پہلے موبائل فونز یا کسی بھی قسم کے الیکٹرانک ڈیوائسز کو گاڑی کے اندر چھوڑ کر نہ جائیں, کیونکہ گاڑی میں زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے ان میں آگ لگ سکتی ہے. ہمیشہ اپنی گاڑی میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر ضرور رکھیں جو ایمرجنسی کے وقت فوراً استعمال ہو سکے. کسی بھی قسم کا ایکسپلوزیو میٹیریل یا جلدی جلنے والی چیزیں جیسے پرفیومز, لائٹرز یا کیمیکلز گاڑی میں رکھنے سے پرہیز کریں. اور وہیں ریڈیئٹر میں کولنٹ کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں تاکہ اوور ہیٹنگ سے بچا جا سکے اور انجن محفوظ رہے. منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ آپ کی سیفٹی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتی ہے. یاد رکھیں, چھوٹی سی احتیاط بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
1: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: फैसला सादर हो गया है तो इसको वो उन्होंने शिकायत का नाम दिया, तो उसके यानी उस शिकायत के तौर पर अब उन तक बात पहुंचाते हैं। मजीद उन्होंने एक दूसरा कहा इल्तिमास, और इल्तिमास फॉर्म ये होता है कि जब आप उस शिकायत में या कहीं कोई ये मामला मुकदमा बढ़ा वो आगे नहीं बढ़ा, बल्कि आप कोई आपके सिलसिले में कोई ऐसी ख़ास बात आ गई और ये उस मामले को आप कोई ख़ास फैसला होने से पहले ही उनके पास एक इल्तिमास फॉर्म में अप्लाई करते हैं कि भाई आप ज़रा नज़रसानी करें मेरे इस मामले को लेकर। ये थी अहम तरीन बात शिकायत और तहकीकात डिपार्टमेंट के हवाले से। तो सामने करम अब चलें हम उनसे मज़ीद पूछेंगे कि खिदमात इंसानी और इज्तिमाईया इंसानी और इज्तिमाई खिदमात के हवाले से जो एक डिपार्टमेंट का उन्होंने नाम लिया है, तो इसका दायरा कार क्या है, क्या कुछ काम किया जाता है, क्या अमल का तरीक़ा कार क्या है उनके इस शोबे से। हमारे साथ मौजूद है मेजर खमीस सुल्तान अलमरीखी, इनके ताल्लुक इदारा हुकूक अलइंसान से हैं। सियादत राइद खमीस सुल्तान अलमरीखी मिन इदारत हुकूक अलइंसान तबे वज़ारत दाखिलिया बिदौलत कतर। नुजद्दिद तरहीब बिकुम फी मुंतसब अलबरनामिज, अहलन वसहलन मरहबा।
1: مرحبتين فيك
0: حياكم الله. سيادة الرائد كما ذكرتم من قبل يعني هناك قسم الشكاوى والتحقيقات وأيضا قسم الخدمات الإنسانية والاجتماعية. نأتي إلى القسم الثاني قسم الخدمات الإنسانية والاجتماعية.
1: نعم يعني أنا ممكن ألخص اللي ذكرته بخصوص القسمين أن احنا في الإدارة نعمل على مبدأ الوقاية والعلاج. نقصد بالعلاج اللي ذكرناه في القسم الأول من اختصاصات اللي هي بعد يعني وقوع المشكلة أو تظلم على مشكلة أو قرار معين. أما الوقاية فممكن يعني تمثل بالقسم الثاني اللي هو الخدمات الإنسانية والاجتماعية بحكم الاختصاصات وال يعني الخدمات اللي يقدمها. وممكن نذكرها بالتفصيل يعني ممكن نبتدي بموضوع زيارة أماكن الاحتجاز. احنا عندنا زيارات دورية لأماكن الاحتجاز سواء من المؤسسات العقابية إلى كافة يعني أماكن الاحتجاز في الدولة في المراكز الأمنية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان، ليس بهدف مثلا اصطياد أو الوقوف على انتهاك، لا يعني احنا نطمح إلى أسمى من هذا الشيء. احنا نشوف الأوضاع بشكل عام هل هي تتوافق مع المعايير الدولية، هل تتوافق مع مبادئنا. مثل يعني أمثلة على هذا المعايير خروجهم للساحة، تواصلهم مع ذويهم، جودة الأكل، التكييف، الإنارة، الزيارات، هل يعرضون على النيابة أم لا يعرضون، علمه بالحقوق والواجبات المعنية بالنزيل إلى ما ذلك من معايير وحقوق. هذه بخصوص يعني أحد اختصاصات القسم، وراح نكمل معك ان شاء الله بعد ما ترجم.
0: الله يسلمك. السلام عليكم. جزاك الله خير. ہمارے مہمان میجر خمیس سلطان المریخی ہیں، ان کے تعلق ادارہ حقوق الانسان سے ہیں جو ذات داخلہ کے قیمتین شعبہ ہے. جیسا کہ ہم نے اس کے ذمہ پر کافی ساری اہم باتیں ان کا جو طریقہ کار ہے ہم نے بتایا، اب خاص طور پر ایک اہم شعبہ ہے قسم الخدمات الانسان الاجتماعیہ. تو پہلی بات تو یہ کہ جو ہمیں کہا کہ ہماری جو پہلی گفتگو ہو چکی ہے بریک سے پہلے، ہم نے کافی گفتگو قسم الشکاوی و تحقیقات کے حوالے سے کیا، اس میں یہ بات آ گئی کہ کافی سارے معاملات جو شکایتیں آ جاتی ہیں اس میں فیصلے صادر ہو جاتے ہیں، معاملات آگے بڑھ جاتا ہے. ہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ معاملہ آگے بڑھنے سے پہلے یا معاملہ خراب ہونے سے پہلے پہلے روک تھام کے لیے جو معاملہ کرتے ہیں یا پھر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جرائم کے وقوع سے پہلے اس سلسلے میں کاروائی کرنا اور پہلے ہی ایز اے اویئرنیس کام کرنا. اچھا جی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو انسانی اور اجتماعی خدمات کا جو سیکشن ہے یہ دراصل کام کرتا ہے مختلف جو مراکز الاحتجاج، اس کو آپ قید خانے جو ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کو روکا جاتا ہے، ڈیٹینی کہتے ہیں نا، ڈیٹینی، ڈیٹین سینٹر میں جہاں ان کو لیا جاتا ہے. اب یہ مختلف ملک کے مختلف جگہوں میں ایسے مراکز ہوتے ہیں اور پھر اس کے انواع بھی مختلف ہوتے ہیں. تو یہ سماجی نگہداشت کا جو ایک معاملہ، اس کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، یعنی سزا کی مدت کے دوران حراست میں لیے گئے جو افراد ہوتے ہیں تو وہ ان کو صحیح طور پر ان کے حقوق مل رہے ہیں کیا نہیں، انہیں کیا باہر جو ساحہ خارجیہ ہے وہاں پر ان کو نکلنے کا وہ جو موقع دیا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کو اپنے پریوار سے فیملی سے وہ رابطہ کرنے کی جو وہ ایک موقع ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے کہ نہیں، تو ان تمام باتوں کی وہ خیال رکھتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، سماجی نگہداشت کہا گیا. تو یعنی وہ جو ہمیں کہہ رہے تھے، وضاحت اس طرح پیش کر رہے تھے کہ یہ جو سزا اور تعزیراتی جو ادارے

0: المؤسسات العقابية والإصلاحية. تو یہاں ان کا جو دورہ کرنا مقصد یہ نہیں کہ ان کو جرائم کی نوعیت وغیرہ اس سلسلے میں جانچ پڑتا نہیں, یہ ان کا مسئلہ نہیں. ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں وہاں جو وہ رہ رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے انہیں ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں یا نہیں, تو اس کا وہ خیال رکھتے ہیں. تو یہ سماجی نگہداشت کا معاملہ وہاں اس کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات کلیئر ہو گئی. اب مزید آگے بڑھائیں گے اور ہمارے مہمان اس سلسلے میں ہمیں مزید بتائیں گے اس خدمات الانسانی والاجتماعیہ اس سیکشن کے حوالے سے ان کے پاس اور ہمارے لیے کیا کچھ رہنمائی ہے. نعم سید الرائد, تبي تضيف شيء بخصوص الخدمات الانسانية والاجتماعية؟
1: اي نعم, ممكن نضيف يعني الجانب, انت يعني مثل ما تفضلت من شوي مع النقيب خالد, قلت ذكرت موضوع ان الوقوف او منع الجريمة قبل وقوعها. شوف يعني احنا لو لخصنا عمل وزارة الداخلية تقريبا يعني احد الاعمال الجوهرية اللي هي الحفاظ على الامن العام. الحفاظ على الامن العام يكون باحد الطرق الثلاثة, اما بالضبط القضائي او الضبط الاداري او الضبط الاجتماعي. الضبط القضائي والضبط الاداري احنا مش معنيين بالتطرق لها في خلال هذا اللقاء, لكن انا لازم اوضح نقطة الضبط الاجتماعي اللي احنا نتشارك مع الاخوان في الشرطة المجتمعية فيها, اللي هي نشر القانون وكل ادارة تنشر اللي يعني المعنية فيه او اختصاصي. فاحنا عندنا في الادارة نشر ثقافة حقوق الانسان, هذه يعني يقومون فيها القسمين, لكن يعني بشكل
0: خاص.
1: اي نعم, يكون تحت قسم الخدمات الإنسانية والاجتماعية, يكون عن طريق يعني إلقاء المحاضرات والدورات, وبعض الدورات المعنية بحقوق الإنسان قد تصل إلى أسبوع أسبوعين. عناوين الدورات هذه ممكن تكون العمل الأمني في حقوق الإنسان, التعامل مع الأفراد في إطار حقوق الإنسان, وما إلى ذلك من يعني ضمانات رجل الأمن. أنا كرجل أمن شلون أحمي يعني أو يعني أتخذ إجراءاتي وأنا يعني مطمن أن في ضمانات تسندني. مثل هذه الأمور, هذه الأمور كلها تقع في يعني باب الضبط الاجتماعي.
0: اجتماعي.
1: أي نعم, اللي هي إحنا لو قلنا أن الضبط القضائي بعد وقوع الجريمة, والضبط الإداري كان أثناء يعني وقوع الجريمة في حالة تلبس إلى آخره أو قبل وقوع الجريمة. الضبط الاجتماعي يهدف إلى يعني نشر الثقافة القانونية وثقافة حقوق الإنسان, بهدف أن الأشخاص ما يرتكبون بعض الجرائم من عن طريق الجهل بال يعني أو عدم العلم بالقانون.
0: جميل. السلام عليكم. جزاك الله خير. ہمارے مہمان میجر خمیس سلطان المریخی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے ادارے میں جو ایک اہم شعبہ ہے انسان اجتماعی خدمات کا, تو اس میں ایک اہم پہلو ہے کہ اوورال امن العام کا خیال رکھنا, اس کا تحفظ, اس پر یہ فوکس کرتے ہیں. تو اس میں ایک اس کی تحفظ کے لیے تین اہم بات یہاں شامل ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ قضائی طور پر جو پابندیاں لگتی ہیں, یعنی محکمے سے جو فیصلے صادر ہوتے ہیں یا جو فیصلے آ جاتے ہیں, تو محکمہ واری جو پابندیاں ہیں وہ تو اس سلسلے میں ان کی کوئی دخل نہیں. ایک ہے اداری طور پر یعنی کوئی ابھی تک اس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ صادر نہیں ہو, لیکن وہاں کوئی شک و شبہ ہے, کوئی غلط کسی معاملے میں الجھ گیا ہو یہ وہ, تو اس سلسلے میں بھی اداری طور پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. تو وہ بھی ایک اہم شعبہ ہے, ایک اہم زاویہ ہے. لیکن جو بتانا تھا ان کا جو اہم مقصد تھا یعنی اس بات کو چھیڑنے کے ذریعے, وہ یہ کہ الضبط الاجتماعی یا اجتماعی جو پابندیاں ہیں اس کو اس پر فوکس کرنا. تو اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ اوورال یہاں آج کے جو دو ادارے ہیں, ادارہ حقوق الانسان, ادارہ شرطہ المجتمعیہ, کمیونٹی پولیس, یہ دونوں ڈپارٹمنٹ اس طرح کے وزارت داخلہ کے اور بھی دیگر ڈپارٹمنٹ اس سلسلے میں یہ مشترکہ طور پر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہدف یہ ہے کہ بھائی اجتماعی طور پر کوئی جریمہ کے وقوع سے پہلے سے باز رہنے کی جو مشترکہ کوشش ہیں ان کو آگے بڑھانا. تو یہ بہت ہی ایک اہم عمل ہے. اس سلسلے میں اجتماعی طور پر مختلف ورکشاپس, مختلف آپ وزٹ یہ وہ, تو کافی سارے امور, کافی سارے جو ہے نا اہم جو خدمات یا پھر اقدامات کیے جاتے ہیں, اس کو ہم اقدامات کہہ سکتے ہیں. تو ثقافت القانونیہ یہ بھی ایک اہم بات ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ کبھی لا علمی اور جہالت کے بنا پر لوگ غلط کام کر بیٹھتے ہیں یا پھر انہیں پتہ نہیں رہتا کہ میری اس سلسلے میں میری کیا پابندی ہے کیا نہیں ہے. تو فی اطار حقوق الانسان

0: انسان انسانی حقوق کے دائرے میں جو بھی سیکورٹی عمل ہے اور سیکورٹی اقدامات ہیں اس سلسلے میں آگہی قوام کرنا یہ بھی ان کی اہم ترین یعنی اہداف یا اہم ترین خدمات میں شمار ہوتا ہے. تو اوورال سامعین کرام یہ تھی ہماری ادارہ حقوق الانسان کے اہم ترین شعبے. اب ہم رخ کرتے ہیں کمیونٹی پولیس کی طرف اور کمیونٹی پولیس کے جیسے کہ یہاں ترجمان ہمارے یہاں تشریف فرما ہے نقیب خالد حسین الشمری. تو کیپٹن صاحب سے ہمارا اگلا یہ سوال رہے گا کہ ان کے جو دائرہ کار ہے سلسلے میں وہ کیسے کام کر رہے ہیں اور آگے وہ یعنی کوئی خاص ہمیں ہدایت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. ساتھ نقیب خالد حسین الشمری تعرفنا على إدارة الشرطة المجتمعية وأيضا عرفنا بعض اختصاصاتها. تريد تضيف بخصوص الاختصاصات ولا ننتقل إلى
1: أهم الاختصاصات عندنا والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات والمناسبات العامة مع المواطنين والوافدين والمقيمين في الدولة في تعزيز روح التعاون لديهم في التعامل مع أجهزات الشرطة. وعندنا العمل على نشر وتثبيت القيم الإيجابية في المجتمع ومحاربة العادات الضارة والخاطئة في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ولدينا أي مهام أخرى تكلف لنا نقوم بها.
0: جميل جميل. سامع الكرام جیسے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے اہم دائرہ کار میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ معاشرے کے ساتھ مل کر چاہے وہ مواطن ہوں مقیم ہوں رہائشی ہو ان کے ساتھ مل کر وہ تاکہ تعاون اور شراکت داری کے روح کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں. اس سلسلے میں مختلف شرطہ اور پولیس کے جو دیگر اجہزا ہیں اور دیگر جو باڈیز ہیں ان کے ساتھ بھی وہ شراکت داری کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور مزید ان کے کاموں میں یہ ہے کہ جو اہم ترین مثبت جو ویلوز ہیں ان کو عام کرنا ان کے ثقافت کو کلچر کو عام کرنا اس سلسلے میں وہ کام کرتے ہیں. مزید جو غلط منفی رویے ہیں ان کے روک تھام کے لیے وہ اس سلسلے میں بھی کام کرتے ہیں اور اس تمام امور میں وہ یعنی جو بھی یعنی متعلقہ جو ادارے ہیں وزارت داخلہ کے دیگر تو ان کے ساتھ یعنی تنسیق اور کوآرڈینیشن کے ذریعہ یہ کام انجام دیا جاتا ہے. اوورال دوسرے کوئی اور بھی کام ہوں جو ان کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ اس سلسلے میں ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. نعم سید النقیب بخصوص یعنی الشرطہ المجتمعیہ طریقة عملها او اماكن تواجدها.
1: مكان التواجد اللي هو ذكرناه من قبل اللي هو الافرع الادارات الامنيه كل اداره امنيه فيها فرع من الادارات
0: كما ذكرت منك.
1: اي هو المقر الرئيسي مدينه خليفه الشماليه اللي هو مبنى المرور القديم.
0: بخصوص الاهداف او تبي تضيف
1: والله اضيف الحين حاليا
0: او طريقه التواصل
1: تواصلنا عن طريق مطرشتو وعن طريق الخطوط الساخنه او الايميل اللي هو الشرطه المجتمعيه اللي هو كوميونتي بوليسنج وفي خط خاص بالجاليات اللي هو 3329 2379 ولدينا الأرقام الثانية الخاصة كلها في الإدارة وعندنا 2356 9999 هذا البدالة في الإدارة ويتم تحويله على أي جهة من الجهات الموجودة عندنا في الإدارة. وأضيف أن بخصوص اللي هو الاختصاصات والمهام اللي في الإدارة حاليا نحن نقوم برفع العلم في المدارس في بداية عام الدراسي وتقديم محاضرات في المدارس ويكون عليهم إذا اللي بتوصلون على طريق المدارس اللي هو عن طريق مطرشتو أو إيميل الإدارة اللي هو المذكور الحين نذكره إن شاء الله لهم ونقوم بالحضور المدرسة في الصباح الباكر ونرفع العلم معهم مع أداء القسام ولا يعني فعاليات اللي هو رفع العلم مع المحاضرات اللي بتكون يعني من الساعة 8-9 والأشياء يعني.
0: حلو حلو. سامعین کرام جیسا کہ رابطے کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ساتھ کیپٹن خالد حسین الشمری موجود ہیں اور ہمارا یہ سوال تھا کہ آپ کمیونٹی پولیس سے کیسے رابطہ کریں. تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ متراج سے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. مزید کچھ ہاٹ لائن نمبرز ہیں, ایک خاص کمیونٹی کے لیے بھی نمبر ہے اس میں 3332379 یہ ہے کمیونٹی کے رابطے کا نمبر. مزید انہوں نے بدالہ کا نمبر بھی بتایا, سروس نمبر ہے 2356999. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ ان سے اگر رابطہ کرتے ہیں اور معاشرے میں بیداری کو عام کرنے کے لیے

0: سلسلے میں جو بھی آپ کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بلا کر کسی بھی موقع پر آپ کام ان کو ساتھ لے کر کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ سیکیورٹی کے اس حص کو حص الامن کو عام کریں, ٹھیک ہے, تو اور تو یہ رسپانس کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں اور اس طرح کی جو ہے نا, یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ اس دوران اب تو کافی سارے اسکولس ابھی کھل گئے ہیں, اب سارے اسکول جا رہے ہیں بچے, تو ان کا ان دنوں میں خاص یہ عمل رہا ہے کہ وہ مختلف مدارس میں جا کر اسکولس وزٹ کر کے وہاں جو صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے نا جب سب ایک ساتھ تابور میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں جو نشید الوطنی وغیرہ جو بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ قطر کا جو جھنڈا ہے اس کو وہ وہاں اس کو اونچا کرتے ہیں, تو یہ ایک تقریب ہے اور دراصل یہ بتانا ہے کہ وہ معاشرے کے ایک حصہ ہیں اور پولیس جو ہے نا معاشرے سے کوئی الگ کوئی چیز نہیں, وہ معاشرے کے ساتھ مل کر ہی کام کرتا ہے, معاشرے کا دوست ہے, تو ان تمام روح التعاون کو عام کرنے کے لیے یہ اس طرح کی تقریبات جو ہے نا منعقد کی جاتی ہیں. مزید ان کی تو ورکشاپس اور دیگر معاشرے کے ساتھ مل کر مختلف مواقع پر ان کے اپنے اپنے جو وزٹنگس اور ورکشاپس اور ندوات, یہ تو یعنی ان کا یہ تمام چیزیں تو ہوتی ہیں, تو یہ ہے سامعین کرام اہم طریقے ان سے رابطہ کرنے کا. تو مزید اگر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اسکول وغیرہ کو یہ چاہتا ہے, اسکول کے ادارے جو ہے نا مینجمنٹ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے سلسلے میں یعنی وہ صبح کو آپ کے ہاں تشریف لا کر وہ آپ کی یعنی جو اسمبلی ہے اسمبلی کی جگہ میں آ کر آپ کے ساتھ جو ہے نا علمبرداری کا جو یہ علمبرداری کی جو تقریب ہے اس میں وہ شریک ہوں, اور اس روح تعاون کو آپ بھی اپنے بچوں میں یہ عام کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی خوف کی بات نہ رہے کہ ہاں یہ پولیس تو ہماری مدد کے لیے ہیں, پولیس ہمارے ساتھی ہیں, تو اس روح تعاون کا عام کرنے کے لیے آپ اسکول کے ادارے سے وابستہ ہیں تو آپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ رابطہ کر کے ان کو ان کا استقبال کر سکتے ہیں. انہوں نے اس سلسلے میں ان کا ای میل ایڈریس بھی بتایا کہ پولیسنگ CPOLICING @moi.gov.qa, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کا استقبال کر سکتے ہیں. تو اوور آل یہ اہم باتیں تھیں. اب سامعین کرام پولیس کمیونٹی پولیس کے حوالے سے بھی آپ نے جان لیا جو اہم اہم نکات تھے, ادارہ حقوق الانسان کے حوالے سے بھی ہم یعنی کافی معلومات یعنی ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں, یعنی آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں اور آپ شکایتیں ہوں جس طرح کی اگر کوئی بھی پابندیاں ہوں یا پھر آپ اپنے حقوق کے لیے کیسے آگے بڑھیں گے, اگر کوئی نظر ثانی کا کوئی معاملہ ہو تو آپ کیسے ان کے ساتھ رابطہ کریں گے, یہ ایک سوال رہ جاتا ہے کہ ان سے رابطہ کرنے کا. تو چلیں ہم ان سے ہمارے آخری ان چند منٹوں میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کیسے رابطہ کیا جائے. سعد الرائد خمی سلطان المريخي من ادارة حقوق الانسان تابع لوزارة الداخلية بدولة قطر, لم يبقى لنا الا وقت قليل, في هذا في الختام يعني نبي نعرف طريقة التواصل معكم والرسالة الأخيرة.
1: التواصل أنا الحمد لله عندنا العديد من طرق التواصل, ممكن الحضور شخصيا, ممكن عن طريق الإيميل راح أعطيك إن شاء الله الإيميل, ممكن الاتصال الهاتفي, ممكن أضفنا يعني مؤخرا على مطراش خدمة تواصل معنا, هذه في الشكاوى اللي ممكن ما تكون طارئة لكن أنا أنوح على أنها تكون يعني للجمهور الكريم أن الشكوى يعني تكون ضمن اختصاصات الإدارة, إن اللي راح يرفع عن طريق مطراش أرجونا يعني يقرأ عن اختصاصات الإدارة قبلها على أساس إنه ما يرفع للجهة الخطأ فيضيع وقت يعني.
0: صحيح
1: يرجع يعني يقرأ عن اختصاصات الإدارة ويرفع الشكوى وإن شاء الله إحنا راح نستقبلها ونتخذ إجراءات فيها.
0: جميل جميل, وهذه ربما هذه الرسالة المهمة.
1: نعم ممكن صحيح
0: صحيح. جزاكم الله خير سامعين الكرام, جیسا کہ ہمارے مہمان میجر خمیس سلطان المريخي انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں متراش کے ذریعے, اور اس سلسلے میں ان کا ای میل نمبر بھی ہے. مزید انہوں نے ہمیں بتایا کہ متراش کے ذریعے جب آپ رابطہ کرتے ہیں تو وہاں تواصل مانا کانٹیکٹ وتھ اس کا وہ جو شعبہ ہے وہ سیکشن ہے اس پر آپ کلک کر کے وہاں ان کا ادارہ جو ہے نا وہ منتخب کر کے ٹیپ کر کے آپ آگے ان کا جو بھی شکایت ہے

0: کے. لیکن یہ انہوں نے بتایا کہ خاص طور پر آپ کسی بھی ادارے پر کی کو شکایت جو ہے نا پہنچا رہے ہیں, تو اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط ادارے کے پاس آپ کی کوئی دوسری شکایت ہے, آپ دوسرے ادارے کی طرف وہ ٹرانسفر کریں, تو یہ وقت ضائع ہونا یہ غلط بات ہے. تو اس وجہ سے آپ ان کی جو بھی اختصاصات ہیں, دائرہ کار ہیں, تو اس پر آپ صحیح سے جانکاری حاصل کر لیں اور پھر اپنی شکایت کو آپ جگہ تک پہنچا دیں, تو اس سے آپ کا وقت بھی, آپ کے وقت بھی بچت ہوگی, آپ کے وقت کی بچت ہوگی, اور ساتھ ساتھ آپ میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ میں تو شکایت بھیج دی اب رسپانس کیوں نہیں آ رہا. کبھی کبھار آپ نے غلط ادارے میں وہ بھیجا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا خاص خیال رکھیے گا. تو یہ میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے مہمان سے کہ یہی سب سے بڑا اہم رسالہ ہے کہ حقوق الانسان کے حوالے سے قطر تو کام کر رہا ہے اور کافی آگے بڑھ گیا ہے. اب تو یعنی بات اس حد تک نہیں کہ صرف جیسے کہ اگر ڈیٹینی کی بات کر لیں, کسی کو حراست میں لے لیا گیا, لیکن اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے حقوق صحیح طور پر اسے مل رہے ہیں کہ نہیں. اس کی بحالی کی بات بھی آ رہی ہے نا, آج تو ماشاء اللہ سے کافی سارے مصنوعات بھی یعنی لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, ان کے ہاتھوں بنے ہوئے, تو ان کو کافی ایک اسپیس دیا جا رہا ہے. تو سماجی جو حقوق انسانی کے لحاظ سے جو بھی ان کے حقوق ہوتے ہیں, ان کا خاص خیال رکھنا, بین الاقوامی اور جو بھی معیارات ہیں ان کا جو ہے نا ان کی رعایت کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں ادارہ حقوق الانسان. مزید الشرطہ المجتمعیہ کے مہمان ہمارے نقیب خالد حسن الشمری, سیادة النقیب تبی تضیف توصل رسالہ اخیرہ للجمہور.
1: نشكركم وشي على الاستضافة.
0: الله يسلمك,
1: وإن شاء الله الجمهور واعي وبإذن الله يتلقون التعليمات هذه ويشوفونها إن شاء الله, وحنا حاضرين بأي وقت مشاركة معاهم في كل حاجة يبونها إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير, ونشكرك أيضا سيادة رائد
1: الداخلية,
0: بارك الله فيكم, جهودكم جبارة, ونشكر وزارة الداخلية أيضا لما تنشره من كل هذه الرسائل التوعوية.
1: الله يجزاك خير.
0: سامعین کرام, اسی کے ساتھ آج کے انہی پیغامات کے ساتھ, جیسا کہ ہمارے کیپٹن خالد حسین الشمری نے کہا کہ وہ ہر وقت 24 گھنٹے وہ تیار ہیں, آپ کی کسی بھی مسئلے میں آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ اس سلسلے میں آگے بڑھ کر آپ کی مدد کریں گے. انہی پیغامات کے ساتھ ہم آج کے اس حلقے سے اجازت مانگتے ہیں. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون ہمارے مہمانان اور مجھے طلحہ شہر زمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: ہلو,
3: کیا آپ بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا ہو رہا ہے قطر کی بزنس میں؟ کیا ہلچل ہے سٹاک مارکیٹ میں؟ بزنس کی سٹریٹیجی, مارکیٹ کا حال, کرنسی اپ ڈیٹ,
2: سنیے قطر بزنس نیوز ود آر جے سرور مرزا ڈیلی لائیو ود مارننگ نیوز بلٹن اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.

اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے،

کو سب سے پہلے اپنی زبان کے دروازے پر ایک نگہبان بٹھانا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو صرف وہاں استعمال کیجئے جہاں اس کا استعمال آپ کے حق میں ہوں آپ کے خلاف نہ ہوں سچ بولنا ہے بولیے

0: صورت میں سنت ہمیں ایک خوبصورت عادت بتاتی ہے کہ کوئی بات بولنے سے پہلے لفظ سے پہلے وقفہ لے لو, ذرا رکیں, ذرا سوچیں پھر بولیں. یعنی امسک علیک لسانک, زبان کو اپنے قابو میں رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر بات کی جائے. اور پھر آج کے دور میں حفظ لسان کا مفہوم اور بھی وسیع ہو گیا ہے. پہلے انسان صرف زبان سے بات کرتا تھا, آج ایک کمنٹ, ایک پوسٹ, ایک وائس میسج, ایک اسکرین شاٹ, ایک ایموجی, یہ سب ہمارے اظہار کا حصہ ہیں. لہٰذا آج امسک علیک لسانک کی روح ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ سینڈ کرنے سے پہلے سوچو, پوسٹ کرنے سے پہلے سوچو, فارورڈ کرنے سے پہلے سوچو, کیونکہ ڈیجیٹل دنیا میں ایک پوسٹ ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. سمجھ کرام, کیا آپ جانتے ہیں کہ زبان کا سب سے مشکل امتحان کب ہوتا ہے؟ جب انسان خوش ہو؟ نہیں, اکثر اسی وقت جب انسان غصے میں ہو. غصے میں انسان وہ لفظ کہہ دیتا ہے جو شاید عام حالت میں کبھی نہ کہتا ہو. اوورآل ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پل یہ کوشش کریں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. اس میں یہ رہنمائی ہے کہ انسان خود کو ہر غیر ضروری معاملے میں نہ ڈالے. بعض اوقات انسان کی سلامتی اس میں ہوتی ہے کہ وہ غیر ضروری فتنوں سے دور رہے اور اپنے گھر, اپنی ذمہ داریوں, اپنی عبادت اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے. مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی, وَبْكِي عَلَى خَطِئَتِكَ, اپنی خطا پر رو. کہ انسان دوسروں کی غلطیوں میں مصروف نہ رہے, اپنی غلطیوں کو بھی دیکھے. ہمیں دوسروں کے عیب بہت جلد نظر آتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے, فلاں نے یہ کیا ہے, فلاں کی کمزوری ہے, لیکن سنت نبوی ہماری نظر کو واپس اپنی طرف موڑتی ہے کہ تم اپنی خطا دیکھو, اپنی کوتاہی یاد کرو, اور اصلاح کا آغاز دوسروں سے نہیں اپنے آپ سے کرو. سامعین کرام, یاد رکھیے, زبان ہمارے اختیار میں اس وقت تک ہے جب تک لفظ نہیں نکلا. لفظ نکلنے کے بعد ہم اس کے اثرات کے اختیار میں آ جاتے ہیں. اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا صرف اچھا اخلاق نہیں بلکہ ایک روح پرور سنت ہے. اللہ تعالی ہماری زبانوں کو جھوٹ, غیبت, تہمت, بد زبانی اور دل آزاری سے محفوظ فرمائے. انہیں ذکر, سچائی, خیر خواہی اور دل جوڑنے والے کلمات سے آباد فرمائیں, اور ہمیں اپنی خطاؤں کو پہچان کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Scam alert. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. FM 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا. میرا نام ہے فضیل اور یہ شو ہے

تازگی، صفائی اور وقار کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لباس کا انتخاب اکثر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شادی ایک اہم اور پرخوش موقع ہوتا ہے۔ اچھے لباس کے ساتھ مہمانوں اور خاندان سے ادب کے ساتھ ملنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ شادی کا لباس ہمیں ثقافت کا ایک اور اہم پہلو دکھاتا ہے۔ اس میں صرف فیشن نہیں بلکہ موسم، روایت اور موقع کی سمجھ بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنے ورثے سے جڑے انداز کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی پہچان کا اظہار کرتا ہے۔ آج کے قطر میں لباس کے ڈیزائن میں نئے تجربے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ درزی اور ڈیزائنرز روایتی انداز کو جدید ضروریات کے ساتھ ترتیب دیتے ہیں۔ کچھ لوگ سادہ لباس پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ زیادہ کڑھائی اور سجاوٹ والا لباس پسند کرتے ہیں۔ ہر انداز میں ایک اہم بات خوبصورتی کے ساتھ راحت اور وقار کی ہوتی ہے۔ شادی کا لباس خاندانی شرکت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ ماں، بہنیں اور بزرگ خواتین تیاری کے دوران اپنے تجربے شیئر کرتی ہیں۔ بچیاں دیکھ کر سیکھتی ہیں کہ کس طرح کپڑوں کو سنبھالنا ہے، زیورات کی احتیاط کرنی ہے اور موقع کے مطابق تیار ہونا ہے۔ دلہن کی تیاری میں عام طور پہ بہت سارے لوگ حصہ لیتے ہیں۔ کوئی لباس کے انتخاب میں مدد کرتا ہے، کوئی زیور کا خیال رکھتا ہے اور کوئی مہمانوں اور تقریب کے انتظام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ مل جل کر کام کرنا خاندانی محبت اور اپنائیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج کے کلچر مومنٹ کا پیغام یہ ہے کہ شادی کا لباس صرف پہناوا نہیں بلکہ خوشی، روایت اور اپنائیت کی کہانی ہوتا ہے۔ جب لباس کے ساتھ ساتھ سلیقہ، نرمی اور اچھے اخلاق بھی شامل ہوں تو خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے ٹھیک 9 بج رہے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے محمد نفیس کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے آج کا پہلا نشریہ۔ خبروں سے پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر نے انڈونیشیا میں مسافر بردار کشتی ڈوبنے کے حادثے کی مناسبت سے انڈونیشیا کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر مختلف ممالک کے اعلی عہدیداروں نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ریاست قطر نے نیو یارک میں دو ریاستی حل کے نفاذ کے لیے عالمی اتحاد کے اعلی سطحی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ریاست قطر نے غزہ کے انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے منعقدہ کال ٹو ایکشن اجلاس میں انسانی امداد، ایندھن اور طبی سہولیات کی فراہمی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ریاست قطر نے بیروت میں ریڈ کراس اور ہلال احمر کی علاقائی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ ریاست قطر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر سمندروں کی سطح بلند ہونے سے پیدا ہونے والے خطرات سے متعلق اعلی سطحی اجلاس میں موسمیاتی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف شہروں اور علاقوں میں اسرائیلی فوج نے چھاپہ مار کارروائیاں انجام دی، جن کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سامعین، یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. صاحب سمو امیر نے یہ پیغام انڈونیشیا کے ساحل کے قریب ایک مسافر بردار کشتی کے ڈوبنے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی مناسبت سے ارسال کیا ہے. صاحب سمو امیر نے حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا.

محفوظ سے متعلق بھی گفتگو کی گئی۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 کے موقع پر سمندروں کی سطح بلند ہونے سے پیدا ہونے والے خطرات سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تنظیموں کے شعبے کی ڈائریکٹر شیخہ حنوف بنت عبد الرحمن آل ثانی نے کی۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر مشترکہ کوششیں مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر قومی ویژن 2030 کے تحت صاف اور قابل تجدید توانائی، گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی اور ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے مختلف منصوبوں پر عمل کر رہا ہے۔ دوحہ میں قیادہ پروگرام 2026 رواندوا ہے۔ مسلمان نوجوانوں کی امنگیں اور ترقی کے عنوان سے اس پروگرام کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز گزشتہ کل کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں 1300 سے زیادہ نوجوانوں اور نوجوان خواتین کے علاوہ علماء، ماہرین تعلیم، فکری رہنماؤں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی ہے۔ اس پروگرام کا موضوع ہے ایمان کی رہنمائی سے بدلتی دنیا میں ترقی۔ دو روزہ اس پروگرام کا مقصد 17 سے 24 سال کی عمر کے نوجوانوں کو ایمان، شناخت، قیادت اور موجودہ عالمی تبدیلیوں سے متعلق مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے ایک مشترکہ اور تعمیری ماحول فراہم کرنا ہے۔ پروگرام میں دیانتداری پر مبنی قیادت، روحانیت اور شناخت، رویوں کی تبدیلی سے متعلق ذمہ داریوں، سوشل میڈیا اور ذمہ دارانہ فیصلہ سازی سے متعلق متعدد نشستیں اور ورکشاپس منعقد کی جا رہی ہیں۔ پروگرام میں مقررین نے کہا کہ موجودہ دور میں تیز رفتار تکنیکی، معاشی اور سماجی تبدیلیوں کے باعث نوجوانوں کے سامنے نئے مواقع اور چیلنجز موجود ہیں، جبکہ اقدار، شناخت اور ذمہ داریاں نوجوانوں کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے نیویارک میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 کے موقع پر کی گئی۔ اس ملاقات میں خطے کے تازہ ترین حالات واقعات اور کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں اطراف نے ایسے سازگار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت سے متعلق بھی بات چیت کی جو مذاکرات کے لیے راہ ہموار کریں اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دے سکیں۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے کہا ہے کہ توانائی، تجارت، نقل و حرکت اور ڈیجیٹل معیشت کے شعبوں میں علاقائی رابطے اور تعاون مضبوط بنانا اقتصادی ترقی اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی خطہ عالمی تجارت، توانائی و سرمایہ کاری کے اہم راستے پر واقع ہے۔ تاہم صرف جغرافیائی محل وقوع کافی نہیں، بلکہ منڈیوں، بنیادی ڈھانچے اور صلاحیتوں کو آپس میں جوڑنے کی ضرورت ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے پانی کے تحفظ کو خلیجی ممالک کے لیے ایک اہم اسٹریٹیجک ترجیح قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی قلت صرف ماحولیاتی مسئلہ نہیں، بلکہ انسانی سلامتی، خوراک، توانائی اور معاشی ترقی سے بھی براہ راست منسلک ہے۔ انہوں نے پانی کے انتظام میں جدید ٹیکنالوجی اور قابل تجدید توانائی کے استعمال پر بھی زور دیا ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر امریکی صدر کے عرب و افریقی امور کے سینئر مشیر مسعد بولیس سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں سوڈان اور لیبیا کی صورتحال سمیت خطے کے مختلف امور سے متعلق بات چیت کی گئی۔ سوڈان کے حوالے سے مستقل جنگ بندی اور انسانی امداد کی

0: بلا رکاوٹ فراہمی پر زور دیا گیا، جبکہ لیبیا میں سیاسی عمل آگے بڑھانے اور انتخابات کے انعقاد کی اہمیت سے متعلق بات چیت کی گئی۔ دوسری جانب عرب لیگ نے سعودی عرب پر حوثی جماعت کی جانب سے کیے گئے میزائل حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ عرب لیگ نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے۔ عرب لیگ نے کہا کہ حوثی حملوں میں اضافہ یمن کے سیاسی حل کی کوششوں کو متاثر کر رہا ہے اور یمن کے بحران کے جامع سیاسی حل کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے سعودی عرب پر حوثی جماعت کی جانب سے کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سلامتی کونسل نے شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے پر تشویش کا اظہار کیا اور حوثی گروہ کی جانب سے فوجی کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل نے انسانی امداد کی محفوظ و بلا رکاوٹ فراہمی اور سیاسی حل کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف شہروں اور علاقوں میں اسرائیلی فوج نے چھاپہ مار کارروائیاں انجام دیتے ہوئے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے جنین کے جنوب میں قباطیہ، مثلیہ اور عجہ کے علاقوں میں گھروں کی تلاشی لی اور متعدد شہریوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ سامعین، نشریے کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے انڈونیشیا میں مسافر بردار کشتی ڈوبنے کے حادثے کی مناسبت سے انڈونیشیا کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر مختلف ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ریاست قطر نے نیو یارک میں دو ریاستی حل کے نفاذ کے لیے عالمی اتحاد کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ریاست قطر نے غزہ کے انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے منعقدہ کال ٹو ایکشن اجلاس میں انسانی امداد، ایندھن اور طبی سہولیات کی فراہمی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ریاست قطر نے بیروت میں ریڈ کراس اور ہلال احمر کی علاقائی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ ریاست قطر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر سمندروں کی سطح بلند ہونے سے پیدا ہونے والے خطرات سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس میں موسمیاتی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف شہروں اور علاقوں میں اسرائیلی فوج نے چھاپہ مار کارروائیاں انجام دی، جن کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی محمد حسن السودانی، سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیسی۔

ربنا عليك توكلنا. اے ہمارے رب, ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا, اپنی قوت یا اسباب پر نہیں. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں اور اطاعت کے ساتھ تیری ہی طرف پلٹتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور بالآخر ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے جہاں آخری فیصلہ ہوگا. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اے ہمارے رب, ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا, یعنی وہ ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ہم ان پر غالب کیوں ہوتے. وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا, اے ہمارے رب, ہماری خطائیں معاف فرما دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو ہی سب سے زیادہ طاقت اور حکمت والا ہے. سامعین کرام, اس دعا سے ہمیں کئی قیمتی اسباق ملتی ہیں. ان میں سب سے پہلی تو کوئی ان کا جوہر ہے, یعنی مومن ہر حال پر سا کرے, ایمان کے ساتھ توبہ اور اللہ کی طرف پلٹنا لازم ہے. یہ صرف جا رہا ہے کہ دنیا عارضی ہے, آخرت اصل منزل ہے, آخرکار سب کو اللہ کے حضور لوٹے. جی, ان اسباق اللہ کی عزت و حکمت پر یقین ہے, ہمیں تسلی دیتا ہے کہ ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. تو آج کی دعا کا اصل یہ ہے کہ ایمان کے راستے میں سب سے بڑا سہارا اللہ توکل اور اس کی پناہ ہے. اب عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں. ربنا عليك توكلنا, إليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا.

0: واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
1: دوستو ٹریفک کے ریگولر کی ڈرائیور کی ذمہ داری ہے خاص طور پر اسکول زونز کے آس پاس اس کو مارکنگ سٹے لینز اور ٹاپ لینز اور پیڈسٹرین کراسنگز کا بہت ضروری ہے یہ رولز نہ صرف آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں بلکہ ہمارے اسٹوڈینٹس کی حفاظت بھی دیتے ہیں اسکولز کے آس ٹریفک روک چاہیے اور ڈرائیور کو سٹنٹس کے کراس کے وقت رکنا چاہیے اور سائنس کی ریسپیکٹ کر اور اسپیڈ لمٹ رکھنا ایکسیڈنٹ اور چوٹوں سے بچائے ہر ایک شخص کا فرض ہے کہ وہ ان رولز پابندی کرے پیرنٹس ٹیچر اور لوکل کمیونٹی سب مل کر اسٹوڈینٹس کی سیفٹی کو بڑھاوا دے سکتے ہیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اگر ریگولیشنز فالیں اسکول کے آس پاس کا ماحول زیادہ سیکیور اور سیف بن سکے آپ اور آپ کی فیملی کی حالت کی اور خوش رہیں

اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، صرف FM 107 پر.

0: إنك حميد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم سامعین، نور اسلام کے اس نورانی حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب اور میزبان فرقان شاہد کی جانب سے تمام سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، یہ پروگرام نور اسلام ہے اور اس پروگرام میں ہم تمام سامعین جو ہمیں سننے والے ہیں، اگر ان کے کچھ دینی شرعی سوالات ہوتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے ہیں، اور جن کے جوابات محترم شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرماتے ہیں. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. 443-443-77 یہ رابطہ نمبر ہے، اور آپ کبھی بھی فون کر کے سوالات اپنے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. سامعین، گزشتہ ہفتے ہم نے بات شروع کی تھی صدق و امانت پر. صدق و امانت اور ان دونوں کی جو ضد ہے، یعنی جو بری صفت ہے ان کے مقابلے میں آتی ہیں، وہ ہے کذب اور خیانت. اس پر ہم نے بات شروع کی تھی، سچائی پر ہم نے بات کی تھی، وہاں سے آغاز کیا تھا، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ ہے. یعنی شعبہ زندگی میں جتنے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، قدم قدم پر یہ صفت اپنانے کا ہمیں موقع آتا ہے. اور اس کے ذیل میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ صدق کیا چیز ہوتی ہے، صدق کے بارے میں، اور وہاں پر ہم نے آپ کو قرآن

کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اس پر ہم نے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی تھی. پھر اس کے بعد جو قرآن کریم میں صحیح بات کرنے کی تاکید جو کی گئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اس پر بھی ہم نے بات کر لی تھی. اور اس کے بعد جو حدیث کریم میں, جو حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ اور جھوٹ کی صفت کے بارے میں جو ایک بہت ہی مرکزی جو حدیث ہے اس باب میں, اس پر ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم سچائی کو اپنائیں, سچائی کو اپنے ساتھ لازمی پکڑیں, اس لیے کہ سچائی یہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے. اگر ہم سچ بولیں گے, اپنی زبان میں سچائی کی صفت کو لائیں گے, تو اس سے ہم یعنی اس کے ذریعے سے ہم نیک اعمال کریں گے, اچھے اعمال کریں گے, نیکیاں کمائیں گے, اور نیکیاں یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ایک شخص سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوششیں کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے جو نور, اللہ کی جو نورانی مخلوق ہے یعنی فرشتے, ان کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اس کے برعکس جھوٹ بولنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی کہ جھوٹ سے بچیے. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے, یا یوں کہہ لیں کہ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے, آپ کو سینکڑوں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اور پھر آپ جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے بولتے یہ گناہ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور گناہ کا سلسلہ یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. یہاں تک ہم نے آپ سے گفتگو کر لی تھی, اور اس گفتگو کا خلاصہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے محترم امانت پر تھوڑا سا بات کی تھی. امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, یا ایھا الذین ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اس حکم کے ذیل میں پھر ہم نے محترم شیخ محمد مدثر صاحب دامن برکاتہم العالیہ سے ہم نے سوال کیا تھا, اور اس کے ذیل میں انہوں نے کافی تفصیلی جواب دیا تھا انہوں نے کہ صدق اور امانت ان دونوں اچھی صفات کا انسان کی شخصیت میں کیا کردار ہوتا ہے. سامعین, آج ہماری گفتگو اسی سلسلے سے جڑی رہے گی, اور اسی سلسلے سے جڑتے ہوئے ہم گفتگو اپنی کنٹینیو کرتے ہیں. امانت کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی کہ امانت یہ عام طور پر امانت سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہم نے رکھ دی ہو, وہ اس چیز کی حفاظت کرے اور اس چیز کو ضائع ہونے سے بچائے. تو عموماً یہ امانت کا ایک مفہوم ہے. اور پھر یہ بات آتی ہے کہ کیا امانت کا یہی مفہوم ہے, یا کیا امانت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. تو جی بالکل, اسلام میں امانت کا مفہوم تو بہت زیادہ وسیع ہے. امانت میں صرف کسی کا پیسہ یا کسی کا سامان کسی شخص کے پاس رکھ دینا یہ امانت نہیں, بلکہ اگر کسی نے آپ کو ذمہ داری کوئی دی ہوئی ہو, یا آپ کہاں یا آپ کہیں پر کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کسی نے ذمہ داری دی, آپ کے باس نے ذمہ داری دی, تو اس ذمہ داری کو اس کے یعنی جتنی چیزیں اس میں کرنی ہیں آپ کو, آپ اس کو ایمانداری سے کریے, یہ بھی ایک امانت ہے. اسی طرح آپ ملازمت کرتے ہیں, ڈیوٹی پر جاتے ہیں, تو آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے, تو اب 8 گھنٹوں میں آپ یہ امانت کا تقاضا ہے کہ آپ 8 گھنٹے کام کریں, اپنے کام اس میں شامل نہ کریں. اگر کسی شخص کو کوئی عہدہ مل گیا ہے تو پھر وہ اپنے عہدے کا جائز استعمال کرے, یعنی جو آپ کو عہدہ ملا ہے جس چیز کا, آپ اس پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں, یہ بھی ایک امانت ہے. کسی شخص نے آپ کو اپنا راز بتا دیا, آپ کے بھائی نے, آپ کے گھر والوں نے, آپ کی بیوی نے, یا کسی نے بھی آپ کو ایک راز بتایا, تو اب اس راز کی حفاظت کرنا, اس راز کو افشا نہ کرنا, یہ بھی ایک امانت ہے, امانت کی ایک قسم ہے. اس طرح بہت زیادہ بہت ساری چیزیں ہیں.

بچے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس اور اللہ تعالیٰ نے بچے ہمیں دیے ہیں تو اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اچھی تربیت دیں اس کو ہم یہ بات سکھلائیں کہ بیٹا تم مسلمان ہو اور ایک اللہ کے ماننے والے ہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس طرح بہت ساری چیزیں دینی تعلیم اور قرآن کریم آپ کی کتاب ہے قرآن کریم یاد کرائیں اسے قرآن کریم کے احکامات اس کو سکھائیں یہ تمام چیزیں امانت میں شامل ہوتی ہیں یہاں تک کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے یہ بھی ایک امانت ہے آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو اس کا یہ تقاضا ہے یعنی جو علم آپ کے پاس ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ اسے آپ صحیح طریقے سے آگے پہنچائیں علم کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے میں کوتاہی نہ کریں اس لیے کہ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ جتنی نعمت آپ پھیلا سکتے ہیں دوسروں تک اتنا آپ پھیلائیں اس کو سامعین یہ امانت کی کئی ساری قسمیں میں نے آپ کو ایک اجمالاً میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اور اس میں ہم پھر دوسری یعنی جو ان کی اضداد ہیں یعنی صدق اور کذب صدق کی جو ضد ہے وہ کذب ہے یعنی جھوٹ ہے سچائی اور اس کا جو دوسری قسم ہوتی ہے یعنی اضداد میں وہ جھوٹ ہوتی ہے جھوٹ یہ بری صفت ہے صدق یہ اچھی صفت ہے اسی طرح امانت ہے امانت یہ اچھی صفت ہے اور اس کے مقابلے میں جو بری صفت آتی ہے وہ خیانت کی آتی ہے اب سامعین سوال یہ ہے کہ جب ہم صدق و امانت پر ہم نے بات کر لی صدق و امانت میں سچائی سچ بولنے پر کتنی ساری بشارتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ گزشتہ ہفتے یقیناً شیخ صاحب کی زبانی بہت کچھ ہمارے سامنے آ گیا تھا اب ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ اور خیانت یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے منافقت ایک تو منافقین ہیں ایک تو منافقین اسلام کے ابتدائی دور میں تھے یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کچھ منافقین تھے وہ صحابہ نہیں تھے صحابہ کی ایک جماعت ہے وہ صحابہ ہیں اور اب تک وہ صحابہ ہیں اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تب تک وہ صحابہ ہی شمار ہوں گے ان کی عزت اور ان کے یعنی جتنی ان کی عزت ہے قرآن کریم میں اور احادیث رسول سے ہمیں جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے مطابق ہم ان کی عزت کریں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی فلاں شخص منافق تھا نہیں اس لیے کہ منافق آپ کے زمانے میں ایک دو چند مشہور ہیں اس میں عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق تھا تو یہ منافقت کی علامت ہے منافقت ایک الگ چیز ہے اس زمانے میں تو سامعین صدق و امانت کی ضد یعنی اس کے مقابلے میں جو بری خصلت اور صفت ہے وہ کذب اور خیانت ہے جھوٹ اور خیانت آپ کو ان صفات کی شناعت بتلانے کے لیے میں ایک حدیث سناؤں گا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو اور خیانت کو منافقت سے جوڑا ہے یعنی ایک درجہ منافقت ایسے شخص میں پائی جاتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے یا جو خیانت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے اس میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان کہ منافق کی تین قسمیں ہیں یعنی منافق کی تین نشانیاں ہیں یعنی جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا اگر آپ کو کوئی واقعہ سنا رہا ہے یا کوئی بات آپ سے کہہ رہا ہے یا کسی کے تعلق سے یا کسی کی بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہے تو وہ اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جھوٹ ملا کر وہ آپ سے بات کرے گا اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے کوئی یعنی جب وہ کوئی وعدہ کرے آپ سے کسی کام کے کرنے کا یا کسی کام کے نہ کرنے کا تو وعدہ خلافی کرتا ہو اور تیسری نشانی ہے کہ وہ اذا اؤتمن خان جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے
تو یہ منافق کی تین نشانیاں ہیں. صحیح بخاری میں یہ حدیث منقول ہے, اور ایک دوسری حدیث ہے, دوسری صحیح روایت ہے, اس میں چار خصلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن میں امانت میں خیانت, بات میں جھوٹ, عہد میں غداری اور جھگڑے کے وقت بدزبانی, یہ تمام چیزیں شامل ہیں. یعنی چار نشانیاں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں, وہ بھی بخاری کی ہے.

0: روایت ہے۔ یہاں پر ہمیں اس حدیث میں ایک بات بہت اہم سمجھنے کی ہے، وہ کہ ان حدیث میں نفاق کی علامت سے مراد یہ ہے کہ یہ خصلتیں منافقانہ کردار کی نشانیاں ہیں، یعنی کسی مسلمان میں کوئی ایک بری خصلت اگر پائی جائے تو یہ نہیں کہ اسے ہم فوراً منافق کہنے لگ جائیں، نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ منافقانہ کردار کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، منافق کی نشانیاں نہیں بتائی گئی ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ خصلت اور صفت ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر موجود اس بری عادت کو ختم کرے اور بہت ساری اچھی عادتیں اپنانے کی کوشش کرے۔ اب اس کے بعد سامعین، جھوٹ پر اگر ہم بات کرنا چاہیں، جھوٹ ہے پھر کاروبار میں صدق و امانت کا کیا کردار ہوتا ہے، اور آج کے دور سے اگر ہم منسلک کریں اس چیز کو تو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پر سب لوگ ایکٹیو ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں سوشل میڈیا پر نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اور سوشل میڈیا اور جھوٹ، ان دونوں میں کیا وہ چیزیں ہیں، کیا مناسبت ہے، اور اس سے ہم کس طرح بچیں، کیا چیزیں ہیں جو جھوٹ میں شمار ہوتی ہیں، اور آج کے وقت کا تقاضا، آج کے حالات کا تقاضا بھی یہی ہے، اس لیے اس پر بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ بہرحال جھوٹ کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو جھوٹ کے متعلق ایک یہ بات آتی ہے کہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جھوٹ بولنے کے، کچھ جھوٹ ہم معمولی ہیں، کچھ جھوٹ بڑے ہوتے ہیں، بہت سارے جھوٹ کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بہت سارے جھوٹ کو ہم بڑا سمجھتے ہیں۔ سامعین، اگر جھوٹ کی بات ہم نے کی ہے آپ کے سامنے، ہم نے جھوٹ کے بارے میں اور خیانت کے بارے میں یہ چیز سمجھانے کے لیے ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ جھوٹ کی بہت سی صورتیں ہیں، کچھ ایسی صورت بھی ہے جسے عموماً آج کل کی زندگی میں لوگ معمولی سمجھتے ہوں لیکن وہ بہت بڑا گناہ ہو۔ اس تعلق سے ہم شیخ صاحب سے سوال کرنا چاہیں گے کہ شیخ صاحب، گزشتہ ہفتے جیسا کہ بہت دیر سے تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں، گزشتہ ہفتے صدق و امانت پر بات کی تھی اور اس ہفتے کذب و خیانت پر بات چل رہی ہے فی الحال، اور اس تعلق سے جھوٹ اور خیانت پر آئی ہے، تو جھوٹ کے تعلق سے یہ ایک سوال بنتا ہے کہ کیا اسلام میں جھوٹ کی بھی کوئی ایسی صورت ہے جسے لوگ بہت معمولی سمجھتے ہوں لیکن وہ بہت بڑا گناہ ہو، یعنی لوگ تو بڑا ہلکا سمجھتے ہوں لیکن وہ حقیقت میں بہت بڑا گناہ ہو۔
1: جی، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، جی جیسا کہ ہمارے شیخ صاحب نے سوال کیا جھوٹ کے تعلق سے کہ کیا جھوٹ لوگ مذاق میں بھی جھوٹ ہوتا ہے کیا، تو بالکل اسلام میں جھوٹ کی ایسی بہت ساری صورتیں ہیں جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں، مذاق یا مصلحت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ شرعاً جھوٹ میں داخل ہوتا ہے۔ مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ جھوٹ بالکلیہ حرام ہے، جھوٹ بالکلیہ حرام ہے، کسی بھی حالت میں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ بعض حالات میں توریہ کرنے کی گنجائش ہے، توریہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا جملہ بولا جائے، بالکل صراحت کے ساتھ نہ بولا جائے بلکہ ایسا جملہ بولا جائے کہ جس کا ایک ظاہری معنی ہو اور دوسرا معنی غیر ظاہری ہو، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ وہ جھوٹ جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں وہ کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر مذاق میں جھوٹ بولنا، بعض لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے ایسی بات بیان کرتے ہیں جو حقیقت میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ،

یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بد دعا کی ہے. ہلاکت, ویل کا مطلب ہلاکت کے معنی, ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, کتنی بڑی وعید ہے. لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا اس لیے گناہ نہیں, ایسا نہیں. نمبر دو, لوگ بچوں سے جھوٹ بولنا جھوٹ نہیں سمجھتے ہیں, یہ بھی جھوٹ ہے. بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے, بچوں سے جھوٹا وعدہ نہیں کرنا ہے. مثلا بچے سے کہنا ادھر آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گا, حالانکہ دینے کا ارادہ ہی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی جھوٹ سے بچنے کی تعلیم فرمائی ہے. اسی طریقے سے آج کل جو بہت زیادہ مسلمانوں سے جھوٹ سرزد ہوتے ہیں, فون یا ملاقات سے بچنے کے لیے جھوٹا بہانہ. مثلا کوئی شخص کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں, حالانکہ وہ گھر میں موجود ہو. بعض لوگ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں لیکن حقیقت بدل کر بیان کرنا جھوٹ ہے. اسی طریقے سے اپنی تعریف بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنا. مثلا انسان کہے میں نے یہ کام اتنے بڑے شخص کے ساتھ کیا ہے, میں نے اتنی رقم صدقہ کی, مجھے فلاں جگہ سے اتنی بڑی پیشکش ہوئی تھی, حالانکہ حقیقت ایسی نہ ہو. اپنی حیثیت بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہے. اسی طریقے سے کاروبار میں معمولی جھوٹ, کسی چیز کا عیب معلوم ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. روزمرہ کی زندگی میں عام طور سے ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ یا کوئی ناقص چیز کو عمدن بتانا, جھوٹی قسم کھانا, قیمت یا معیار کے بارے میں غلط بیانی سے کام کرنا, یہ سب خطرناک چیزیں ہیں. ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اسی طریقے سے ابھی جو سب سے زیادہ اور سب سے خطرناک چیز ہے وہ سوشل میڈیا کا جھوٹ ہے. آج ایک نئی صورت یہ ہے کہ انسان بغیر تحقیق کے کوئی خبر آگے بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو کسی نے بھیجی تھی, میں نے صرف فارورڈ کی ہے. مسلمان کو خبر کی تحقیق کرنی چاہیے. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے فتبینوا, سورۃ الحجرات میں یہ فرمایا گیا ہے فتبینوا, خوب تحقیق کر لیا کرو. اسی طریقے سے سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہنا. عام طور سے آپ کسی سے کہیں گے ارے بھائی چل رہا ہے سب لوگ ایسا ہی کہتے ہیں. کبھی انسان اپنی غلطی چھپانے کے لیے کہتا ہے سب لوگ یہی کرتے ہیں. اگر حقیقت معلوم نہ ہو تو یہ بھی ایک غیر ذمہ دارانہ اور جھوٹا دعویٰ ہو سکتا ہے. لیکن ایک اہم وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر غلط یا نامکمل بات لازماً جھوٹ نہیں ہوتی. بھول جانا مثلا, غلط فہمی یا لا علمی الگ چیز ہیں. جھوٹ اس وقت ہے جب انسان جانتے بوجھتے حقیقت کے خلاف بیان کرے. اور شریعت مطہرہ نے بعض مخصوص حالات میں اصلاح, جنگ اور میاں بیوی کے درمیان محبت برقرار رکھنے جیسے معاملات میں محدود رخصت بھی بیان فرمائی. اسے عام جھوٹ کا جواز نہیں بنایا جا سکتا. معزز سامعین, جھوٹ صرف عدالت میں جھوٹی گواہی دینے کا نام نہیں,

0: کبھی ایک جھوٹا سا بہانہ مذاق میں کہی ہوئی خلاف حقیقت بات، بچے سے کہا ہوا جھوٹا وعدہ، کاروبار میں چھپایا ہوا عیب، اور سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق پھیلائی ہوئی خبر بھی انسان کی سچائی کو مجروح کر دیتی ہے۔ اس لیے مومن کی زبان جھوٹے اور بڑے ہر قسم چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہونی چاہیے۔
1: جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم شیخنا۔ سامعین، سوالات، آپ اگر آپ کے سوالات ہیں ہم تک تو آپ اس نمبر پر فون کریں 443-443-77، اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں، یعنی 20-25 منٹ ابھی اس وقت پروگرام کے آخر میں، اس میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اگر آپ سوالات معلوم کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ کال کر سکتے ہیں 443-443-77۔ سامعین، گفتگو چل رہی ہے صدق و امانت اور کذب و خیانت کے بارے میں۔ صدق و امانت کے تعلق سے گفتگو کچھ نہ کچھ آ چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے؟
1: الحمد للہ، اللہ کا فضل بھائی۔
2: شیخ خیریت میں ہے؟ شیخ کو سلام الخیری ہماری طرف سے۔
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: جی بھائی،
2: ماشاء اللہ پروگرام ہم لوگ سن رہے ہیں، بہت عمدہ پروگرام آپ دونوں لوگ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے، اور آپ دونوں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ ترقیہ سے نوازے۔
1: آمین
0: آمین
1: آمین۔ آپ کا کوئی سوال ہے بھائی؟
2: ہمارا کوئی سوال نہیں ہے، بس آپ لوگوں کی پروگرام کو سن کر دل بہت بے چین ہوا، سوچا کہ آپ لوگوں کو شکریہ ادا کر دیں، امت کی اتنی بڑی رہنمائی آپ لوگ فرما رہے ہیں۔
1: جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکم۔ سامعین، ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77، اس پر آپ فون کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ سامعین، کاروبار میں صدق و امانت، یہ ایک اہم پوائنٹ اس گفتگو کا ہو سکتا ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار کرنے کا یہ اس زمانہ بھی ہے، اور لوگ کاروبار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، کیا حال ہے؟
1: الحمد للہ، اللہ کا فضل ہے۔ جی جی، آپ کا نام بھائی؟
3: جی، محمد جاوید۔
1: جی جاوید بھائی،
3: یہ میرا سوال تھا قصر کے نماز کے حوالے سے، جو قطر میں ہم لوگ رہ رہے
1: جی،
3: تو دوحہ میں ہمارا رہائش ہے، اور ہمارا کام جو ہے نا وہ رستہ فن میں
1: جی،
3: تو ہمارا جانے کا تقریباً 100 کلومیٹر اوپر ہی بنتا ہے
1: جی،
3: تو ہمارا روز کا کام ہے، ہم ڈیلی رستہ فن جاتا ہے، پھر وہیں پہ ہمارا کام ہے، گھنٹہ دو تین چار، مطلب صبح جا کے شام کو واپس آتے ہیں۔ تو اسی صورت میں ہم ادھر ادھر سے دو سے نکلتے ہوئے رسلفان پہنچنے میں، یا راستے میں یا رسلفان پہنچنے میں، ادھر ہم قصر نماز پڑھے یا پورا نماز پڑھے؟
1: اچھا، یہ دوحہ سے رسلفان یعنی صرف جانے کا کتنا ہے؟
3: جانے کا تقریباً ہم واکرا سے نکلتے ہیں نا، تو 110 کلومیٹر ہے۔
1: 110 کلومیٹر صرف جانے کا، اور 110 کلومیٹر آنے کا ہے؟
3: جی
1: جی جی، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ اس پر اگر آپ وکرا سے نکل رہے ہیں اور راس لفان جا رہے ہیں، اور وہاں پر 110 کلومیٹر آپ کی مسافت بنتی ہے، تو آپ قصر نماز راس لفان میں پڑھیں گے، لیکن بہرحال اس تعلق سے ہم شیخ صاحب سے ضرور معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا کوئی دوسرا؟
3: ایک اور بات کروں گا جی، اسی صورت میں نے ایک متواسی پوچھا تھا، وہ بھی ہمارے ادھر قطر کا ہے، اور جمعرات کو دینے نہ آتا، ہمارے بجن میں بیان کرتا ہے ہر جمعرات کو ادھر موقع میں۔ اچھا، میں نے اسے پتہ کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ رہائش نہیں ہے، اگر آپ ادھر 3 دن کا قیام کرتا ہے تو پھر آپ کا قصر ہوتا ہے، اگر 3 دن کا قیام نہیں ہے تو پھر آپ کو آنے جانے کا اس میں قصر نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میرے کو دو اور متوا نے بولا ہے کہ نہیں، آپ قصر پڑھ لے تو بہتر ہے، اس نے مطلب میرے کو تھوڑا کنفیوژن ہو گیا، دو نے بولا کہ قصر پڑھو، ایک نے بولا کہ نہیں،

0: में नहीं कि मिसाल के तौर पर हम हाफ टाइम उसे बोल देते हैं।
1: जी इंशाल्लाह ज़रूर इस पर हम शेख साहब से बात करेंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह के हालात हैं कि आप यानी उसमें कुछ गुंजाइश है या नहीं, तो वो जो जवाब देंगे वो आप सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह बारकल्लाहु फ़ीकुम जज़ाकल्लाहु खैरा। सामीन हम सवालात इस वक्त ले रहे हैं और सवालात का सिलसिला चालू है। आप अपना सवालात अगर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो रबता नंबर है 4434347। सामीन हम गुफ्तगू कर रहे थे कि कारोबार में सिद्क व अमानत का बड़ा गहरा ताल्लुक है कारोबार से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर गल्ले के ढेर में हाथ डाला तो अंदर से गीला गल्ला निकला। गल्ला यानी जौ या इस तरह की चीज़ें, चावल वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त कि मन गशना फलैसा मिन्ना, कि जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं है। यानी ये कितना आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि ऐसा शख्स हम में से नहीं है, यानी वो मुसलमानों के जो जमात है उनमें से नहीं है। तो इसलिए कारोबार में आप जितना सच्चाई और जितनी अमानतदारी से आप कारोबार करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा और आपके रिस्क में उतनी ही बरकत होगी। अगर आप अपने कारोबार में खयानत से काम लेते हैं या झूठ बोलकर आप कुछ करते हैं तो फिर आप अपने रिस्क में और अपने आखिरत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लिहाजा कारोबार में जो सिद्क का मतलब है वो यही है कि अगर आप कोई चीज़ फरोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आप मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी सेल करते हैं, तो उस वक्त आप जो चीज़ गाड़ी का जो ऐब है उसको आप बायर के सामने वाज़े करें कि भाई ये मेरी गाड़ी है और इसमें ये ख़राबियाँ हैं, इस तरह आप गाड़ी को फरोख्त करें। अगर आप दुकानदार हैं तो उसमें भी जो सामान आप बेच रहे हैं फरोख्त कर रहे हैं तो उसमें भी जो अगर कोई चीज़ ऐसी है कि उसमें कोई यानी डिफेक्टेड पीस है तो उसमें आप उसकी वजाहत कर दें। इसी तरह आप कोई चीज़ तौल कर दे रहे हैं, वज़न करके दे रहे हैं, आप प्याज देते हैं, आलू देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर वज़न करके बेची जाती हैं, अगर आप उसमें कुछ कमी कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। ये सदाकत और अमानत का तकाजा ये नहीं है। अगर इसी तरह आप ऑनलाइन तिजारत कर रहे हैं, आजकल का रिवाज है ऑनलाइन लोग तिजारत कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई शख्स तिजारत कर रहा है ऑनलाइन तो जो तस्वीर अपलोड करे अपने पेज पर या अपनी वेबसाइट पर तो अच्छी तस्वीर खींचकर साफ़ सुथरी, यानी जो चीज़ फ़रोख्त करनी है वही चीज़ उसी चीज़ की तस्वीर अपलोड करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख मेरा नाम है नसीम अहमद।
1: जी नसीम भाई,
2: मैं बांग्लादेश से हूँ।
1: जी
2: मेरा एक सवाल था, मेरा
1: जी फरमाए,
2: मेरा बाबा को लेके।
1: जी फरमाए।
2: जी ये सवाल है कि ऐसे कि ये वो हमारे साथ नहीं रहता है, ठीक है, मतलब कि वो हमारे फैमिली के साथ नहीं रहता है एक कारण की वजह से।
1: जी
2: लेकिन वो मेरा बाप ऐसा है ना कि वो कोई बातों में हमारे साथ वो बात नहीं बनता है, ठीक है। हम दो भाई एक बहन है
1: जी।
2: मेरा मामा के साथ भी उसका कोई बनता नहीं है
1: जी।
2: वो ऐसा कुछ मसला है, लेकिन मेरा जो सवाल है ये है कि वो बातों बातों में ना ये हम जो बच्चे लोग हैं इन लोगों के ऊपर वो बद्दुआ देता है।
1: अच्छा।
2: बद्दुआ देता है, फिर मेरा माँ ये लेके बहुत टेंशन में रहता है। तो मेरे को लगता है कि मेरा बड़ा भाई जो है वो पिछले महीने, यानी जो पिछले महीने था उस महीने इंतकाल हो गया उसका। तो मेरे को लगता है कि वो एक बद्दुआ किया था, इसलिए शायद ऐसा हो सकता है। मेरा माँ इसलिए भी परेशानी है क्योंकि वो बातों में अच्छा बात बोलो या बुरा बात बोलो उसका मन मर्जी नहीं होता है तो वो बद्दुआ दे देता है। तो अगर मेरा सवाल ये है कि वो जो बद्दुआ देता है
1: जी
2: वो हमारे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर माँ बाप ने बद्दुआ दिया कुछ भी कहा तो ये लग जाता है।
1: यकीनन माँ बाप तो बहुत बड़ा मकाम है उनका। अब अगर क्या हालात हैं आपके, आपने जैसा कहा कि आपके वालिद की आपसे और आपके घर वालों से, यानी जो आपके भाई बहन हैं, आपके वालदा हैं, उनसे बनती नहीं है, اب نہ جانے کیا حالات ہیں. البتہ اس تعلق سے ہم شیخ صاحب سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جو بددعائیں دی جاتی ہیں, یعنی اگر کسی تکلیف کی وجہ سے آپ لوگوں نے ان کو تکلیف پہنچائی ہو, حقیقت معنی میں وہ تکلیف ہو, یعنی آپ نے بہت ساری چیزیں ہیں تکلیف کی, اگر اس کی وجہ سے دیتے ہیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی بد دعا کا اثر تو ہوتا ہے.
2: اور بات بتا سکتا ہوں اس کے بیچ میں؟
1: جی جی بتائیں.
2: یہ ہے کہ یہ مظلوم ہے نا, مظلوم ہے ہمارا فیملی, وہ بندہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بندہ ہے نا وہ ہمارے اوپر بہت ٹرٹر کرتا تھا ایک ٹائم پہ, اور ابھی بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو الگ ہو گیا, پھر بھی وہ جیسے ہو سکتا ہے وہ ہمارا فیملی پہ نقصان کرنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے. اور ہمارا ہم دو بھائی ہے, وہ کبھی نہیں چاہا کہ ہم لوگ کوئی اوپر جائے, کوئی اچھا کام کرے, کوئی پیسہ بنائے, ایسا مطلب اس کا. وہ ہمارا باپ ہے لیکن وہ کبھی ایسا سوچا بھی نہیں شاید, اور چاہتا بھی نہیں. لیکن وہ باتوں پہ اچھا بھی بات بولا کہ ابا کیسا ہے, کیا حال ہے, اور بھی دوسرے باتوں میں بات میں آتا ہے تو پھر وہ غصہ ہو جاتا ہے, پھر بہت دعوت دیتا ہے بھی تو طرح ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, یہ نہیں کر پائے گا, وہ نہیں کر پائے گا, ایسا ایسا بولتا ہے.
1: جی
2: انشاءاللہ. میں ٹینشن ہے میرا وہ جو بڑا بھائی تھا اس کا بھی اس کے ساتھ ایک بار بات ہوا تھا, وہ پھر میرا باپ نے اس کو بولا کہ تورا ایسا بیمار ہوگا کہ تو کبھی ایک دوائی بھی خرید نہیں پائے گا, بہت پیسہ کمائے گا, ایسا بولا تھا, بہت پیسہ کمائے گا, کبھی دوائی بھی خرید نہیں پائے گا, تورا موت ہو جائے گا, ایسا بولا تھا. تو میرا بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا, اس کا ایسا ایک بیمار ہوا کہ اس کے پیچھے بہت ہم نے 20-25 لاکھ روپیہ خرچہ کیا, پھر بھی اس کا کوئی حال نہیں ہوا, اس کا انتقال ہو گیا.
1: جی انشاءاللہ اس پر ہم شیخ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں, دعا یعنی اس کا اثر کیا ہوتا ہے, اگر والدین دیں یا کوئی اور دے, اس تعلق سے ہم ان سے بات کریں گے, آپ ان کی گفتگو سن لیجیے گا.
2: جی انشاءاللہ. اور اگر ایسا بہت لگ جائے تو ہم اس میں سے کیا کر سکتا ہے؟
1: جی اس پر بھی انشاءاللہ ان سے
2: بچنے کے لیے.
1: ٹھیک انشاءاللہ.
2: ٹھیک
1: ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. سامعین جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. سامعین یہاں ہم گفتگو کر رہے تھے کاروبار میں صدق و امانت کے تعلق سے, تو کاروبار میں آپ جتنے سچے ہوں گے, جتنے امانت دار ہوں گے, آپ کے کاروبار میں اتنا ہی فائدہ ہوگا. اس تعلق سے اگر گفتگو ہم کنٹینیو کرنا چاہیں تو ایک آخری گفتگو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں میں سچائی کو کیسے پیدا کیا جائے. یقیناً جتنے لوگ سن رہے ہیں ہمارے سامعین میں اکثر والدین ہوں گے, تو آج کی گفتگو میں والدین کے لیے کیا پیغام ہے, بچوں کو سچا اور امانت دار کیسے بنایا جائے, یہ ایک اہم سوال ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں. ضرور آیا ہوگا ہمارے ذہنوں میں یہ سوال. تو اگر ہم اس کے جواب کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایک عملی نمونہ ہے کہ اگر والدین بچوں سے کہیں کہ جھوٹ مت بولو, لیکن خود تو فون پر کسی سے کہہ دیں کہ ابو گھر پر نہیں ہے یہ کہہ دو, تو بچہ الفاظ سے زیادہ یہ عمل سے سیکھتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں جھوٹ نہ ہو تو آپ بھی جھوٹ نہ بولیں اور ایسا کام نہ کریں جس سے بچے کے اندر یہ جھوٹ کی جو قباحت ہے وہ ختم ہو جائے. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب بچے سے آپ کسی معاملے پر باز پرس کریں, یعنی اگر اس نے کچھ کام کیا ہے یا اس کی شکایت آپ تک پہنچی ہے تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں, پوچھ تاچھ کر رہے ہیں کہ تم نے اس طرح کیوں کیا, تو اگر وہ حقیقت کے مطابق جواب دے رہا ہے, یعنی وہ سچ بول رہا ہے, یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے بچے نے کسی کو مارا ہے اور آپ کے پاس شکایت ہے کہ بھائی آپ کے بچے نے میرے بچے کو مارا ہے, آپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم نے کیوں مارا, اس نے کہا کہ اب اس نے مجھے یہ کہا تھا یا جو بھی وجہ بنے, اگر وہ حقیقت کے مطابق جواب دے اور آپ کو پوری بات بتائے واضح طور پر, تو یہ نہیں کہ آپ اس پر اس کو مزید ڈانٹے ماریں, نہیں, یہ چیز غلط ہوتی ہے. پھر اسی طرح بچے جھوٹے بنتے ہیں. اگر وہ سچ بول رہا ہے, حقیقت کے مطابق جواب دے رہا ہے, تو آپ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیجیے. آپ یہ سوچیں کہ وہ جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا لیکن اس نے تو سچ بولا, اس لیے آپ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیں, اس کو سزا نہ دیں, معاف کر دیں اور اس کو سرائیں کہ بیٹا میں تمہیں سزا دے سکتا تھا لیکن میں تمہیں سزا اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ تم نے سچ بات بتائی ہے, جھوٹ نہیں بولا ہے. لہذا بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں, بچے کی سچائی پر اسے سزا دینے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں. اسی طرح اگر بچے نے غلطی مان لی اپنی تو اس کے اعتراف جرم کو سراہیں, یہاں بیٹا تم نے سچ کہا ہے. اور اگر کسی سے آپ امانت یعنی وعدہ وغیرہ کریں تو دوسرے کے حقوق کی اہمیت کو بھی اسے سمجھائیں اور بتائیں کہ مسلمان کی اصل جو پہچان ہے وہ اس کے کردار سے ہوتی ہے. سامین, اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں اگر شیخ صاحب اجازت دیں.
3: ضرور.
1: تو ہم سوالات کی طرف آتے ہیں اور سوالات کے جوابات معلوم کرنا چاہیں گے. شیخ صاحب, سب سے پہلا ہمارے پاس فون آیا تھا وہ تو نعمان بھائی کا تھا
3: جی.
1: اب وہ سراہ رہے تھے ایک طرح سے دونوں کو. اور دوسرا جو ہمارے پاس فون آیا وہ جاوید بھائی کا فون آیا ہے
3: جی.
1: اور جاوید بھائی نے قصر نماز کے تعلق سے سوال کیا تھا کہ وہ دوحہ میں رہتے ہیں
3: جی.
1: دوحہ یعنی بعد میں انہوں نے وکرہ کا نام لیا تھا, الوکرہ جی. میں وہ رہتے ہیں, وہاں سے وہ راس لفان سفر کرنے جاتے ہیں, سوری راس لفان میں وہ کام کرتے ہیں, وہاں راس لفان وہ کام کرنے جاتے ہیں
3: جی.
1: تو کیا وہ راس لفان میں قصر نماز پڑھیں گے یا مکمل نماز پڑھیں گے؟ پھر بعد میں انہوں نے یہ وضاحت کی کہ انہوں نے متعدد لوگوں سے پوچھا تو دو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ قصر پڑھ لیجئے, ایک صاحب نے کہا کہ نہیں وہاں تین دن قیام ضروری ہے آپ کا, اگر آپ تین دن قیام کر رہے ہیں تو پھر وہاں قصر پڑھیں گے ورنہ آپ قصر نہیں پڑھیں گے, اگر آپ صبح جا رہے ہیں شام میں آ رہے ہیں تو پھر آپ قصر نہیں پڑھیں گے. وضاحت مطلوب ہے.
3: چونکہ سفر کی جو مسافت ہے مسافات ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے یا اس سے کچھ زیادہ
1: جی,
3: تو ایسی صورت میں قصر کی گنجائش نکلتی ہے
1: جی.
3: لیکن یہ قصر پڑھیں گے جب حدود سے نکل جائیں گے, کب جی. سے شروع ہوگی
1: جی,
3: کب سے شروع ہوگی؟ یا ہم حدود سے یعنی مثال کے دوحہ کے حدود سے نکل کر راس لفان کی حدود میں پہنچیں گے
1: جی.
3: پھر تو اس اعتبار سے جو ہے قصر نماز ائمہ کے نزدیک اس کی گنجائش ہے, کر سکتے ہیں جی.
1: انشاءاللہ, جزاکم اللہ, بارک اللہ فیکم. دوسرا فون ہمارے پاس آیا تھا سلیم بھائی کا
3: جی.
1: انہوں نے, ان کا دو سوال تھے, ایک سوال تو مسجد ذکر کے تعلق سے تھا
3: جی.
1: کہ اگر شرمگاہ بغیر کسی حائل کے چھو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, انہوں نے کہیں پر سنا تھا
3: جی.
1: تو اس تعلق سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو
3: جی. آپ نے تو وضاحت فرما ہی دیا اس تعلق سے کہ جی. اس کے اندر بھی اختلاف ہے
1: جی,
3: اختلافات ہیں کہ لیکن اکثر رائج یہی ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے,
1: نہیں ٹوٹتا ہے جی,
3: جی. تو ایسے احتیاط کرنا چاہیے آدمی کو
1: جی,
3: بچنا چاہیے لیکن نہیں ٹوٹتا ہے
1: جی. جزاکم اللہ جی. دوسرا سوال ہے سلیم بھائی کا کہ وہ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ آرڈر ان کے پاس تاخیر سے آتا ہے یا یہ کھانا وغیرہ میں لگے رہتے ہیں, کھانے وغیرہ پانی میں کمرے میں رہتے ہیں تو کمپنی سے آرڈر آتا ہے دیر سے
3: جی.
1: تو یہ کمپنی والے کو فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میری گاڑی میں یہ چیز خرابی آ گئی ہے یا کچھ اس طرح کہتے ہیں
3: جی.
1: تو یہ جھوٹ ہوتا ہے, حقیقت سے مختلف ہوتا ہے
3: جی.
1: تو اس تعلق سے بولتے ہیں کہ کیا یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوگا؟ اور بعد میں انہوں نے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ بھائی اگر کچھ اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ اس میں ایک یعنی کوئی اور گنجائش نہیں ہے
3: جی,
1: اگر آپ وضاحت سے کہیں گے یا آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس تعلق سے کیا ہدایت ہے
3: جی؟ جھوٹ تو بہرحال ہر حال میں جھوٹ ہے اور ہمارے جو لیسن چل رہے ہیں
1: جی
3: وہ اسی کے تعلق سے ہے
1: جی, جی.
3: جھوٹ ہے اور سچ, تو جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے اور اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے جو گنجائش یا استثناءات بتائے تھے
1: جی.
3: کہ بعض صورتوں میں جو ہے گنجائش ہے کہ انسان وہ بھی بہت ہی کڑے حالات میں, مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان حالات خراب سنگین ہو رہے ہوں
1: جی.
3: ایسی صورت میں یا کوئی اور اس طریقے کے, تو ایسی صورتوں میں, لیکن یہاں پہ تو صراحت کے ساتھ جھوٹ موجود ہے, اس لیے توریہ وغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جھوٹ سرات کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں, توریہ وغیرہ سے اگر کام چل سکتا ہے تو کام چلائیں, لیکن جھوٹ جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ گناہ کبیرہ میں سے ہے جھوٹ
1: جی, جی. یعنی کوئی اس طرح کی بات کہتے ہیں جس کا دو معنی ہو
3: جی,
1: ایک تو واضح معنی ہو اور دوسرا ایک آپ
3: غیر
1: واضح معنی ہو
3: جی,
1: توریہ اسی کو کہتے ہیں
3: جی.
1: النسیم بھائی کا سوال آیا تھا, ان کا بڑا یعنی پیچیدہ مسئلہ ہے
3: جی,
1: اس تعلق سے ذرا وضاحت مطلوب ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے والد سے ان کے گھر والوں کی نہیں بنتی
3: جی,
1: یعنی یہ دو بھائی ایک بہن ہیں اور ان کی والدہ ہیں, والدہ سے بھی نہیں بنتی, دو بھائیوں سے بھی نہیں بنتی, ایک بہن سے بھی نہیں بنتی جی, اور والد صاحب ہیں کہ جب یعنی یہ لوگ کچھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں, تو ناراض ہو کر پھر بد دعائیں دیتے ہیں, اور اسی بددعا میں ان کے والد صاحب نے ان کے بھائی کو بددعا دی تھی, ان کا

0: ہم لوگوں کے اعتماد کی حفاظت کرتے ہیں, کیا ہم وعدوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں, کیا ہم ایسی بات تو نہیں کرتے کہ ایسا وعدہ یا ایسا معاملہ تو نہیں کر رہے ہیں جس میں جھوٹ یا خیانت شامل ہو. یہ تمام سوالات آپ اپنے آپ سے کریں, اپنا محاسبہ کریں, اور جتنا آپ اپنے آپ سے محاسبہ کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. یاد رکھیں ایک بات کہ زبان کی جو سچائی ہوتی ہے اور معاملات جو صاف ہوتے ہیں, معاملات کی صفائی, یہ ذمہ داریوں کی ادائیگی وغیرہ, یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کے حسن کردار کی علامت ہوتی ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے اندر سچائی ہے, معاملات کی صفائی ہے, اور ذمہ داریوں جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی آپ کو آتی ہے, تو یہ ایک مسلمان کے حسن کردار کی علامت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے مکمل اجتناب کریں, امانت ہوں تو ان کے حق داروں تک ان کو پہنچائیں, وعدوں کی پابندی کریں, دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں, اگر کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چھپانے کے بجائے سچائی کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کریں. خاص کر یہ اپنے گھروں میں, اپنی اولاد کی تربیت میں, اور اپنے روزمرہ معاملات میں صدق و امانت کو عملی نمونہ بنانا چاہیے ہمیں, کیونکہ بچے جو ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے کردار سے سیکھتے ہیں. اگر ہماری زندگیوں میں سچائی ہے, اگر ہماری زندگیوں میں امانت داری ہے, اگر ہماری زندگیوں میں جھوٹ سے ہمیں نفرت ہے, ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم خیانت نہیں کرتے, تو ہمارے بچوں کے اندر بھی سچائی ہوگی, ہمارے بچوں کے اندر بھی امانت داری ہوگی, ان کے اندر بھی جھوٹ سے نفرت ہوگی, ان کے اندر بھی خیانت سے وہ بچیں گے. لہٰذا اپنے کردار کو سنواریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی زبان دے, ہم سچ کہیں اور سچ بولیں. سامعین, یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے. اس کے علاوہ گفتگو میں بہت سارے چیزیں ہیں, یعنی ایک تو یہ پوائنٹس ہے کہ سوشل میڈیا پر عموماً جو آج کل لوگ میسیجز فارورڈ کرتے ہیں, جو خبریں چلتی ہیں, وہ خبریں وغیرہ جو غلط ہوتی ہیں, یہاں ہمارے ایم او آئی سے بھی بہت ساری ہدایات نکلتی رہتی ہیں آج کے حالات میں, کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات آ رہی ہے جو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, تو آپ اس کو آگے فارورڈ نہ کریں. لہٰذا یہ سب چیزیں ہیں, اس لیے کہ قرآن کریم میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا, کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی خبر آتی ہے کسی ایسے کی طرف سے جو فاسق ہو, یا یوں کہہ لیں جو نامعلوم ہو, جھوٹ اگر کوئی خبر پھیلا رہا ہے تو وہ جھوٹ ہی پھیلائے گا, فاسق ہی ہوگا, تو فتبینوا, شیخ صاحب نے بھی اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے, فتبینوا, تو اس چیز کو آپ واضح کرو کہ بھائی یہ چیز سچی ہے یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب کیا حال ہے؟ خیریت؟
0: الحمد للہ, اللہ کا فضل ہے بھائی.
1: جی, میں غنی الرحمان بات کر رہا ہوں.
0: جی غنی الرحمان.
1: جی شیخ صاحب, مجھے ایک سوال ہے.
0: جی,
1: اگر کسی ملک کا قانون ایک چیز پر پابندی لگا دے, جیسے مان لو کوئی بھی چیز ہو,
0: جی,
1: تو اس پر مطلب اس پر پابندی لگا لے کہ وہ مان لے کہ وہ حرام ہے,
0: جی,
1: اگر وہی چیز کا پھر آپ کوئی بزنس کر کے اس کا پیسہ گھر میں بھیجے,
0: جی,
1: یا کسی کو کسی دوست کو بھیجے, یا ملک بھیجے, کیا وہ پیسہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی حرام بنتا ہے جو پیسے سے کوئی سامان خریدتا, مطلب جو بھی چیز خرید لیتا ہے؟
0: اچھا, یعنی اگر کوئی شخص اس طرح جس چیز سے قانون میں پابندی ہے اس سے کوئی چیز خرید رہا ہے, پیسہ کما رہا ہے, تو اس نے
1: حالانکہ وہ چیز اپنے ملکوں میں مطلب کوئی پابندی نہیں ہے اس چیز پہ,
0: یعنی ایک جگہ پابندی نہیں, لیکن آپ اس سے کما کر آپ پیسہ بھیج رہے ہیں گھر اپنے, مثال کے طور پر, تو کیا گھر والوں کے لیے بھی وہ چیز حرام ہوگی؟ یہ آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں؟
1: جی جی بالکل,
0: ان شاء اللہ اس پر بات کریں گے. اگر وقت بہت کم ہے, ہم اگر اجازت دیں تو ہم اگلے ہفتے اس پر بات کر لیں گے ان شاء اللہ.
1: ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم.
0: سامعین, سوالات کا سلسلہ تو ہم لے سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ایک اور کال آ رہی ہے بھائی, آپ اگلے ہفتے کال کر لیجئے گا. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. وقت بہت, یعنی بہت کچھ سیکنڈ باقی ہیں اور ہم کال نہیں لے سکتے, معذرت کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں سچی زبان پاکیزہ دل اللہ تعالیٰ عطا کرے, اور

0: ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سیکھنا چاہیے, وہ ان کی زندگی اسوہ مبارک ہے. سچی محبت ان سے دے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں اور معاشرے میں صدق و امانت کو عام فرمائے. ہمارے اخلاق و کردار کو قرآن و سنت کے مطابق سوار دے. تو سامعین, آج کی گفتگو کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے, اور انشاءاللہ اگر ہم چاہیں تو اگلے ہفتے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں صدق و امانت کا کیا کردار ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اجازت دیجیے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: ہر گھر کی اپنی کہانی ہوتی ہے. کبھی پیرنٹنگ کا چیلنج, کبھی بچوں کی تربیت کی فکر, کبھی فیملی ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کی کوشش. تو آئیے مل کر بات کرتے ہیں ان مسائل پر جو ہر گھر کا حصہ ہیں. ایکسپرٹ کاؤنسلنگ, پریکٹیکل پیرنٹنگ ٹپس اور ریئل لائف ڈسکشن کے ساتھ ہم ڈھونڈیں گے بہتر اور مضبوط فیملی ریلیشن شپ کا راستہ. سنیے پروگرام فیملی میٹرز ود آر جے نازیہ, اونلی آن FM 107. فیملی میٹرز, کیونکہ ہر فیملی میٹرز.
4: سلام آداب, ویری گڈ ایوننگ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ, آپ کی دوست نازیہ, اور آپ سن رہے ہیں ہمارا اسپیشل شو کال فیملی میٹرز, جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ٹاپکس پر جو ہر گھر, ہر فیملی اور ہر رشتے کو کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے, فیملی صرف خون کا رشتہ نہیں ہوتی. فیملی محبت, سپورٹ, سیکریفائس اور کئی دفعہ کمپرومائز کا بھی نام ہے. لیکن وقت کے ساتھ فیملی ڈائنامکس بدل رہے ہیں. جو ماں باپ کبھی ہمارا سہارا تھے, ایک وقت آتا ہے جب وہ ہم پر ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ پھر کیا ہم اس طرح سے ان کی ریسپانسبلٹی ادا کر پاتے ہیں, ذمہ داری اٹھا پاتے ہیں؟ بس آج یہی ہمارا ٹاپک ہے. جو سچ ہم سے بچپن میں چھپایا بھی جاتا ہے, کبھی کبھی وہ ہماری جوانی کے سامنے یا ہماری جوانی میں ہماری زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیتا ہے. آج یہ بھی ٹاپک ہے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ اہم باتیں. پہلا, کہ کیا بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے وقت آنے کے ساتھ پیرنٹس کے پیرنٹس بن جاتے ہیں. پھر بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس طرح کی عزت نہیں دے پاتے, یا اس طرح سے ان کی ریسپانسبلٹیز کو سمجھ نہیں پاتے, یا پھر کبھی کبھی ڈومینیٹ کرتے ہیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فیملی سیکریٹس اور فیملی سیکریفائسز بھی اس میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں؟ یا آپ کا ماننا ہے کہ ٹرسٹ, ٹروتھ اور فیملی لوائلٹی, یہ ساری چیزیں کور ویلیوز ہیں؟ بس آج انہی ٹاپک کو ایکسپلور کریں گے. سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کے پیرنٹس کیوں بن جاتے ہیں. دوستو, زندگی کا سب سے انٹرسٹنگ اور ایموشنل سائیکل یہ ہے کہ جو پیرنٹس بچپن میں ہماری انگلی پکڑ کر چلنا ہمیں سکھاتے ہیں, ایک وقت آتا ہے ہم ان کے سہارے بن جاتے ہیں, یا ہمیں ان کا سہارا بننا ہی چاہیے. جب ہم بچے تھے, ہماری ہر ضرورت ماں باپ پوری کرتے تھے. اسکول فیس سے لے کر ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹس تک ہماری ہر پرابلم ان کی پرائیورٹی ہوتی تھی. لیکن پھر وقت بدلا, پیرنٹس ریٹائر ہو جاتے ہیں, ہیلتھ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں, کئی بار انرجی کم ہو جاتی ہے, اور کئی دفعہ ڈیسیشن میکنگ بھی مشکل ہو جاتی ہے. یہاں سے فیملی رولز چینج ہونا شروع ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اڈلٹ چلڈرن کا فرض ہے کہ وہ ہر طرح سے پیرنٹس کی ریسپانسبلٹی اٹھائیں, یا پھر کیا ایک لمٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیے, اس سوال کا جواب پوری طرح سے کوئی بھی نہیں دے پائے گا. لیکن ہاں, ہمارے کلچر میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس کی خدمت کرنا جنت کا راستہ ہے, اور یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن آج کے اس ماڈرن زمانے میں ریالٹیز کچھ ڈفرینٹ ہے. آج کے اڈلٹ چائلڈ شاید خود کو اپنی جاب ہینڈل کر رہے ہیں, سٹریس میں پاتے ہیں, یا پھر میں کہہ سکتی ہوں آج کا اڈلٹ چائلڈ شاید خود اپنی جاب ہینڈل کر رہا ہو, اپنی فیملی کو جو ہے وہ اس کی ٹیک کیئر کر رہا ہو, یا پھر اپنے بچپن کی ایجوکیشن مینیج کر رہا ہو, فائنینشیل کمٹمنٹس پورے کر رہا ہو, اور پھر ساتھ ہی ایجنگ پیرنٹس کی ریسپانسبلٹی کو سنبھال رہا ہو. یہ سچویشن جو ہے وہ ایموشنل بھی ہے اور پریکٹیکل بھی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: بہت پرانی بات ہے کہ ایک شخص سے ایسا قصور ہوا کہ وہ قانون کی پکڑ میں آ گیا. لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، ہر کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے. اس شخص کا مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، تم میں سے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو وہ یہاں سے چلا جائے، صرف وہی لوگ اسے برا کہہ سکتے ہیں جنہوں نے خود کبھی کوئی برائی نہ کی ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے. اسی لیے حکم ہے کہ جب دوسرے کا عیب معلوم ہو تو اپنے عیب کو مت بھولو، بلکہ اسے ایک یادانی سمجھو. قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے شخص کا عیب نکالتا ہے، بہت جلد وہی عیب اس میں بھی ظاہر ہوگا. اس لیے عیب جوئی اور تانہ زنی سے بچنا چاہیے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: کئی دفعہ ایڈلٹ چلڈرن ڈیسیشن میکنگ کرتے کرتے کنٹرول کرنے لگتے ہیں. یاد رکھیے، پیرنٹس ہمیشہ پیرنٹس رہتے ہیں. ایج اور ڈیپینڈنسی ان کی ڈگنیٹی نہیں کم کرتی. انہیں کنسلٹ کریں، ان کی اوپینین لیں، ان کی فیلنگس کو امپورٹنس دیں. اور سب سے ضروری بات، کیئر. کیئر کا مطلب کنٹرول کرنا نہیں ہے، کیئر کا مطلب سپورٹ کرنا ہے. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آج فیملیز میں جو درار نظر آتی ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم اور آپ ہیلدی باؤنڈریز کریٹ نہیں کرتے، جبکہ ہیلدی باؤنڈریز کریٹ ہونی چاہیے. آپ ہیلپ لینا چاہتے ہیں، ضرور لیجیے. ہیلپ لینا ویکنیس نہیں ہے، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. فیملی ممبرس کو، ہر ایک ممبر کو انوالو کریں، پروفیشنل سپورٹ لیں اور اپنے لیے وقت بھی نکالیں. خود کا خیال رکھنا سیلفشنیس نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے، نیسیسٹی ہے. اور آپ ایموشنلی اور فزیکلی اسٹرانگ تبھی رہ سکتے ہیں جب آپ خود کا خیال رکھتے ہیں. اور جب آپ خود کا بہتر طریقے سے خیال رکھتے ہیں تو شاید آپ دوسروں کا بھی خیال رکھ پاتے ہیں. آخر میں دوستوں، میں ایک چیز اور کہوں گی کہ جب بچے پیرنٹس کے پیرنٹس بن جاتے ہیں تو اصل میں زندگی اپنے سائیکل کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے. کل جو ہاتھ ہمیں سنبھالتے تھے، آج ہم ان ہاتھوں کو سہارا دیتے ہیں اور دینا چاہیے. کل جو لوگ ہمیں اپنی دنیا سمجھ رہے تھے، آج ہم ان کی دنیا بنیں. یہ رول ریورسل صرف رسپانسبلٹیز نہیں ہے، یہ محبت، گریٹیٹیوڈ اور فیملی بانڈ کا سب سے خوبصورت ایگزامپل ہے. لیکن اس سفر میں گڈ بیلنس ضروری ہے، اس سفر میں رسپیکٹ ہونا ضروری ہے، اس سفر میں اسٹرانگ کمیونیکیشن ہونا ضروری ہے، اور سب سے زیادہ ضروری یہ سمجھنا کہ کیئر گیونگ ایک انسان کی نہیں، پوری فیملی کی رسپانسبلٹی ہے. جب فیملیز مل کر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں نا، تب نہ پیرنٹس بوجھ بنتے ہیں، نہ بچے تھک کر ٹوٹتے ہیں، اور نہ کسی ایک کو ایسا لگتا ہے کہ صرف وہی پس رہا ہے، بلکہ فیملیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک اچھا وقت اور میموریز کریٹ کرتی ہیں. تب فیملیز صرف اور صرف سروائیو نہیں کرتی، بلکہ مل کر تھرائیو کرتی ہیں، ہے نا؟ اسی کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت لوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. کل واپس ایک اور ٹاپک پر بات کریں گے. اپنے پیرنٹس کی جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ قدر کیجیے، اپنی فیملی کو وقت دیجیے اور محبت کا اظہار ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہیے، کیونکہ آخر میں زندگی کی سب سے بڑی دولت نہ پیسہ ہے نہ سٹیٹس ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو ہر دور میں ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ نازیہ اور شہباز انصاری، ہم دونوں کو اجازت. دیکھتے اور سنتے رہیے FM 107، دل سے دیسی.
5: فیملی میٹرز، کیونکہ ہر فیملی میٹرز.
6: ستارے اتریں گے میدان میں عظمت کی جستجو میں، ٹیمیں ٹکرائیں گی ٹاپ پوزیشن کے لیے، اور جوش ایسا جو آخری سیٹی تک تھم نہیں پایا. دوحہ بینک سٹارز لیگ صرف الکاس کے انکرپٹڈ چینلز اور شوف پلیٹ فارم پر.
7: نو نو نو نو نو نو نو number one hits music station.
8: Anytime, anywhere.
9: Yes, anytime, anywhere.
10: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
11: FM 107.
10: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: ربنا عليك توكلنا. اے ہمارے رب, ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا, اپنے قوت یا اسباب پر نہیں. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں اور اطاعت کے ساتھ تیری ہی طرف پلٹتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور بالآخر ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے جہاں آخری فیصلہ ہوگا. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اے ہمارے رب, ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا, یعنی وہ ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ہم ان پر غالب کیوں ہوتے. وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا, اے ہمارے رب, ہماری خطائیں معاف فرما دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو ہی سب سے زیادہ طاقت اور حکمت والا ہے. سامعین کرام, اس دعا سے ہمیں کئی قیمتی اسباق ملتے ہیں. ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توکل ایمان کا جوہر ہے, یعنی مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا رہے. ایمان کے ساتھ ساتھ توبہ اور اللہ کی طرف پلٹنا بھی لازمی ہے. مزید اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا عارضی ہے, آخرت اصل منزل ہے, آخر کار سب کو اللہ کے حضور لوٹنا ہے. مزید ان اہم اسباق میں اللہ کی عزت و حکمت پر یقین رکھنا بھی ہے, چونکہ یہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ عدل اور حکمت پر مبنی ہے. تو آج کی دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے راستے میں سب سے بڑا سہارا اللہ پر توکل اور اس کی پناہ ہے. آئیے ہم سب عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں. ربنا علیک توکلنا وإلیک أنبنا وإلیک المصیر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
1: Qatar's most heard radio station FM 107. Dil se Desi.
0: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, شاید ہم برسوں سے ایک ہی عمارت میں رہ رہے ہوں, ایک ہی لفٹ استعمال کرتے ہوں, روز ایک دوسرے کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوں, مگر ایک دوسرے کا حال تک معلوم نہ ہو. ہم دور بیٹھے لوگوں سے رابطے میں ہیں, لیکن کبھی کبھی چند قدم کے فاصلے پر رہنے والے پڑوسی سے بے خبر ہیں. سنت نبوی ہمیں بتاتی ہے کہ اچھا مسلمان اس کی بھلائی اس کے دروازے سے نکل کر پڑوسی تک بھی پہنچتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا پڑوسی کا اکرام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے احترام اور حسن سلوک کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. سامعین کرام, ایمان مسجد میں بھی اس کا جلوہ نظر آتا ہے, اسی طرح پڑوسی کے دروازے پر بھی. اکرام یہ ایک وسیع رویے کا نام ہے. پڑوسی سے اچھے انداز میں ملنا, سلام کرنا, اسے تکلیف نہ دینا, ضرورت میں مدد کرنا, بیمار ہو تو خیریت پوچھنا, خوشی ہو تو خوشی میں شریک ہونا, مشکل ہو تو سہارا دینا, اپنے شور, اپنے رویے اور اپنے سہولت کے خاطر اسے پریشان نہ کرنا, اور کبھی اپنے گھر کی کسی نعمت میں سے تھوڑا سا حصہ اس تک پہنچا دینا, یعنی پڑوسی کو یہ احساس ہو کہ میرے قریب رہنے والا شخص میرے لیے پریشانی نہیں, خیر کا ذریعہ ہے, اور یہی ہے حسن ہمسائیگی. اسی مفہوم کو دوسری حدیث بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات, یعنی اے مسلمان عورتوں, کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کسی تحفے

0: کرتی ہے وہ صرف ضرورت کا تعلق نہیں محبت اور خیرخواہی کا تعلق ہے کبھی خیریت معلوم کرنا کبھی کھانا بھیجنا کبھی اس کے بچے کی کامیابی پر مبارکباد دینا کبھی بیماری میں پوچھ لینا یہ چھوٹے چھوٹے کام پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بناتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ بنانے میں مدد دیتے ہیں جو معاشرہ خیر خواہی پر مبنی ہوں۔ تو سب نے کرام آج کی سنت ہمیں ایک نہایت خوبصورت سبق دیتی ہے کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر مت روکیے پڑوسی کا خیال رکھیں چاہے چھوٹے سے تحفے کے ذریعہ کیوں نہ ہو اور کسی کے معمولی تحفے کو کم سمجھ کر اس کا دل مت توڑیے کیونکہ اسلام میں اصل قیمت نیت محبت اور حسن سلوک کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اکرام کو ایمان سے جوڑا اور ہمیں یہ بھی سکھایا کہ معمولی سے معمولی تحفہ بھی محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق پہچاننے ان کا اکرام کرنے ان کی تکلیف میں ساتھ دینے ان کی عزت اور پردے کی حفاظت کرنے اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi
2: Your health matters Assalamu alaikum rahmatullah آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کی جس کا سامنا تقریباً ہر انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے اور وہ ہے سٹریس یعنی ذہنی دباؤ۔ کام کا دباؤ ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی فکر ہے، ریلیشن شپ، فائنینشیل کنسرنز، ایگزامز اور کچھ اور پرابلمس مستقل جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح فیوچر کی جو پریشانی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ہمیں سٹریس دے سکتی ہیں، لیکن اگر سٹریس مسلسل رہے تو ہمیں اپنی صحت پر اس کے اثرات کو سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے۔ سٹریس ہمارے جسم پر اثر ڈال سکتا ہے۔ جب ہم سٹریس میں ڈپریشن میں رہتے ہیں تو صرف ہمارا موڈ ہی تبدیل نہیں ہوتا بلکہ سٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے، مسلز ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، ہیڈ ایک یعنی سر درد کا بہت بڑا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے، نیند میں خرابی یا کنسنٹریشن میں مشکل محسوس ہو سکتی ہے، کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کسی کا دل کسی کام میں نہیں لگتا، کوئی بہت زیادہ کھانے لگتا ہے اور کوئی کھانا ہی کم کر دیتا ہے۔ اس لیے سٹریس کو صرف دماغ کی بات سمجھ کر اگنور نہ کیجیے۔ جب آپ محسوس کریں کہ سٹریس زیادہ ہو رہا ہے تو فوراً ہر مسئلے کا سلوشن نکالنے کی بجائے کچھ لمحے کے لیے رک جائیے، یعنی پوز لیجیے، آہستہ آہستہ سانس لیجیے، اپنے کندھوں کو ریلیکس کیجیے، اپنی توجہ چند لمحوں کے لیے اپنی بریدنگ پر، اپنی سانس پر رکھیے، پھر سوچیے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے اور کیا چیز میرے کنٹرول میں ہے۔ یہ چھوٹا سا فرق بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہ ہر کام ایک ساتھ نہ کیجیے۔ ہم اکثر ایک ہی وقت میں 10 کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فون بھی، گھر کا کام بھی، ای میل بھی، بچوں کی فکر بھی۔ اپنی پریورٹیز لکھ لیجیے اور ضروری کام پہلے کیجیے، باقی کام بعد میں۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو مسلسل پریشان کر رہا ہے تو کسی ٹرسٹڈ فیملی ممبر یا پھر فرینڈ سے ضرور بات کیجیے۔ تبھی صرف کسی کا توجہ سے سن لینا بھی انسان کو بہتر محسوس کرا سکتا ہے۔ لیکن اگر سٹریس بہت زیادہ ہو یا مسلسل رہتا ہو تو پھر آپ پروفیشنل ہیلپ جو ہے وہ ضرور لیجیے۔ ایکٹیویٹی یعنی ایکسرسائز جو ہے وہ بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سٹریس مینجمنٹ اور فزیکل ایکٹیویٹی یا دوسری مناسب جو واکنگ ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ جم جائیں، کچھ دیر باہر چلنا، سٹریچنگ کرنا یا اپنی پسند کی فزیکل ایکٹیویٹی کرنا بھی روٹین کا حصہ بن سکتا ہے۔ اگر مسلسل انزائٹی، اداسی، ہوپ لیسنس، شدید پریشانی، نیند یا ایپیٹائٹ میں واضح تبدیلی یا روزمرہ زندگی اور کام پر نمایاں جو اثر پڑ رہا ہو تو پھر ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ضرور بات کیجیے۔ اپنی نیند جو ہے وہ قربان نہ کیجیے، بعض افراد جو ہیں رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں پھر اگلے دن مزید تھکے ہوئے ہوتے ہیں سٹریس

ایک خراب عادت تو ہے ہی, بلکہ سلیپ سائیکل جو سٹریس کو اور زیادہ مشکل کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں مینج کیا جائے. اگر کسی شخص کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی خیالات آئیں تو اسے اکیلے نہ چھوڑیے اور فوری طور پر جو پروفیشنل یا ایمرجنسی ہیلپ حاصل کیجیے. آج صرف 10 منٹ اپنے لیے نکال لیجیے کہ ہم کیا کریں گے. سٹریس جو ہے وہ چیلنج ہے. موبائل ایک طرف رکھ دیجیے, خاموش بیٹھ جائیے یا تھوڑی سی واک کیجیے, ڈیپ بریدنگ کیجیے اور اپنے آپ سے پوچھیے کہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے. شاید آرام کی, شاید کسی سے بات کرنے کی, شاید کاموں کو دوبارہ ترتیب دینے کی یا پروفیشنل ہیلپ کی. اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی ہیلتھ ہی سمجھیے, کیونکہ صحت صرف جسم کا نام نہیں ہے, جسم بھی ذہن بھی ہے. Your health matters. اپنا خیال رکھیے.

اگر مجلس میں بزرگ موجود ہوں تو انہیں پہلے سلام کرنا اور ان کا حال پوچھنا بہتر رویہ سمجھا جاتا ہے۔ بیٹھنے کے لیے جگہ کا انتظام بھی مجلس کے آداب کا ایک حصہ ہے۔ مہمان کو عزت کے ساتھ جگہ دی جاتی ہے اور اس کی راحت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اکثر مہمان کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آرام دہ جگہ پر بیٹھ جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میزبان اپنے مہمان کی قدر کرتا ہے۔ مجلس میں قہوہ اور کھجور کی پیشکش بھی ہوتی ہے۔ قہوہ پیش کرنا صرف ایک روایتی عمل نہیں بلکہ مہمان سے اپنائیت کا اظہار ہے۔ چھوٹے پیالے میں دی جانے والی قہوے کے ساتھ کھجور دسترخوان کو مکمل کرتی ہے۔ مہمان کا شکریہ ادا کرنا اور پیشکش کی قدر کرنا بھی اچھے آداب ہیں۔ گفتگو مجلس کی جان ہوتی ہے۔ یہاں بات کرنے کے ساتھ دوسروں کی بات سننا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ نرمی سے بات کرنا، دوسروں کو اپنی رائے کا موقع دینا اور درمیان میں نہ بات کاٹنا محفل کو بہتر بناتا ہے۔ اچھے الفاظ اور پرسکون لہجہ مجلس کے ماحول کو دلکش بناتے ہیں۔ بزرگوں کا تجربہ مجلس میں بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ وہ ماضی کی یادیں، خاندانی کہانیاں اور اپنے تجربات شیئر کر سکتے ہیں۔ نئی نسل جب ان کی بات توجہ سے سنتی ہے تو اسے اپنی ثقافت اور ورثے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ بچے مجلس میں رہ کر سماجی آداب سیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں سے کس طرح بات کرنی ہے، مہمان کا استقبال کیسے کرنا ہے اور گفتگو میں کس طرح نرمی رکھنی ہے۔ یہ سیکھنا کسی خاص درسگاہ سے زیادہ روزمرہ کے مشاہدے سے ہوتا ہے۔ مجلس میں وقت کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر میزبان یا مہمان کی کوئی مصروفیات ہوں تو گفتگو کو مناسب طور پر مختصر رکھنا سلیقے کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر محفل جاری ہو تو بلا ضرورت کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ مجلس میں ہر فرد کو اپنائیت کا احساس دلانا حسن سلوک ہے۔ نئے مہمان یا کسی دوسرے ماحول سے آئے ہوئے شخص سے خوشی سے ملنا اور اسے گفتگو میں شامل کرنا اچھی عادت ہے۔ اس سے مہمان کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا اور وہ خود کو محفل کا حصہ سمجھتا ہے۔ جدید زندگی میں مجلس کے انداز میں تبدیلی ضرور آئی ہے۔ اب کچھ مجلس جدید گھروں کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اور کچھ ثقافتی یا سماجی مقامات پہ ہوتی ہیں۔ پھر بھی سلام، قہوہ، خیریت اور ادب جیسی بنیادی باتیں اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ مجلس ہمیں آمنے سامنے ملنے کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔ آج جب لوگ پیغامات اور فون کے ذریعے رابطہ رکھتے ہیں تب بھی ایک جگہ بیٹھ کر بات کرنے کا ایک اپنا سکون ہوتا ہے۔ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنا اور سامنے والے کی توجہ سے بات سننا رشتوں میں گرم جوشی لا سکتا ہے۔ مجلس صرف بڑے لوگوں کی جگہ نہیں، بچوں اور نوجوانوں کو بھی اس کے آداب سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ورثے کو سمجھیں اور دوسروں سے بہتر انداز میں پیش آ سکیں۔ جب نئی نسل اس روایت کو ادب کے ساتھ آگے بڑھاتی ہے تو ثقافت زندہ رہتی ہے۔ آج کا کلچر مومنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ مجلس قطر کی ثقافت میں رابطے اور اپنائیت کا مرکز ہے۔ یہاں سلام سے ملاقات کا آغاز ہوتا ہے، گفتگو سے دل جڑتے ہیں، قہوے کے ایک پیالے سے مہمان نوازی کا پیغام ملتا ہے۔ مجلس کی یہ روایت ادب اور محبت کے ساتھ آج بھی زندہ ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیں اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے. انسان کو اپنی خواہشات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر کیا کچھ بسا ہوا ہے. اس کے علاوہ منفی رجحانات کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر ایسے جذبات تو نہیں جن سے منفی رویے جنم لیتے ہیں. مثلا حسد، بغض، کبر، نفرت. ان تمام چیزوں سے دل کو صاف رکھنا چاہیے اور درگزر سے کام لیتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دینے کی عادت ڈالنی چاہیے. یاد رکھیے کہ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو. کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا ہی ایمان کی نشانی ہے.
1: پیغام On FM 107
3: قطر's most heard radio station.

صرف یہ ہے کہ اگر کوئی غیر محرم سامنے آ جائے تو نظر چھپا لی جائے. لیکن ذرا رک کے سوچئے, کیا آج ہماری نظریں سڑکوں پہ اٹھتی ہیں یا اسکرین پر؟ آج ہماری آنکھیں سب سے زیادہ موبائل فون, لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ سے آزمائی جا رہی ہیں. صبح اٹھتے ہی اسکرین, کام کے دوران اسکرین, فارغ وقت میں اسکرین, اور سونے سے پہلے آخری منظر بھی اسکرین. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں, مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. یہاں ایک لفظ بہت غور طلب ہے, ازکا, یعنی زیادہ پاکیزہ. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ نظر نیچی رکھنا صرف قانون ہے, بلکہ یہ کہ یہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے. ریسرچ, آج ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جان بوجھ کر حرام دیکھنے کے لیے فون اٹھاتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے حرام اب ہماری تلاش میں آ جاتا ہے, اتنا خود ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے. ایک عام سا سکرول, ایک عام سی ویڈیو, اور پھر الگورتھم ہمیں وہ دکھانے لگتا ہے جو ہماری روح کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے, ہر چیز جو حرام نہیں وہ مفید بھی نہیں ہوتی. بہت سا کانٹینٹ دل کو بے چین کرتا ہے, نظر کو بھٹکاتا ہے, خواہشات کو جگاتا ہے اور عبادت کا ذوق کم کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آنکھوں کا زنا نظر ہے. یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ گناہ ہمیشہ بڑے عمل سے شروع نہیں ہوتا, وہ نگاہ سے شروع ہوتا ہے. اور آج نگاہ کا سب سے بڑا میدان اسکرین ہے. اس پر سے اثر فوری نہیں ہوتا, اسی لیے ہم اسے خطرناک نہیں سمجھتے. آہستہ آہستہ نماز میں دل بھٹکنے لگتا ہے, قرآن پڑھتے ہوئے ذہن بار بار ادھر ادھر جاتا ہے, ذکر کرتے ہوئے بھی دل حاضر نہیں ہوتا, تنہائی میں بے سکونی محسوس ہوتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں دل مردہ سا ہو گیا ہے, پہلی جیسی کیفیت نہیں رہی. لیکن ہم یہ نہیں پوچھتے کہ ہم نے دل کو دن بھر کیا دکھایا. کہتے ہیں کہ گناہ گناہ کو جنم دیتا ہے, یہاں تک کہ دل اندھا ہو جاتا ہے. آج کے گناہ اکثر خاموش ہیں, اسکرین کے پیچھے چھپے ہوئے. سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان ہے موازنہ, کمپیریزن کلچر. ہم دوسروں کی خوبصورت زندگی, بہترین لمحات, کامیابیاں, مسکراتے چہرے دیکھتے ہیں اور اپنی حقیقت, اپنے حال سے اس کا موازنہ کر لیتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ صرف ہائی لائٹس ہیں, مکمل کہانی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ناشکری, حسد, دل کا سکون ختم ہونا اور اللہ کے فیصلوں پر سوال. اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پہ فرماتے ہیں, دوسروں کو دی گئی ظاہری نعمتوں پر نظریں نہ جماؤ. یہ آیت آج کے انسٹاگرام, فیس بک, اسنیپ چیٹ کے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے. لسنرز, جہاں آپ بیٹھے ہیں, ذرا ایک سوال اپنے دل سے کیجیے, کیا میں فون بند کرنے کے بعد زیادہ پرسکون ہوتا ہوں یا زیادہ بے چین؟ اگر جواب بے چینی ہے تو یہ ایک انتباہ ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر لو, بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ آنکھ کو کنٹرول میں رکھو, دل کو محفوظ رکھو. نظر کی حفاظت از ایکول ٹو عبادت. یہ بہت اہم بات ہے, نظر کی حفاظت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کے خوف سے اپنی نظر جھکا لیتا ہے, اللہ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس ڈال دیتا ہے. سوچیے, ایک اسکرول چھوڑ دینا, ایک ویڈیو آگے بڑھا دینا, ایک اکاؤنٹ ان فالو کر دینا, یہ سب بھی عبادت بن سکتے ہیں. ریسرچ یہاں لیں گے ہم ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سنتے رہیں FM 107, دل سے.

0: ممکن ہے کہ زیادہ تر لوگ کہیں کہ صحت کیونکہ ہیلتھ از ویلتھ, یا پھر کچھ لوگوں کے لیے وہ شاید فیملی ہو, اور وہ لوگ جو تھوڑے سے سکون میں رہنا چاہتے ہیں, انٹروورٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے شاید سکون ہو. اور پھر ایک کیٹیگری آ جاتی ہے جن کے لیے ہوگا ایمان. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں بلکہ یہ سب چیزیں جس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, جو سب سے زیادہ ویلیوبل ہے, جو سب سے زیادہ قیمتی ہے, جس کی افسوس ہم سب سے زیادہ ناقدری کرتے ہیں, بے قدری کرتے ہیں, وہ چیز ہے نہ صحت, نہ خاندان, نہ سکون, نہ ایمان, بلکہ وہ ہے وقت. یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اسلام میں وقت کوئی معمولی شے نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی امانت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں, صحت اور فراغت. اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہیں, حالانکہ ہم فارغ نہیں, ہم مصروف ہیں اسکرین پر. اسکرین وقت کو ایسے چرا لیتی ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. صرف 5 منٹ کہتے کہتے آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے, 1 گھنٹہ نکل جاتا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں آج تو وقت ہی نہیں ملا. کیا واقعی وقت نہیں ملا, یا وقت کہیں اور دے دیا گیا ہے؟ ہم نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں, قرآن کو کل پہ چھوڑ دیتے ہیں, اور والدین, بچوں, شریک حیات کو بعد میں سنبھالنے کا وعدہ کر لیتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں وقت کی امانت پر سوال اٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر وقت کی قسم کھائی ہے. سورہ والعصر, والضحا, واللیل, والفجر. سوچئے, کیا اللہ تعالیٰ کسی معمولی چیز کی قسم کھائیں گے؟ سورہ الاصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, زمانے کی قسم, بے شک انسان خسارے میں ہے. اور پھر 4 شرطیں بتائیں, ایمان, نیک عمل, حق کی تلقین, صبر کی تلقین. اور آج ہمارا خسارہ کہاں ہو رہا ہے؟ اس وقت میں جو اسکرین پر بہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ کہاں گزاری. ذرا تصور کیجئے, اگر ہمارے سامنے ہماری اسکرین ٹائم رپورٹ رکھ دی جائے, روزانہ کتنے گھنٹے کن ایپس پر کس مقصد کے لیے, اس سوچ دل کو ہلا دیتی ہے. لیکن یہی سوچ اصلاح کا دروازہ بھی کھولتی ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ پہلے وقت میں برکت تھی. سچ یہ ہے کہ وقت وہی 24 گھنٹے کا ہے, لیکن توجہ بکھر گئی ہے. ہر نوٹیفیکیشن توجہ توڑتا ہے, دل کو منتشر کرتا ہے, اور منتشر دل میں نہ عبادت ٹھہرتی ہے نہ سکون. اسلام ہمیں یکسوئی سکھاتا ہے, چاہے وہ نماز میں ہو یا زندگی میں. ریسرچ, ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے سوال کیجیے, اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں یہی اسکرین ٹائم چنوں گا یا چنوں گی؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو یہی لمحہ تبدیلی کا ہے. ریسرچ, اسی کے ساتھ میں لوں گی ایک بریک. جب تک سوچئے گا ضرور کہ آپ کا جواب کیا ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے تھوڑی دیر پہ. سنتے رہے ایف ایم 107 دل سے دیسی.
1: ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں اینڈلیس کوئسچنز. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو, تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف, جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے.
0: لسنرز, ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسلامک ماڈرن لائف میں کہ وقت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے, اور یہ بھی کہ ڈیجیٹل دنیا اسے خاموشی سے ہم سے چرا لیتی ہے. اب آئیے ذرا دل سے دل کی بات کرتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میں بہت بزی ہوں, لیکن اگر سچ پوچھا جائے تو ہم بزی نہیں ہیں, ہم بکھرے ہوئے ہیں. ایک ہاتھ میں فون, ایک ہاتھ میں ایئر فون,

آنکھ اسکرین پر اور دل کہیں اور. یہی وجہ ہے کہ کام بھی مکمل نہیں ہوتا, عبادت بھی ادھوری رہتی ہے اور دل بھی مطمئن نہیں ہوتا. اسلام ہمیں مصروفیت نہیں یکسوئی سکھاتا ہے. اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ہمیں وقت کی بہترین مثال ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بھی وقت رکھتے تھے, عبادت کے لیے بھی, گھر والوں کے لیے بھی اور آرام کے لیے بھی. لیکن ایک بات مشترک تھی, ہر کام اپنے وقت پر پوری توجہ کے ساتھ. نہ عبادت میں جلدی, نہ گفتگو میں بے دلی, نہ کسی حق میں کوتاہی. یہی وقت میں برکت کا راز ہے. وقت میں برکت کیا ہے؟ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ وقت میں برکت نہیں رہی, لیکن برکت کا مطلب یہ نہیں کہ دن 30 گھنٹوں کا ہو جائے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ فائدہ, تھوڑے عمل پہ زیادہ اثر, اور دن کے اختتام پر دل کا مطمئن ہونا. ڈیجیٹل زندگی نے ہم سے یہ برکت چھین لی ہے, کیونکہ ہم ہر لمحے کہیں اور ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ میری امت کے لیے ان کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. یہ دعا ہمیں ایک اہم نقطہ سکھاتی ہے. دن کی شروعات جس طرح ہوتی ہے دن ویسا ہی چلتا ہے. اب ذرا سوچئے, اگر دن کی شروعات فجر سے ہو, دعا سے ہو, ذکر سے ہو, اور اگر دوسری طرف دن کی شروعات نوٹیفیکیشن سے, اسکرول سے, خبریں دیکھنے سے ہو, تو کیا دونوں کے نتائج ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ریزرز فون بذات خود مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ بے قابو استعمال ہے. ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن فون جیب میں ہوتا ہے اور دل اس میں. ہم قرآن کھولتے ہیں لیکن 5 منٹ بعد بس ایک میسج دیکھ لوں اور پھر تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں وقت کی امانت متاثر ہوتی ہے. ایک عالم کا قول ہے, جب تمہارا دل عبادت میں نہ لگے تو دیکھو کہ تمہاری تنہائی میں کیا مصروفیت ہے. اکثر ہماری تنہائی اسکرین سے بڑی ہوتی ہے, خاموشی نہیں ہوتی. حالانکہ خاموشی میں ہی دعا گہری ہوتی ہے, سوچ صاف ہوتی ہے اور دل اللہ کے قریب آتا ہے. اس وقت آپ جہاں بھی ہیں ایک لمحے کے لیے رکیں, خود سے سوال کریں, آج میرا وقت سب سے زیادہ کس چیز نے لے لیا اور کیا وہ چیز مجھے اللہ کے قریب لے گئی؟ یہ سوال سخت نہیں, یہ اصلاح کے سوال ہیں. اسلام میں وقت بچانا عبادت ہے, وقت ضائع نہ کرنا تقویٰ ہے, اور وقت کو مقصد دینا حکمت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں اس شخص کو ناپسند کرتا ہوں جو دنیا اور آخرت دونوں کے کام نہ کرے. یعنی بے مقصد دنیا, نہ دنیا سے کٹی ہوئی دینداری. اب سوال یہ نہیں کہ ہم فون چھوڑ دیں یا نہیں, بلکہ سوال تو یہ ہے کہ ہم فون کو اس کی جگہ پہ رکھیں یا نہیں. ہر وقت نہیں, ہر جگہ نہیں, ہر چیز کے لیے نہیں. یہ توازن اسلام سکھاتا ہے. اس میں ہم نے سمجھ لیا کہ وقت اللہ کی امانت ہے, اور یہ بھی کہ ڈیجیٹل دنیا اسے آہستہ آہستہ ہم سے چھین لیتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اس امانت کی حفاظت عملی طور پہ کیسے کریں؟ اسلام ہمیں صرف مسئلہ نہیں بتاتا بلکہ حل بھی سکھاتا ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے, برکت کسی ایپ سے نہیں آتی, برکت نیت, ترتیب اور ذکر سے آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, دن کی شروعات دعا اور ذکر سے ہوتی تھی. صبح کھلتے ہی اگر پہلا لمس فون کا ہو تو ذہن دنیا کے شور میں چلا جاتا ہے, اور اگر پہلا لمحہ اللہ کے نام سے ہو تو دن کے فیصلے بھی سنور جاتے ہیں. ایک سادہ سی نیت کیجیے, یا اللہ آج کے دن کا ہر لمحہ تیری رضا کے لیے ہو. یہ نیت دن کو عبادت بنا دیتی ہے. جس میں ہم نے ایک الٹا نظام بنا لیا ہے, ہم وقت کو اسکرین کے مطابق ڈھالتے ہیں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے عبادت کا وقت مقرر ہے, خاندان کا وقت مقرر ہے, اور آرام کا بھی وقت مقرر ہے, اور پھر جو وقت بچے وہ اسکرین کے لیے ہے. جب اسکرین ہر وقت ساتھ ہو تو وقت بے ترتیب ہو جاتا ہے. ایک بہت حساس مگر ضروری بات ہے, ہم میں سے کئی

اذان سنتے ہیں مگر بس یہ ویڈیو ختم ہو جائے کہتے ہیں اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں وقت کی امانت کمزور ہوتی ہے. یاد رکھیے جو چیز نماز سے پہلے آ جائے وہ دل میں نماز سے آگے چلی جاتی ہے. نماز کو اسکرین پر فوقیت دینا صرف فرض پورا کرنا نہیں, یہ دل کی تربیت ہے. لسنرز آج ہم خاموشی سے ڈرنے لگے ہیں, ہم تنہائی میں فون نکال لیتے ہیں, ویڈیو چلا لیتے ہیں. حالانکہ خاموشی میں دل بولتا ہے, ضمیر چاکتا ہے, دعا کرتا ہے. روزانہ چند منٹ فون بند کیجیے, دل کو حاضر کیجیے اور اللہ سے بات کیجیے. یہ وقت ضائع نہیں ہوگا, یہ دل کی مرمت ہوگی. وقت کی امانت صرف عبادت میں نہیں رشتوں میں بھی ہے. ہم ایک کمرے میں ہوتے ہیں مگر ہر ایک اپنی اسکرین میں گم. یاد رکھیے بچوں کو وقت نہ ملا تو وہ اسکرین سے تعلق جوڑ لیں گے, شریک حیات کو توجہ نہ ملی تو خاموش فاصلے پیدا ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسکراتے, بات سنتے اور وقت دیتے تھے. یہی سنت ہے, یہی برکت ہے. اب یہ بات خاص طور پہ والدین کے لیے, بچے وہی سیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں اور وہی سنتے ہیں جو ہم بولتے ہیں. اکثر ماں باپ ہر وقت فون پر ہوتے ہیں تو بچے فون کو ہی زندگی سمجھ لیں گے. بچوں کے لیے اسکرین ٹائم مقرر کریں, اسکرین کے ساتھ گفتگو, اسکرین کے بغیر وقت, یہ سب تربیت ہے اور تربیت بھی امانت ہے. اب ایک آخری سوال اپنے دل سے کیجیے, اگر آج مجھ سے میرا وقت واپس لے لیا جائے تو کیا میں یہ کہہ سکوں گا یا پھر کہہ سکوں گی کہ میں نے اس کی قدر کی؟ یہ سوال میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کر رہی بلکہ خود اپنے سمیت جگانے کے لیے کر رہی ہوں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نہ دنیا کو سب کچھ بنا لو, نہ دنیا کو چھوڑ دو, بلکہ دنیا کو ہاتھ میں رکھو, دل میں نہیں. فون ہاتھ میں ہو سکتا ہے, دل میں نہیں ہونا چاہیے. چلو سرز, آج ہم نے یہ جانا کہ نظر بھی امانت ہے, وقت بھی امانت ہے اور اسکرین ان دونوں کی سب سے بڑی آزمائش بن چکی ہے. اب سوال یہ نہیں رہا کہ ڈیجیٹل دنیا نقصان دہ ہے یا نہیں, اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ڈیجیٹل دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں یا وہ ہمیں کنٹرول کر رہی ہے. ڈیجیٹل ڈسپلن کا مطلب یہ نہیں کہ فون توڑ دیا جائے, سوشل میڈیا سے بالکل دور ہو جائے یا پھر دنیا سے کٹ جائیں. ڈیجیٹل ڈسپلن کا مطلب ہے ٹیکنالوجی کو خادم بنانا, آقا نہیں. یعنی ہم فیصلہ کریں کہ کب استعمال کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کیوں کرنا ہے. یہی اسلامی توازن ہے. جس طرح رمضان ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہر جائز چیز بھی ہر وقت ضروری نہیں ہوتی, اسی طرح ڈیجیٹل روزہ یعنی ڈیجیٹل فاسٹنگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر وقت اسکرین بھی ضروری نہیں ہوتی. ڈیجیٹل فاسٹنگ کی چند آسان شکلیں میں آپ کو دیتی ہوں. ہفتے میں ایک دن سوشل میڈیا سے بالکل قطع تعلق کر لیں, مغرب کے بعد غیر ضروری اسکرین استعمال نہ کریں اور سونے سے ایک گھنٹے پہلے تو فون بالکل بند ہو. شروع میں تھوڑا ہوگی طلب بھی ہوگی, بے چینی بھی ہوگی, لیکن پھر آہستہ آہستہ دل ہلکا ہو جائے گا, ذہن صاف ہوتا جائے گا اور نیند بہتر ہو جائے گی. اور یہ روزہ جسم کا نہیں بلکہ دل کا ہوگا. لسنرز, ہر نوٹیفیکیشن توجہ آپ کی لے لیتا ہے, ایک سوئی ختم کر دیتا ہے, دل کو منتشر کرتا ہے. اسلام ہمیں کہتا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو دل بھی حاضر ہو. تو پھر غیر ضروری نوٹیفیکیشنز بند, صرف ضروری ایپس کو اجازت دیں. اور یاد رکھیں کہ خاموشی بھی عبادت ہے. آپ کا موبائل فون اصل میں آپ کے دل کا آئینہ ہے. آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کو اللہ کے قریب لے جا رہا ہے یا دل میں حسد, غفلت اور بے چینی ڈال رہا ہے؟ سوال کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان, آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال ہوگا, اس سے پہلے کہ اس دن میدان حشر میں ہم سے سوال ہو, ہمیں خود سے سوال ضرور کرنا چاہیے. کچھ پریکٹیکل اسٹیپس, غیر ضروری اکاؤنٹس کو ان فالو کریں, جو بھی ایسا کانٹینٹ ہے جو آپ کو مورالٹی کے مطابق نہیں لگتا اس کو بالکل میوٹ کر دیں اور صرف جو فائدہ مند, جو بینیفیشل نالج ہے اس کو پرائیورٹی دیں. یہ دل کی صفائی ہے اور دل کی صفائی ایمان کی تازگی ہے. دس ورس گھر سے

میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کی بے مثال استقامت کے بارے میں جانا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو برسوں پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. انہوں نے لوگوں کو سمجھایا, نصیحت کی, انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا. لیکن ان کی قوم نے مذاق اڑایا, مخالفت کی اور حق کو قبول کرنے سے انکار کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی ذمہ داری حق پہنچانا اور اپنی پوری کوشش کرنا ہے. نتائج ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے, لیکن اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ کوشش کبھی ضائع نہیں ہوتی. آج کا ہمارا سفر ایک ایسی قوم کی طرف ہے جسے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی, قوت دی, وسائل دیے, زمین میں مقام دیا اور ایسی جسمانی قوت عطا کی جس کا ذکر قرآن کریم میں خاص طور پر کیا گیا. یہ قوم تھی قوم عاد. قوم عاد طاقتور تھی. وہ اپنے وقت کی ایک مضبوط اور ترقی یافتہ قوم تھی. انہوں نے عمارتیں بنائیں, بستیاں آباد کیں, اپنی قوت اور وسائل پر فخر کیا اور اپنی طاقت کو اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھ لیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس طاقت کو اللہ نے انہیں نعمت کے طور پہ دیا تھا, انہوں نے اسی طاقت کو اپنی برتری اور تکبر کا ذریعہ بنا لیا. ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ان سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. اور جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ اس کی طاقت اسے ہر خطرے میں محفوظ رکھ سکتی ہے, تو وہ اپنے اصل مالک کو بھولنے لگتا ہے. ایسی قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا اور وہ تھے حضرت ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اپنے رب سے ڈرو, اس کی نعمتوں کو یاد کرو, اپنے تکبر کو چھوڑ دو. لیکن قوم عاد نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا, ان کا مذاق اڑایا اور اپنی طاقت پر ایسا بھروسہ کیا کہ انہوں نے عذاب کو بھی چیلنج کر دیا. آج ہم جانیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام کون تھے, قوم عاد کو کیا نعمتیں ملی تھیں, ان کی اصل غلطی کیا تھی, انہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کیوں کی, اور آخر وہی طاقت جس پر ان کو اتنا فخر تھا ان کی کسی کام کیوں نہ آ سکی. آئیے اللہ کا نام لے کر داخل ہوتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے اس سبق آموز واقعے میں. حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قوم عاد سے تھا. قرآن کریم میں قوم عاد کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی قوت اور صلاحیتیں عطا کی تھیں جو ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین میں اقتدار اور طاقت عطا کی. وہ ایک مضبوط قوم تھی. ان کے جسم مضبوط تھے, ان کے پاس وسائل تھے, ان کی بستیاں آباد تھیں اور انہیں تعمیرات کا ہنر بھی حاصل تھا. قرآن کریم میں ان کے علاقے کو احقاف کہا گیا ہے, جس کا تعلق ریت کے ٹیلوں والے علاقے سے ہے. یہ لوگ اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنے ارد گرد کی قوموں پر برتری رکھتے تھے. لیکن یاد رکھیے, طاقت بذات خود بری چیز نہیں ہے. مال بھی برا نہیں, علم بھی برا نہیں, تعمیرات اور ترقی بھی بری نہیں. اگر اللہ کسی کو مال دے اور وہ مال غریبوں کی مدد, خاندان کی کفالت اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کرے تو یہ نعمت ہے. اگر اللہ کسی کو علم دے اور وہ علم انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرے تو یہ نعمت ہے. اگر اللہ کسی قوم کو طاقت دے اور وہ طاقت کمزوروں کی حفاظت کے لیے استعمال کرے تو یہ بھی نعمت ہے. لیکن جب انسان نعمت کو اپنا کمال سمجھنے لگے,

اور نعمت دینے والے کو بھول جائے تو وہی نعمت آزمائش بن جاتی ہے۔ قوم عاد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی تھی۔ قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے انہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جانشین بنایا اور ان کے جسمانی قد و قامت اور قوت میں اضافہ فرمایا۔ سوچئے، حضرت ہود علیہ السلام ان کو ان کی کمزوریوں سے پہلے ان کی نعمتیں یاد دلا رہے تھے۔ یہ دعوت کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو غلطی سے باہر نکالنے کے لیے صرف اس کی غلطی گنوانا کافی نہیں ہوتا، اسے یہ بھی یاد دلانا پڑتا ہے کہ اللہ نے اسے کیا کچھ عطا کیا ہے۔ آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس خاندان ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس روزگار ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے۔ یہ سب کس کی عطا ہے؟ اللہ کی۔ اور جب نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اس نعمت کے لیے شکر بھی ہونا چاہیے۔ قوم عاد نے اپنی طاقت کو اللہ کی نعمت سمجھنے کے بجائے اپنی برتری کی دلیل بنا لیا۔ یہیں سے تکبر نے جنم لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد تھی۔ توحید، صرف اللہ کی عبادت، صرف اسی کے سامنے جھکنا، صرف اسی کو حقیقی معبود ماننا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت صرف اس بات تک محدود نہیں تھی کہ لوگ اللہ کے وجود کو مان لیں۔ اصل دعوت یہ تھی کہ انسان اپنی عبادت، اطاعت، محبت اور خوف، امید کا مرکز اللہ تعالیٰ کو بنائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ جن چیزوں کو وہ اللہ کے مقابلے میں پوج رہے ہیں ان میں کوئی حقیقی طاقت نہیں، نہ تو وہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ موت کو روک سکتے ہیں، نہ ہی رزق دے سکتے ہیں، نہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی تھا، جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی کیوں نہ کی جائے؟ لیکن قوم عاد نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ قرآن کریم کے مطابق ان کی قوم کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کم عقلی اور جھوٹ کے الزامات دیے۔ یہاں ایک اہم سبق ہے، جب انسان کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے جو اس کے مفادات، عادات یا غرور کو چیلنج کرتی ہے تو وہ بعض اوقات دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے پیغام لانے والے شخص پر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب میں غصے کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی قوم کو برا بھلا نہیں کہا، انہوں نے اپنی دعوت ترک نہیں کی، انہوں نے واضح کر دیا کہ ان میں کوئی دیوان کی نہیں، وہ تو رب العالمین کے رسول ہیں۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کا کردار ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب کوئی ہمیں غلط سمجھے تو کیا ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں؟ جب کوئی ہماری بات نہ مانے تو کیا ہم اسے ذلیل کرنے لگتے ہیں؟ جب کوئی ہماری نصیحت قبول نہ کرے تو کیا ہم اس کے خلاف بد دعا یا بد زبانی شروع کر دیتے ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کا طریقہ ہمیں صبر، وقار اور حکمت سکھاتا ہے۔ قوم عاد کے سامنے ایک اور بڑی رکاوٹ تھی، وہ اپنے آبا اجداد کے طریقے سے مضبوطی سے چمٹے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو کیسے چھوڑ دیں؟

اپنی عظمت کا ثبوت سمجھنے لگے اور اللہ کی دیو ہی نعمت کو بھول جائے۔ قومی عاد کی ذہنیت میں یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ ان کی طاقت اور عمارتیں انہیں ہمیشہ قائم رکھیں گی، لیکن دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ محل رہ نہیں جاتے، دولت رہ نہیں جاتی، عہدے باقی نہیں بچتے، جسمانی طاقت بھی ایک دن کم ہو جاتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ یہ سبق آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ انسان گھر بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب زندگی محفوظ ہو گئی، وہ دولت جمع کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ عہدہ حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا، وہ شہرت حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب لوگ ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے۔ لیکن دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ سب کچھ بدلتا ہے۔ جو آج طاقتور ہے کل کمزور ہو سکتا ہے، جو آج امیر ہے کل محتاج ہو سکتا ہے، جو آج مشہور ہے کل لوگ اسے بھول بھی سکتے ہیں، جو آج صحت مند ہے کل بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مومن دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے مگر ان پہ اپنا دل مکمل طور پر نہیں لگاتا۔ قوم عاد کی مسلسل مخالفت کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی۔ یہاں ہمیں ایک بار پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے صبر کی عظمت نظر آتی ہے۔ ایک انسان کے لیے یہ آسان نہیں کہ وہ مسلسل لوگوں کو سمجھائے اور پھر انکار، مذاق اور مخالفت برداشت کرے، لیکن نبی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے جذبات کو ترجیح نہیں دیتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا لیکن انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ کبھی ہم کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں اور وہ فوراً قبول نہیں کرتا، کبھی کوئی ہماری نصیحت کا مذاق اڑا دیتا ہے، کبھی لوگ ہمارے اصولوں کو پرانا یا مشکل قرار دے دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت ہود علیہ السلام کا صبر یاد رکھنا چاہیے۔ حق پر قائم رہنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن حق کی قدر اس وقت بھی باقی رہتی ہے جب لوگ اسے پسند نہ کریں۔ قوم عاد کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ بہت خطرناک بات تھی، اللہ کے عذاب کو مذاق سمجھنا۔ دراصل اللہ کی قدرت کے بارے میں انتہائی گستاخانہ رویہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا، وہ جانتے تھے کہ عذاب لانا ان کے اختیار میں نہیں۔ نبی کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے، وقت اللہ مقرر کرتا ہے، عذاب اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ پھر وہ وقت آیا جسے قوم عاد نے شاید اپنی کامیابی سمجھا۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا، قوم عاد نے اسے دیکھا تو خوش ہو گئی۔ انہیں لگا کہ بارش ہونے والی ہے، ان کی زمینوں کو پانی ملے گا، ان کے کھیت سیراب ہوں گے۔ لیکن جس چیز کو وہ رحمت سمجھ رہے تھے وہ دراصل عذاب تھا۔ قرآن کریم کے مطابق جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو بتایا گیا کہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے وہ جلی بچا رہے تھے، یعنی وہ عذاب جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ یہ منظر انسان کو ایک بہت گہرا سبق دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ چیزوں کی حقیقت فوراً نہیں پہچان سکتے۔ کبھی ہمیں کوئی چیز فائدہ مند نظر آتی ہے لیکن اس کے نتائج نقصان دہ ہوتے ہیں، اور کبھی ایک مشکل

ہمیں نقصان لگتی ہے، لیکن اللہ اس کے ذریعے ہمارے لیے خیر پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے مومن اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اور اپنی خواہش کو ہر حال میں معیار نہیں بناتا۔ قوم عاد پر ایک زبردست ہوا بھیجی گئی۔ قرآن کریم میں اسے ایک سخت اور تباہ کن ہوا کے طور پر بیان کیا گیا۔ یہ ہوا اللہ کے حکم سے کئی دن اور رات ان پر مسلط رہی۔ وہ قوم جس نے اپنی قوت پر فخر کیا تھا، اب ایک ایسی چیز کے سامنے بے بس تھی جسے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ نہ ان کی جسمانی طاقت کام آئی، نہ ان کے قلعے کام آئے، نہ ان کی تعداد، نہ ان کے وسائل، نہ ان کی تعمیرات، نہ ان کا غرور۔ قرآن کریم میں ان کے انجام کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا۔ وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ سوچئے، جو لوگ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قوم عاد کی پوری کہانی اپنے مرکزی سبق تک پہنچتی ہے۔ طاقت انہیں بچا نہ سکی، کیونکہ طاقت تو خود اللہ کی عطا تھی۔ جس نے دی تھی وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ مال اللہ کی عطا ہے، صحت اللہ کی عطا ہے، اولاد اللہ کی عطا ہے، علم اللہ کی عطا ہے، عہدے اللہ کی عطا ہیں، زندگی خود اللہ کی عطا ہے۔ تو پھر انسان کس چیز پہ تکبر کرے؟ ہماری ہر سانس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جب قوم عاد پر عذاب آیا تو حضرت ہود علیہ السلام اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا۔ یہاں ایک اور اہم بات سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کے درمیان تنہا نہیں چھوڑا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوئے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل کامیابی طاقتور نظر آنے میں نہیں، اصل کامیابی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ دنیا کی نظر میں شاید کسی کے پاس کم وسائل ہوں، لیکن اگر اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ قوم عاد ایک طاقتور قوم تھی، لیکن آج ہم ان کے قصے کو تاریخ کے ایک سبق کے طور پہ سنتے ہیں۔ وہ عمارتیں جن پر انہیں فخر تھا، ان کی طاقت انہیں ہمیشہ محفوظ نہ رکھ سکی۔ وہ دولت جس پر انہیں غرور تھا، انہیں عذاب سے نہ بچا سکی۔ وہ جسمانی طاقت جسے وہ اپنی برتری سمجھتے تھے، ایک شدید ہوا کے سامنے بے بس ہو گئی۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ انسان چاہے جتنا بڑا ہو جائے، اللہ کے سامنے اس کی حیثیت ایک بندے کی ہے، اور یہی عاجزی مومن کی اصل خوبصورتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ صرف ایک قدیم قوم کی کہانی نہیں، یہ ہمارے دلوں کے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ آئیے اس واقعے سے حاصل ہونے والے چند اہم اسباق کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا سبق، تکبر ہمیشہ کسی بڑے دعوے سے شروع نہیں ہوتا۔ کبھی یہ ایک چھوٹے سے خیال سے شروع ہو جاتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے اس سے زیادہ علم ہے، میرے پاس اس سے زیادہ پیسہ ہے، میرا خاندان زیادہ بڑا ہے، میرا عہدہ اس سے بلند ہے، میں زیادہ کامیاب ہوں۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ دل کو سخت کر سکتی ہے۔ ابلیس کا مشہور جملہ تھا، میں اس سے بہتر ہوں۔ قوم عاد نے بھی اپنی طاقت کو اپنی برتری کا معیار بنا لیا تھا۔ مومن کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے کے بجائے اللہ کی نعمتوں پر غور کرے، اپنے آپ سے پوچھے، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے اور میں ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کر رہا ہوں۔ ہم اکثر کامیابی کو صرف نتائج سے ناپتے ہیں۔ اچھے نمبر آ گئے، اچھی نوکری مل گئی، کاروبار کامیاب ہو گیا، گھر بن گیا، مال بڑھ گیا، سوشل میڈیا پر شہرت مل گئی۔ لیکن حقیقی سوال یہ ہے

0: ربنا عليك توكلنا, اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا, اپنی قوت یا اسباب پر نہیں. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں اور اطاعت کے ساتھ تیری ہی طرف پلٹتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور بالآخر ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے جہاں آخری فیصلہ ہوگا. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا, یعنی وہ ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ہم ان پر غالب کیوں ہوتے. وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا, اے ہمارے رب ہماری خطائیں معاف فرما دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو ہی سب سے زیادہ طاقت اور حکمت والا ہے. سامعین کرام, اس دعا سے ہمیں کئی قیمتی اسباق ملتے ہیں. ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توکل ایمان کا جوہر ہے, یعنی مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا رہے. ایمان کے ساتھ ساتھ توبہ اور اللہ کی طرف پلٹنا بھی لازمی ہے. مزید اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا عارضی ہے, آخرت اصل منزل ہے, آخر کار سب کو اللہ کے حضور لوٹنا ہے. مزید ان اہم اسباق میں اللہ کی عزت و حکمت پر یقین رکھنا بھی ہے, چونکہ یہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ عدل اور حکمت پر مبنی ہے. تو آج کی دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے راستے میں سب سے بڑا سہارا اللہ پر توکل اور اس کی پناہ ہے. آئیے ہم سب عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں. ربنا علیک توکلنا وإلیک أنبنا وإلیک المصیر, ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
1: FM 107 presents Tech Update. Tech Update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں ہوں دوحہ والا کبیر, FM 107 پہ, اینڈ ویلکم ٹو ٹیک اپڈیٹ. آپ کو میں لگاتار ریویوز اور ویب سائٹس اور کچھ نہ کچھ دیتے رہتا ہوں. دیکھیے میں بھول جاتا ہوں کون سے ایپیسوڈ میں نے کیا بولا ہے, کیونکہ بہت کچھ بول چکا ہوتا ہوں. تو ان کیس آپ کو کوئی چیز ایسی لگتی ہے سننے کے بعد کہ کبیر سے پوچھ لینی چاہیے کہ یار کبیر وہ والے ایپیسوڈ میں تم نے کیا کہا تھا, تو ایک بار پوچھ لیا کریں. ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل ہے FM 107 قطر, اور دوسرا آپشن ہے آپ صبح والے شو میں آ جایا کریں, ہے نا. تو آپ ایک میسج ڈراپ کرتے ہیں کبھی وہ سر یہ ایپیسوڈ تھا یا میں نے کل پرسوں سنا تھا یہ تھا. آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ وہ ڈھونڈ کے آپ کو بتا دوں, بیکاز آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ یو. بہت پیار کروں میں آپ سے. چلو شروع کرتے ہیں آج کی تین بہت ہی امپورٹنٹ ویب سائٹ سے. تو نمبر ون آن دا لسٹ آج ہے, پہلی ویب سائٹ کا نام jitter.video. jitter, jitter.video. jitter.video. اب ویب سائٹ کرتی گیا, اب جب اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے بہت

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: وقت ایک انمول خزانہ ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا. وقت کا ایک لمحہ ایک تولہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے, جبکہ آپ ایک لمحے کو ایک تولہ سونے کی قیمت ادا کر کے خرید نہیں سکتے. جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے, وقت ایک ہی رفتار سے رواں دواں ہے. انسان تمام چیزوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے, مگر وقت اور موت کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل وقت بتائے بغیر آ جاتا ہے, لیکن یہ انسان کو بہت کچھ سکھا کر ہی جاتا ہے. یاد رکھیے کہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے مشکل وقت سبھی پر آتا ہے, کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی.

0: سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، شاید ہم برسوں سے ایک ہی عمارت میں رہ رہے ہوں، ایک ہی لفٹ استعمال کرتے ہوں، روز ایک دوسرے کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوں، مگر ایک دوسرے کا حال تک معلوم نہ ہو۔ ہم دور بیٹھے لوگوں سے رابطے میں ہیں، لیکن کبھی کبھی چند قدم کے فاصلے پر رہنے والے پڑوسی سے بے خبر ہیں۔ سنت نبوی ہمیں بتاتی ہے کہ اچھا مسلمان اس کی بھلائی اس کے دروازے سے نکل کر پڑوسی تک بھی پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا پڑوسی کا اکرام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے احترام اور حسن سلوک کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ سامعین کرام، ایمان مسجد میں بھی اس کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی طرح پڑوسی کے دروازے پر بھی۔ اکرام یہ ایک وسیع رویے کا نام ہے۔ پڑوسی سے اچھے انداز میں ملنا، سلام کرنا، اسے تکلیف نہ دینا، ضرورت میں مدد کرنا، بیمار ہو تو خیریت پوچھنا، خوشی ہو تو خوشی میں شریک ہونا، مشکل ہو تو سہارا دینا، اپنے شور، اپنے رویے اور اپنے سہولت کے خاطر اسے پریشان نہ کرنا، اور کبھی اپنے گھر کی کسی نعمت میں سے تھوڑا سا حصہ اس تک پہنچا دینا، یعنی پڑوسی کو یہ احساس ہو کہ میرے قریب رہنے والا شخص میرے لیے پریشانی نہیں، خیر کا ذریعہ ہے، اور یہی ہے حسن ہمسائیگی۔ اسی مفہوم کو دوسری حدیث بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، یعنی اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کسی تحفے کو معمولی نہ سمجھے، چاہے وہ بکری کے پائے کا ایک معمولی حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو سامعین کرام، سنت کہتی ہے جو میسر ہے محبت کے ساتھ دے دی جائے، کیونکہ بعض اوقات چیز چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کے اندر چھپی محبت بہت اہم ہوتی ہے۔ فرسن شاد سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اس نیت کو دیکھیے جو اسے آپ کے دروازے تک لائی ہے۔ تو سامعین کرام، بعض تعلقات صرف ضرورت کے وقت زندہ ہوتے ہیں۔ کوئی چیز چاہیے، پڑوسی یاد آ گیا، گاڑی کی مدد چاہیے، پڑوسی یاد آ گیا، گھر کی چابی کسی کے پاس رکھنی ہے، پڑوسی یاد آ گیا۔ لیکن سنت جس تعلق کی تعمیر کرتی ہے وہ صرف ضرورت کا تعلق نہیں، محبت اور خیرخواہی کا تعلق ہے۔ کبھی خیریت معلوم کرنا، کبھی کھانا بھیجنا، کبھی اس کے بچے کی کامیابی پر مبارکباد دینا، کبھی بیماری میں پوچھ لینا، یہ چھوٹے چھوٹے کام پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بناتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ بنانے میں مدد دیتے ہیں جو معاشرہ خیر خواہی پر مبنی ہوں۔ تو سامعین کرام، آج کی سنت ہمیں ایک نہایت خوبصورت سبق دیتی ہے، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر مت روکیے، پڑوسی کا خیال رکھیں چاہے چھوٹے سے تحفے کے ذریعہ کیوں نہ ہو، اور کسی کے معمولی تحفے کو کم سمجھ کر اس کا دل مت توڑیے، کیونکہ اسلام میں اصل قیمت نیت، محبت اور حسن سلوک کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اکرام کو ایمان سے جوڑا اور ہمیں یہ بھی سکھایا کہ معمولی سے معمولی تحفہ بھی محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق پہچاننے، ان کا اکرام کرنے، ان کی تکلیف میں ساتھ دینے، ان کی عزت اور پردے کی حفاظت کرنے اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: ایک خاص شو جہاں بات ہوگی خواتین کی صحت، اویئرنیس اور کمپلیٹ ویل بینگ کی۔
2: ویلنس از فائنڈنگ یور سیلف، فائنڈنگ واٹ برنگز یو جوائے اینڈ واٹ کیپس یو ہول۔
1: ایک ایسا پروگرام جو صرف ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن ہی نہیں دے گا بلکہ ہیلدی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ بھی کرے گا۔ ہر ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹرز، ڈسکس کریں گے ان ٹاپکس کو جو آپ کی زندگی کو پوزیٹیولی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں۔ تو دوستو سننا نہ بھولیں شو ویمن ویلنس ہر منڈے شام 5 بجے سے آر جے نازیہ کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی۔
3: نیوز ایٹ 7 PM اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی۔
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ قازقستان کے صدر کے نام بحیرہ کیسپین میں بحری مشقوں کے دوران ڈوبنے والے فوجی اہلکاروں کی ہلاکت پر تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے آج اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر مختلف اعلی حکام سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ریاست قطر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے مشترکہ وزارتی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے بیت المقدس اور اس کے اسلامی و عیسائی مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے عرب و اسلامی کوششیں مزید مضبوط اور مربوط بنانے پر زور دیا۔ اور امریکی صدر اور ان کے چینی ہم منصب نے واشنگٹن میں 3 روزہ سربراہی اجلاس کے اختتام پر 2 طرفہ تعلقات میں پیش رفت کی تصدیق کی ہے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان متعدد اسٹریٹجک امور پر اختلافات بدستور برقرار ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریات۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ قزاقستان کے صدر قاسم جمارات توقائف کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں بحیرہ کیسپین میں بحری مشقوں کے دوران ڈوبنے والے فوجی اہلکاروں کی ہلاکت پر تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی فوجی اہلکاروں کی ہلاکت پر جمہوریہ قازقستان کے صدر کے نام تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی جمہوریہ قازقستان کے وزیر اعظم اولزاز بیکتینوف کے نام تعزیتی پیغام روانہ کیا، جس میں بحیرہ کیسپین میں بحری مشقوں کے دوران ڈوبنے والے فوجی اہلکاروں کی ہلاکت پر تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر مختلف اعلی حکام سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے جمہوریہ بولیواریا وینزویلا کے وزیر خارجہ فیلکس پلاسنشیا، جمہوریہ کانگو کی وزیر خارجہ بین الاقوامی تعاون اور فرینکوفونی امور کی وزیر تھیریس کائکووا آمبا ویگنس، مملکت اسپین کے خارجہ اور عالمی امور کے ریاستی سیکرٹری ڈیاگو مارٹینز بیلیو، امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر لینڈاؤ، امریکی محکمہ خارجہ میں افریقہ کے لیے صدارتی نمائندے اور سینئر مشیر مسد بولوس، اور ویسٹرن ہیمیسفیئر کے امور کے لیے امریکہ کے معاون وزیر خارجہ خوان سیگورا سے ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر عالمی ترقیاتی اقدام سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی، جس میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون مریم بن طالب ناصر المسند نے قطر کی نمائندگی کی۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون نے پائیدار ترقی کے لیے 2030 کے ایجنڈے پر عمل درآمد تیز کرنے، ترقی پذیر ممالک کے لیے مالی وسائل بڑھا

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर दिल से देसी
2: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے
3: اپنے شرعی مسائل کے حل روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر
4: دوستوں گھر کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے ایئر کنڈیشنر کی سیفٹی پر توجہ دیں ہر سال کئی گھر صرف اس وجہ سے آگ کے شکار ہوتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سیفٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں ایئر کنڈیشنر کا صحیح استعمال اور دیکھ بھال آپ کو اس قسم کے حادثوں سے بچا سکتا ہے اس سے متعلق کچھ احتیاط برتیں ایئر کنڈیشن کی صفائی میں لاپرواہی نہ کریں اگر آپ اپنے اے سی کی صفائی نہیں کرتے ہیں تو اس میں دھول میل وغیرہ جمع ہو جاتا ہے یہ بلوکیج گرم ہوا کا راستہ روکتا ہے جس سے یونٹ زیادہ گرم ہو کر آگ لگ سکتی ہے ہر 2-3 مہینے میں فلٹر کی صفائی کریں اور ایک دفعہ اے سی کا اوور آل چیک ضرور کروائیں بجلی کے لوڈ کا خیال کیجیے اکثر لوگ مارکیٹ سے سستا اور نان اسٹینڈرڈ ڈیوائس یا ایکسٹینشن لے آتے ہیں جو ایئر کنڈیشنر کا لوڈ برداشت نہیں کرتے یہ چھوٹی سی غلطی شارٹ سرکٹ یا اسپارک بن سکتی ہے ہمیشہ صرف سرٹیفائیڈ اور اپروفڈ الیکٹرک آئٹمس کا ہی استعمال کریں ہمیشہ کسی پروفیشنل الیکٹریشن سے مشورہ لیں اے سی سے پانی ٹپکتا ہے وہاں سوئچ یا ساکٹ لگانے سے بجلی کا کرنٹ یا شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے یاد رکھیں ہمیشہ کسی ایکسپرٹ الیکٹریشن سے انسٹالیشن اور مینٹیننس کروائیں اگر اے سی سے عجیب اسمیل آواز یا زیادہ گرم ہوا آ رہی ہو تو فوراً اسے بند کریں اور چیک کروائیں ایف ایم 107 کہتا ہے کہ آپ کی آگاہی اور احتیاط نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر والوں کی زندگی بچا سکتا ہے

0: سے بے خبر ہیں۔ سنت نبوی ہمیں بتاتی ہے کہ اچھا مسلمان اس کی بھلائی اس کے دروازے سے نکل کر پڑوسی تک بھی پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا پڑوسی کا اکرام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے احترام اور حسن سلوک کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ سامعین کرام، ایمان مسجد میں بھی اس کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی طرح پڑوسی کے دروازے پر بھی۔ اکرام یہ ایک وسیع رویے کا نام ہے۔ پڑوسی سے اچھے انداز میں ملنا، سلام کرنا، اسے تکلیف نہ دینا، ضرورت میں مدد کرنا، بیمار ہو تو خیریت پوچھنا، خوشی ہو تو خوشی میں شریک ہونا، مشکل ہو تو سہارا دینا، اپنے شور، اپنے رویے اور اپنے سہولت کے خاطر اسے پریشان نہ کرنا، اور کبھی اپنے گھر کی کسی نعمت میں سے تھوڑا سا حصہ اس تک پہنچا دینا، یعنی پڑوسی کو یہ احساس ہو کہ میرے قریب رہنے والا شخص میرے لیے پریشانی نہیں، خیر کا ذریعہ ہے، اور یہی ہے حسن ہمسائیگی۔ اسی مفہوم کو دوسری حدیث بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، یعنی اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کسی تحفے کو معمولی نہ سمجھے، چاہے وہ بکری کے پائے کا ایک معمولی حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو سامعین کرام، سنت کہتی ہے جو میسر ہے محبت کے ساتھ دے دی جائے، کیونکہ بعض اوقات چیز چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کے اندر چھپی محبت بہت اہم ہوتی ہے۔ فرسن شاد سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اس نیت کو دیکھیے جو اسے آپ کے دروازے تک لائی ہے۔ تو سامعین کرام، بعض تعلقات صرف ضرورت کے وقت زندہ ہوتے ہیں۔ کوئی چیز چاہیے، پڑوسی یاد آ گیا، گاڑی کی مدد چاہیے، پڑوسی یاد آ گیا، گھر کی چابی کسی کے پاس رکھنی ہے، پڑوسی یاد آ گیا۔ لیکن سنت جس تعلق کی تعمیر کرتی ہے وہ صرف ضرورت کا تعلق نہیں، محبت اور خیر خواہی کا تعلق ہے۔ کبھی خیریت معلوم کرنا، کبھی کھانا بھیجنا، کبھی اس کے بچے کی کامیابی پر مبارکباد دینا، کبھی بیماری میں پوچھ لینا، یہ چھوٹے چھوٹے کام پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بناتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ بنانے میں مدد دیتے ہیں جو معاشرہ خیر خواہی پر مبنی ہوں۔ تو سامعین کرام، آج کی سنت ہمیں ایک نہایت خوبصورت سبق دیتی ہے، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر مت روکیے، پڑوسی کا خیال رکھیں چاہے چھوٹے سے تحفے کے ذریعے کیوں نہ ہو، اور کسی کے معمولی تحفے کو کم سمجھ کر اس کا دل مت توڑیے، کیونکہ اسلام میں اصل قیمت نیت، محبت اور حسن سلوک کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اکرام کو ایمان سے جوڑا اور ہمیں یہ بھی سکھایا کہ معمولی سے معمولی تحفہ بھی محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق پہچاننے، ان کا اکرام کرنے، ان کی تکلیف میں ساتھ دینے، ان کی عزت اور پردے کی حفاظت کرنے اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: لیکن اس کی اصل روح ادب، مہمان نوازی اور اپنائیت پر قائم رہتی ہے۔ مجلس میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے سلام کرنا اچھے آداب میں شامل ہے۔ سلام کا جواب دینا اور وہاں موجود افراد سے مسکراہٹ کے ساتھ ملنا توجہ اور عزت کا اظہار ہے۔ اگر مجلس میں بزرگ موجود ہوں تو انہیں پہلے سلام کرنا اور ان کا حال پوچھنا بہتر رویہ سمجھا جاتا ہے۔ بیٹھنے کے لیے جگہ کا انتظام بھی مجلس کے آداب کا ایک حصہ ہے۔ مہمان کو عزت کے ساتھ جگہ دی جاتی ہے اور اس کی راحت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اکثر مہمان کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آرام دہ جگہ پر بیٹھ جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میزبان اپنے مہمان کی قدر کرتا ہے۔ مجلس میں قہوہ اور کھجور کی پیشکش بھی ہوتی ہے۔ قہوہ پیش کرنا صرف ایک روایتی عمل نہیں بلکہ مہمان سے اپنائیت کا اظہار ہے۔ چھوٹے پیالے میں دی جانے والی قہوے کے ساتھ کھجور دسترخوان کو مکمل کرتی ہے۔ مہمان کا شکریہ ادا کرنا اور پیشکش کی قدر کرنا بھی اچھے آداب ہیں۔ گفتگو مجلس کی جان ہوتی ہے۔ یہاں بات کرنے کے ساتھ دوسروں کی بات سننا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ نرمی سے بات کرنا، دوسروں کو اپنی رائے کا موقع دینا اور درمیان میں نہ بات کاٹنا محفل کو بہتر بناتا ہے۔ اچھے الفاظ اور پرسکون لہجہ مجلس کے ماحول کو دلکش بناتے ہیں۔ بزرگوں کا تجربہ مجلس میں بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ وہ ماضی کی یادیں، خاندانی کہانیاں اور اپنے تجربات شیئر کر سکتے ہیں۔ نئی نسل جب ان کی بات توجہ سے سنتی ہے تو اسے اپنی ثقافت اور ورثے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ بچے مجلس میں رہ کر سماجی آداب سیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں سے کس طرح بات کرنی ہے، مہمان کا استقبال کیسے کرنا ہے اور گفتگو میں کس طرح نرمی رکھنی ہے۔ یہ سیکھنا کسی خاص درسگاہ سے زیادہ روزمرہ کے مشاہدے سے ہوتا ہے۔ مجلس میں وقت کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر میزبان یا مہمان کی کوئی مصروفیات ہوں تو گفتگو کو مناسب طور پر مختصر رکھنا سلیقے کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر محفل جاری ہو تو بلا ضرورت کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ مجلس میں ہر فرد کو اپنائیت کا احساس دلانا حسن سلوک ہے۔ نئے مہمان یا کسی دوسرے ماحول سے آئے ہوئے شخص سے خوشی سے ملنا اور اسے گفتگو میں شامل کرنا اچھی عادت ہے۔ اس سے مہمان کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا اور وہ خود کو محفل کا حصہ سمجھتا ہے۔ جدید زندگی میں مجلس کے انداز میں تبدیلی ضرور آئی ہے۔ اب کچھ مجلس جدید گھروں کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اور کچھ ثقافتی یا سماجی مقامات پہ ہوتی ہیں۔ پھر بھی سلام، قہوہ، خیریت اور ادب جیسی بنیادی باتیں اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ مجلس ہمیں آمنے سامنے ملنے کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔ آج جب لوگ پیغامات اور فون کے ذریعے رابطہ رکھتے ہیں تب بھی ایک جگہ بیٹھ کر بات کرنے کا ایک اپنا سکون ہوتا ہے۔ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنا اور سامنے والے کی توجہ سے بات سننا رشتوں میں گرم جوشی لا سکتا ہے۔ مجلس صرف بڑے لوگوں کی جگہ نہیں، بچوں اور نوجوانوں کو بھی اس کے آداب سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ورثے کو سمجھیں اور دوسروں سے بہتر انداز میں پیش آ سکیں۔ جب نئی نسل اس روایت کو ادب کے ساتھ آگے بڑھاتی ہے تو ثقافت زندہ رہتی ہے۔ آج کا کلچر مومنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ مجلس قطر کی ثقافت میں رابطے اور اپنائیت کا مرکز ہے۔ یہاں سلام سے ملاقات کا آغاز ہوتا ہے، گفتگو سے دل جڑتے ہیں، قہوے کے ایک پیالے سے مہمان نوازی کا پیغام ملتا ہے۔ مجلس کی یہ روایت ادب اور محبت کے ساتھ آج بھی زندہ ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیں اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107، FM 107، دل سے

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہے، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے رو گردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو، تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا، وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق

مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر

اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو آگ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا ہی پسند کیا آخر ان کے کر

سوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بدعملی سے پرہیز کرتے تھے.

اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے, ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا, پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی

آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی، ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔

یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو شاید کہ اسی طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا۔

آیا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں, اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے.

اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو, لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں, جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے, پھر جوں ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھپک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے, یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو, تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے, یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو. بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں, کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے, مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو.

اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا، اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں سکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ فرمان واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برت